جی جناب روزل بیا ته سټو لتا ویلکم کوم لا ګای په خپل شو شی او تاسو معلومات او غنځه دا ټایم چې دا د ایشما کاسمیټکس طرف نه مشته حواله شو دا او یقینا ډېر مې د بعد از حاضرې کوم لا ګای تاسو په خدمت شې او الفاظ ار سره ستانه دي د تاسو شکریا د کولې لپاره ځکه چې ډېر ټایم شو ډېر ټایم بعد از شوته راغلای وجه ټوله دا وا چې مسله مسائل وې د لیپ ټاپ له حسره یا د توري له حسره او ماشاء الله ټول مسئله حل شله او غټه خبر دا واقعنا چې منشه عید یاو او دا سید چې مشتا دای د پواړی کې د ډېر خواند روکای وجه ټول دا غلو چې په دا عید شه مختلف مختلف خرقې هر یو کس د خپل کرنا بر تک ته بالکل جوړ نه کیږي دغه سره ان شاء الله ټول تزب یا سلام پیش کرو خوائیں جوڑی نیتا جسے کمو آواز اوری لگیا دی پلکی 88 پوائنٹ لکی 88 دے او دا گارنگے لکی ٹانک 88.4 اور سرا دے کرک 88.4 دے یقیناً الفاظ میرے ساتھ ساتھ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میں کھل کے بات کروں وجہ ساری یہ ہے کہ میرا سسٹم جو ہے بالکل اپ گریڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں دل کھل کے لیکن ہو نہیں پا رہی ڈر سا لگا ہوا ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سسٹم ساتھ چھوڑ جائے اسی کے ساتھ آج میرے پاس ایک ایسا دوست آیا ہے کہ جو بہت ہی محبت کرنے والا ہے اور بہت دنوں بعد آیا ہے اور ایسا دوست یقیناً ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں لوگوں کو اور دس ملگرا چی یقیناً ڈیر لرن آرتر اغلا دا پارین خو میں پدپ لحاظ سارا کسوٹی شیئر کری ہوا چی آیا سیکتا اور سیکتا دا میسج کمین کا چا صحیح جواب رون خبر حل دغه سارا سارا دتا ز انویټیشن ورکوم او یغنا پہلا پہلا موتلش کی میسج او کیچ آیا مو او سدا تو سے سماعت تا صحیح طریقے سارا راسی کنا 0332 80 80 101 زکا چزو چاوز میں چی بلاسٹنگ نکائی پدالے ہاں سارش کی میسج کی ہے چاوز موتو ستا صحیح طریقے سے راسی لگ گیا دارتا شالا شی ہے او کنرا سے جی بیارتا شالا شی ہے او کا پچا بادلا گیا جی

0: جی جناب یو زلبیا ویلکم بیک دوستا ټول ته زکا چې ماشه ایوانی ما خبره ماشه روشي زکا چې زخپل کیر نہ شو تو سره شیر کوم به کلا کلا جا غو شو دل روشا به زبیا ور کیش به چې زبیا ور کیش به غن با چار من لاند ک به بیا ارچیک شم او تو سم پته نشته چې یو دسل بار سر روستا چې دای ټول د خاندان ټو سر اپڑی چړی لا جاوا یو زلبیا دتا ویلکم یی یقینا د سنگا زدا می چې د قتل قتل تا او د ملاقات تا او سارا د سره خبره تا ز خپل ډر زیوت زیوت کوزمانو او بس مینا محبت دمر دار سرا چدای وینر سرا به زی زون شي خلا محسوسم چدا سم یار دو میار ته شکل نه مش دی خبره اونو کو به ز زون شي خپل خلا محسوسم چ یار دا درین ملګرا مون خپا خونه دا او اکثر وجه ټوله دا غی چ یارا دا لیپ ټاپ مسئلہ ہوا دتا میں ویڈیو شیئر کری ہوا کانی د امیج یو بہترین سسٹم سیٹ کڑا ہو چار تو لازمیر سے مو سارا وے اسپیشلی شو کا وے زکا چے تو سارا شو زو کو بے وام یاش پر خلق دغه دو پر ارسی چ محمد دین بے تو تا دا ٹکی کڑی وی یو تر بیا سلام پیش کاں ویلکم درتا می محمد دین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام حفیظ بھائی شے برابر
0: لئی کرم دا لئی فضل الحمدللہ محمد دین بھائی دار توشا جے سفر ڈسٹرب خون کر لے
1: ماشاءاللہ
0: زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو زل بیا دینے زدا در تمی تک تو کو جاری ستا دلا کا چتو تو پر اسپیشل چائے لا کا چسا لا روگلا صحیح
1: دا صحیح دا اٹینٹ

0: جی جناب سره دا نو ته او قدر کنه چې دی هریون دی چې بابا جان دې نن سشوې دی
1: دلته دی دا پروگرام سیټ کاوس ما دا خبر
0: نه محمد دین بھائی دا سوچ کنه مو ما شډر چټي وګړه کنه ایست دی دماغ لا خبره وتلی دو چار بابا جی نه داله نو
1: سړی پاریږي
0: بدا او زه داله اخته مرسه چې کله پرفیوم سیټ کوم ڈیمانڈ کو چیارا تقریباً بیس تیس پیسینا ترتیب بیدار سر ویڑا بیار تک گوری کسی لگ گیا سر یا ٹائم پاس شپ بندے شاہی تا ورشی محمد دین بھائی ادھر تو اوشا چی گرمی ہوڑے سخت دو عید میں سر آگے تیر کم
1: ماشاء اللہ زبردست
0: زو دا مخت رونا تو پاس
1: خبر جان دور تقریباً بیس پچیس دن مخ
0: چولہے
1: دو لاکھ پچاس چاہیے
0: بالکل
1: دو لاکھ بیس ایک اسی پورے کمانا ہوا بدا سے کسان آگا بہو چاہ بھائی لاشل گٹا در کو کنا میں لے بیا مڑ نہیں ور لایا نے کوا
0: اس داس دو داس
1: کی راس کی داس کا سار رال چدا تاول چدا دا وس ایک 20 آگا بیا مو تر چیل یو خبل راول بیا بیا راوس
0: اے کنا داس
1: دو نو خبر چے لگا او خوب زو چدا وتی بس ماشاءاللہ دی خلقو لگا غو بدل وسر رویا غنے
0: رویا بدل تو لو وجہ دس وکن چ سٹارٹنگ چ دالے بارڈر پ باندو ہاں بس سٹارٹنگ چ زنور چ ویا سوکاوی بچا چنک اخری دو ورز ش دالے بارڈر پ خلاص کو ویگا دا وجنا مسئلہ ٹول دا سے جوڑا شلا چھ مثال زنور گرون شلا حالانکہ میش کو بزور شی استی دینی کی قصون دا حوزے سنا سلش کی بزور نسائیت شی ہیں میش خپلا ای دینا چھ دی آخری ورس تا سکھائی
1: خدا تا شوری دا
0: دا مثال خوری ناو تر قول دی بیگا نباد خیال سوتل دی اور را ست تول دی
1: اچھا دا ستر تی بی
0: ماشے دا لیپ ٹاپ نا ماما او دا مکسر ہے ماما سری نا ماما
1: دا مکسر
0: لگا ماشے دا لیپ برنگی نا پھر روز خالی کی چو درا لگا چ پرفارم
1: شے بڑی جی پر پروگرام سیکھ کڑا
0: ایک نا دا تو اوشا محمد دین بھائی
1: جی ابھی زائے
0: چے پروڈکٹ تو اوشا چے تو سارا شارٹیجر سی
1: یار رادرومی دا سی خاص کر بالکل رادرومی
0: ایک نا مشو یار
1: چے جہانگیر بھائی تو ایو اگا وای چے اجازت ہوا ہے نام تو ہوا ہے ماتا والے ہوا ہے
0: سا
1: جی اجازت ہوا ہے کہ خوب بس ماشاءاللہ دی چزل نہ کہ بھائی بس رو کنا یہ ہفتہ بعد ہی کنا کہ 20 دن بعد وہی سبات انتظار
0: کر
1: پتہ میں بھی لگی کہ سر جڑا خوش کی پوں
0: کہ دو دن
1: بعد سٹریٹج را درو میں پیس بھائی لگا وس تا نہ مزہ چا اگو اخلا چہ وس دا کم دا لاس پرو بلیچ کم دی کنا اگا سٹریٹج دا اگا نستا دی خبر صفائی پوچھ لے او خالق غواڑی پوچھ لے کنا خوب بس لاس
0: جی تو محمد دین بھائی اس میں رکھنا لگا چہ 20 پچیس تاریخ نکیم دو سارے کیم تیر شو کنا ما ادھر تو شاہیں جو رز بادی دو 20 تاریخ تموتا سٹاک رو غلاو دے فرمولا کریمے پیش لے حالانکہ سخت گرمی دو تقریباً دو ہزار سٹاک رو گئے سل کاٹن تقریباً ار پیرا شل موتا سو کاٹن شے نن دے دکون نا میسج رو گئے چے مول دے ختم ہو لے دا اور سرانگ گئے چے مول غمر کوا او مو پینڈنگ شارڈر پریت تا تقریباً ابلا ورے زتلا ہوں پہید پہ درہیم ورے زغال بن زتلا ہوں بے چھ زتلا ہوں بے غزش مارڈر ہوتا ہولی کو موتا چیارا جی سب کا گورا تابا منینا نرلا جلا میں بیٹھتا سبا ہوں یا چھوی چھوڑا چکل تا لوٹ شی
1: صحیح خبر
0: بے دور بات سر کاپ شو سر ولا گو و بہر حال مول خدا سے ٹور ویچ آم ورے زسو ورسو
1: صحیح خبر
0: زکا ورے چھتا ہوں دے مجلہ سے چھ پکیر سے بیٹھا رہا حالات میں خراب تھی
1: ارون میں انعام تو یو ایس پر اٹھ کو تا تیر لے گو خاندان ابشی نے پوچھ لے لو خاندان ابشی نے بس ابیس بھائی دا خبر ہی
0: پوچھ محمدین بھائی دار تو اوشا چھ ماشاءاللہ کاروبار دے سکائی لکا چھ پہلا چھ یو تان وے یو تان لکا زیادہ دغه لحاظ سره خبره کوم چې مثال کې زندگی شه زوجیت روشي به الله پاک لیا رخلو سه کو د خلک نن سبو چې مسله دا جوړ کړی دو چې نکاحی نه اسدی یعنی پریشی دی کم کړی دی د خوف او ډور د وجنا چې رزق دی غ سره بندې شي رښتیا وی چې پہلا سرنګ وی حالات ته د ورونه پہلا او است سرنګ دی حالات
1: یار پیس بھائی لاک لاک شکر دا کورانا مخ چولو او هغه وندې لاکا
0: سره یو کاسې
1: یو کاسې غي کنه او دور هغه ولا خو بوس لاک لاک شکر دا
0: ماشاءالله
1: لاک هغه لسته
0: حالات ته بدل دی کنه هغه زو ته ویل
1: کنه چې خبرې کوي نیک خبر ہے نہیں
0: اللہ سے خبر ہے کہ حالات تو بالکل اس بدل دی یعنی اللہ طرف نہ برکت نہ دی رحمت نہ دی پیش لے
1: اس بس دادر واہ ہوئے چاہیے نہ رنگ چاہیے پر
0: یار دا درواغ مانن پر نہ دی ویلی وای چوالے چما یار نن پر کلا درواغ ویلی دی کنا مثال کے طور پر کنا
1: بس
0: پرس دوا کلی دا پرس دوا
1: چتوس
0: اے جو دا نہیں چے کلا یا چ مدر ویگ ویلی دی غلطی سر کنا آگا مش کو بے اترا او کایا کنا چارا درواغ مثال کے طور پر کلا کلا زو شو وی بے چ کلا میں ویلی دی دا بے مثال کے طور پر بہرحال اس میں ریڈیو اور ریڈیو مناسبت خبر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی اور سرنگ شی بارے خواہش یہ حال روکا
2: ٹیم یا ختم دی فارمولا یا ختم دی چلے دی ڈیرو شاہی ورتن لکا شاہ تک کامر داؤن دا
0: شاہ بارہ پدغه مو محمدین غاب صاحب سر لگاو چایا دا پروڈکٹ چدی ماشاءاللہ دے خدای لوی فضل لا دے نرا کمپنی ہن میج نہیں چمیر خلق کی تزوری کائی چارا میج دا غا پروڈکٹ خرص کیرتا الحمدللہ پیراکیج نہ خلق نہ میج پٹائی نہیں لالا درد او سچ دس کا سون خور سی کنا پر ریڈیو پسند اندے یار حافظ صاحب دکون تے سپیشل تو تر غلائی اور ڈسکاؤنٹ سر او کبے ڈسکاؤنٹ تو سے کئی کن کئی ہے
2: ویلا نو تا گئی ڈیر پینٹ ہے ڈسکاؤنٹ تا کئی جڑائی پر غلائی اپن نو گندے او یا ڈسکاؤنٹ ہو ہم ہاؤ تا کئی بیا
0: شمش لا نہیں لالا در تو سا چے صرف لہا سرو یا چے کوالٹی لگا چے خال خو تو نو خلی چر چارا سے گلا شکوا کری دو چارا چے
2: نا ماشاءاللہ ایسے جو کسر ہو لو پنوں گن رو لو یہ چیز مسار کو ہاں او پنوں گن میں ور کر لے دیر لگے نہ رو لو
0: شا ماشاءاللہ
2: بے کلو لو یا او ہوسٹل نیم کلو لیا او سلو دا پہنچے دی دا ہے یہ اڑلا
0: شا شا
2: او کمپلین نہ سٹو دا انشاءاللہ دیر سے خرچ ہے
0: شا دیر سے خرچ لگ گئی نہیں ملا سب پیغام مر کا تول تول لسنر اور وائل گئی تو ماشاءاللہ پر سائٹ سے دے بٹوے کاروبار یہ کا دے کوٹے کاروبار یہ کا ماشاءاللہ تو ہول سیل سے چار کا وے 10 کسوں نے تا میسج ور کا چارا خالی ایش منا بلکہ مو سارا دے پاکیم مزدور دے لے درول بٹوے دی آغا مو سارا ملا وے جی او کوٹینا ملا وے جی جیسے دکندرون حضرات چے مثال کے طور پر دا غوڑی چے یار مش پخپل دی کون شے لے در سسٹم سیٹ کو بیا تو سارا ربطہ کوائی شکا نشی کوائی
2: بالکل جو خپل نمبر دا تاوشاں ہو چے دیے پلے در سے بٹوے غوڑی ہو کا کوٹینا غوڑی اوریجنل پدی موری کو انشاءاللہ شای وی دیتا جوڑے دی اور ورکائی وی انشاءاللہ
0: او نہیں لالا دغا سسٹم یہ کی دایشی لگا چے سوڈر رہون دا کنا لگا چے گرمی نہ بات ہو سوڈر سی یدا سے کسون وی چے بارنا رغلی وی اب یا واپس سی بعد خپل نایکو نے دو پرا کفیلو نے دو پرا کوٹینا غوڑی بے پناپ غوڑی بے ناپ سسٹم یا تو سرا وی
2: اکثر می سرا دا سے گاک تی دا کنا چے ہون دے سعودی عرب بائی ول دی کنا
0: جی جی
2: او بانی سے او پاکستان سے چے سمرا خال کی ڈرا ملا سو فیصد سے میز کا بٹور کا اوپر کوٹر کا 10 فیصد ور کا او سعودی عرب بائی سے دا کین خال کی او دے بانی خال کی اے تا تقریبا 9% میز نا سامان دا اکثر بار تا سی
0: شاما شاما
2: دا بٹے اس لو کوٹی نا اس چے سنا ملا ڈیزائن ہوڑی میز تا جوڑا یو بٹے ہو ماشاءاللہ میز کارپنائی سسٹم سسٹم دا ایسو کی توک شو بار
0: شاما ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست وا زخال دا یہ مثال تو سے خپل نمبر شیئر کیے یو واحد تی ہے چتو نمبر زون سر اخلو چے مثال کے طور پر چت خال کے تدغا سوکیت ور کے چایا لیدر ال خواہش مند کا سن چے کم کا سن دا سدی چا لیدر سر امینا کائی لیدر بٹوا دای غوڑی یا کوٹینا غوڑی فیمیل کا میل ا مثال کے طور پر دو سر رابطہ کوائش جی
2: جی مو نمبر دا 0333
0: جی
2: 9747
0: جی 534 مہربانی نعیم لالا تو اس موجودہ مثال کے طور پر تو چکلا کلا فری وے میمو پلا روش ہے خپل دی کون ایڈریس شیئر کا جی
2: میرو دی کون دا جی یہ شعیب مارکیٹ سے
0: شعیب مارکیٹ جنزے پہ گالی ہے ڈیرے مننا اللہ دی گلا رہا پہلا زال دے کال رکو انشاءاللہ چاہا بار بار کالینا رکے سارا ریز دا ہوش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ماشاء اللہ مجھے محمد دین بھائی مشہور ہوئے دا یقیناً ڈیرا مینا محبت کا ارسرا
1: خبر پلا رہی کہ داکاس کو مجھ سارا پشاور چی غو کنا اے بلکل بھائی سر راغلا و مال آلتا مکتلا ہو
0: دا سدا چی مثال کی طور پر مو سارا مینا محبت کی بھی بیار سی بے موتا چی اردہ سے کوا چی موتا لشکی ٹیم رو کوا زکا چی مشہور کاس تک زون سارا ویلا کنا بے ملے تار دی بھی اور ورر خو ارسی کنا پا دغش قرآن آیتینا دی چی موسا علیہ السلام تملائے پا پخپل ورر سارا مضبوطا کری با یو کلر خون گورو سکتی کم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سے خبر کہ جی ماسٹر سر ماسٹر ویلکم ویلکم درتا ہوں حالات چینج دی سسٹم اپ گریڈ تھا دغد وجنا موبائل میں اپ گریڈ دا کم نمبر چے پے پشیا میں سوکڑی ہوئے آلش کی آگے پیچھے شوئی دی اگلے ہاتھ سر زما زرات کا فتی ولا ماسٹر صاحب صحت میں شدائد میں شتر کا آواز مو صحیح در سی تو ستا ان شاء اللہ ڈاک
2: سے
0: جی سے بالا میں دنیا آخرت خوشلی کا یقیناً سیدینا ہوئی سب مصروفیات میں بھی اور سب مثال کے طور پر دالے مو پر لیپ ٹاپ سے مسئلہ روگلی ہوا کمپیوٹر سے میں ایک دو جنا میں شاہینا پوتشوی ہوئی اور تو سمینا محبت اظہار ایسیا تو سر تک آئی یقیناً غائبین لحاظ سر ادا زو امید لا رچے تو سزا یتکڑا آئی دوگوں نے مارتا کری دی اور ڈر کا سونے پر مسجے پر کلیا رب تک بالکل بالکل دا نمبر میں یقیناً ریڈیو دے وجہ نزکا چھ ریڈیو مسئلہ میں وہاں خالق ٹیلیفرین ارکاؤل دغه د وژنه مورش کی اف لائن شو او دغه له حاصل زما زرات کوم تو سټول ډیر کلینر کړي وی ډیر میسج نار کړي دي علامه دنیا اخرت خوشلی کا جی سب درته اوسه چیت خو به شته تر کما ماشاءالله
2: ډیر ماشاءالله
0: ډیر سم ډیر او چیرې مې چاته د اشما اکواسایډ سیرپ بارے شاس ویلې دي دا کچیر مې د غوشه د وژنه یا گرمیش د وژنه مدهش مې مدهش مسله راغلی او تو سه ایڈوایس ورکړای چې یارا د اشما اکواسایډ سیرپ یوز کی یا تیل یوز کیه بس ٹولا مسئلہ دا گا تو چمندے جی زکا نہ چدائیں استے مود اوریر دے کھلے دور وی دل چدا دا شینا شاٹتی وجہ دا گا تو چ کنزیومر یہ ڈیر دی کنزیومر یہ دا ماڈرشل ماشاءاللہ مینا اول ڈرشل خالق ڈرشل او دالے کمپنی چ دو آغا پیرا کوائی نشی اس جی جی جی دا سے دو جی جی جی بس تو سے مینے محبت تمہیں سلوٹ کا ہی شاہ شاہ جی جی دا سے دو بالکل بس شٹے جو ہر چیر دا خالی دا سندو چی ٹانک شدہ دا لیمیز نرا پریر دا کنا دا میز علماء چی رغلا دا دے شباس خیلے نا غزنی خیلے نا دی سانگا شٹے جو بارکیا در کئی دے دور او سالمینا او بلا مبارکیا ور کد نو دیا کڑا دا
1: مارا گا
0: دائی میرا پودو سارا بدنام شو
2: نام خبر ہے کئی بیوائی اکیراز
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بل کالر زون سر خن امید خدا لار السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم
2: جوڑ برابر
0: ماشاء اللہ دے تشریف مبارکی دے ورکڑا
3: ما خو زو یار دلی خو تاسو خو سبل خبره کوله اوس واده ولا خو ما زړه نه لګي زړه مبارکي
0: نه نه نه دوام دوام و د خو دای پستر کې ځان شي دی دای دا چې من دک دای تیرا دا محمدین سارا مینا محبت نورنگ چیری پروڈکٹ ایش مولا
3: ڈرائیور
0: زرباتا جی سے بولے دی کون ایڈریس شیئر کا جی
3: ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم جبرا بازار مین روڈ بند زرباتا جی صدام اینڈ رمضان مارکیٹ منصور جنرل سٹور زرباتا خان اینڈ مجید خان اینڈ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا محمد بھائی دا ابراہیم چیر سولر سسٹم اللہ چیر بہرحال دائیارا میش سرا ایشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی زئی انس خانیا سردی خیل نا مو دکان دا پ میرلی کے مو سرا ایشما ہربل آئل شتادی یارا انس خانہ اعلی دے گل را ڈیرا مہربانی اعلی دے دنیا خیرت خوشلی کا بالکل زون سرا خون کر سکتے کیم جناب السلام علیکم رحمتہ اللہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام خیر سے ترنگ
0: اخو خدای خیر کو تو ریڈیو ہمان کا نہ تو تجاو خیر سے غور تو ہوں ساشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
0: سرنگ عالم شیے بربری شیے جوڑ ہیلو
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اجی صاحب شیے بربری ہیں
4: سڑائی
0: استعمال کر کا چاہتا تھا گفٹ کر لو
4: نہ
0: ابراہیم بھائی پہلا جان دبیا جہان دا
4: اینا
0: اسپیشل ساتم کر ساتے پر میرا اور ساتے پر جکنو ساتے رہتے لیے شاہاز تو تلا دے ابھی ہو چروشی پہ ہم برکی تا ورسے
4: ان شاء الله
0: ډیره مهرباني الله دې کول لاله دنیا اخرت خوشلی کا الله دې زندگی ش برکتینه او چوا محمد دین بھائی د کلینا مرینا تو تر اوغل تو سره چکشل نس کونتشل مش راغ مخای اس خبره کون زو
1: د دکان نو
0: او صحیح دو داس بوته لوم نه او زو ته دکان نو او ډیر تیز دی ول ساری زدا نو چ وان جار تا ور یو دی دا مر ډیر نی ور شری مزو دا وی اوی غلی میزی چ داس چ پیزو بیٹا بات میتا کل کے محمد دین بھائی داغ شدے تو مثال کے طور پر سکھ کردار دسا چلو چلو جناب کسور میں آئیے چدل مولوی سے بھاوے سے سچ چل شو دا روزو یو زل دامی چدا ٹور جملے چ دیدا معتر از دی شان دا نن اکاسی کا دس جملے دے دے مین محبت اکاسی کا یہ کنن ڈیر میں دے بعد می جو دی یو ز تشلی بہ چ ڈیر میں دے بعد مت کوزمان ملگرا چ زو تا کوزمانو بیگ تلش کی داس مین سرا محبت سرا بکلا کلا پ گلون زولو او چلو بالکل رو خلاص السلام علیکم رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دائن ایس تے اوس ٹک شو ایکٹم دے پتہ ستانہ چ تو کیم جماعت لوڈ سپیکر تا چک شو اوے اواز ڈبل ڈبل ہتو
5: یو نا تو چو گا گا ڈر کوئی پانی رو کڑا دا
0: شاباش رے گا دوستو گولو تا ہنسا تو گولو تا ہنسا خیر پرے دا
5: وات چلا وار تے تا لو روپے دا نا دا نا تا تو گا وا
0: شارے گا دورے گا دو اوکے شو شارے گا دو ٹھلے تا تو روپے جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کریکٹ دے اشما پروڈکٹ ماشاء اللہ ہر عام و خاص دکاندار سر ملاوے جی تو سے ورتلائشی ہے عمر دین پلازیتا 22 گریڈ دکوندا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی عمر دین پلازے پسار شے مدینہ سپر سٹور دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی عمر دین پلازے شے امارا شاپنگ سینٹر دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی حاجی گل مارکیٹ شے خان بدر حاجی صاحب دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی چائنا پلازا دو دگا شے دانیال کاسمیٹکس دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی داؤد کاسمیٹکس دا دی سرا تمام پروڈکٹ ملاوے جی اے در تو اوشا چت کیم زوی تورا غلی اے او چاست تویری دی چنستا دا
6: صابرآباد
0: نہ خبر ہے
6: کا میں
0: شاہ سنا میرے اسما ابئی نہ میرے ابئی ہمیں نیوتا بھی اشما گل موجا ابئی ہمیں پہلا پشاور سے مرتا بھی کہنا اور مر سنگا بنش بولے سے ابئی نیوتا بھی صابرآباد سے بسم اللہ کاسمیٹکس اللہ دی تویر شی شادو بسم اللہ کاسمیٹکس کیا سرا جواد سرا ملاوے جی بالکل جواد سرا ملاوے جی بالکل ملاوے جی کانا شو سرا ملاو بے خالی او پٹ گوندے نمبر انہا روخلا او موتر سینڈ کا بیتا گورا را جواد تا جیس تو زالے میرا
6: گردو خونر
0: کئی شاہ ندر تو تشای پچار تشای دی خیر ہے ان شاء اللہ معلومات کہوں دادا سے عام پروڈکٹ تھا چاہو ہر دکاندار سرا پریت تھا پیش لو کچرے میٹھا کھیلے تو تر تلائش ہے یا سیکر لگائش ہے میٹھا کھیلے سے فینسی کاسمیٹک سلیا دا دبئی کاسمیٹک سلیا دا کشمیر بیکری دو تو میٹھا کھیلے سے آ تو سن دبا لڑے دینا اتر تلائش ہے سے اتر لگائش ہے سارا ٹول آئٹم پیرا دی شادو خیر ہے ڈیرا مرنا گلو سے زندگی شدے برکتی نہ ہو چیزا ڈیرا مہربانی بلکہ رزون سرا خونو گورو گورو سیکتے کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
7: وعلیکم
0: السلام
7: بکری
0: لکڑی بس رہے گا تو رہے گا تو کلا نشا ہوتا لگ جائے کلا خوش ہوا کلا روشا ہوا چٹولے اور بھی
8: کلای ارون پیتا نجر ورا دی کموتا کی دی کوا به زو د تینځه می کمختار تا کوا کی د زهرا تی نو
9: ده اره غدو ره غدو الا د ګلرا الا د صدقه قبیله کا والا د غسر انګ په پام لرا او خیر د کلا ز خرون کری د غوشه وړه د به خیر د لشک لکی ګټ تر را سوا شادو
8: به کا سام د کی دی و نو خری
9: ها
8: وعلیکم
9: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یقیناً دلو قادر بابا اللہ دے گلرا او محمد الدین بھائی دا مبارکی رشاد رشتہ تپل یاری خبر اوئے دے دیے اللہ پاک برخ جنات اوگر زوا یقینا خیر دے اوتا چدی ٹول خبر دی او تدا نتلیا پاکستان تو ہوا لیا انعام چڑل کائی یار تو خوان مش تو سے دابن بلا دا کہ مش تو تو چڑی بے میرو سارا خوش ہے جی یوزر بیا گا ٹول خوان دی نا چے سے کہ دے مش مثال کے طور پر دسی چے گپ شپ نن یقینا دا ملگرا دس رغلا دا چے دس سرا تب میرے سے اسرا بیا لا دو او سمجھ یاد مند چھ فتوی نہ لگا یہ زکا جنا دس تنگ نظر خلق ستا دی چا مثال کے طور پر بیلش کی سکائی سوتا یہ بخیلتے با کائی تنگ نظری اختیارائی یہ چا حفیظ سے بلو خاندل کلا کلا دے خیر زیا خوند کنا سپا بندی خونشتا دغه بارے ش کاری سب نہ پرستانہ کہو چھ سپا بندی خونشتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
10: وعلیکم السلام حفیظ صاحب سرنگے
9: دائیں ایسو دے پتہ ولا کی جی کاری سب شاہ
10: یار جیو خو مخ پر مستان کال کنا مناسب نر لگے خدا میلما چ کیند سر غلا کنا
9: دباس دکنه دے گوت دے میلما نہ دے گوت نو دار دے
10: ما تو تا خو پتہ جزا دے کہ خو مخ تا وای یار
11: کاری سبو کاری سبو
10: میلما تا تیری ما دی
11: ایو خیر وعلیکم السلام وایو
10: جی
11: چتا نمبر پر الا ما تل زب چیک سو
10: ریلی دا مت تا خطر نو گلی دسا
11: دغه
10: ول میا کې گایا ها
11: دا خبر وزا پیس بیت پروگرام نه بعد اکاونټ تا والا
10: څنګه ته سره
11: خیر ده سره طبيعت شته برابرې
10: خیر ده سره خو دې مو ته ویلې و مټم ټبل سره جوړوا
11: یار په الله یقین وکړه چې کتا ته درو غنجو مې ورځ ده چې لکی ته تلای لکی نه بیره غلا یو او زړه می بس چې بتا ته وای نو خبره و بیا شو کو
9: دا غا مینا محبت یې سره ډېر چې لکی نار په شرګوټ شو شا
10: بس حفظه ماشاءالله دا جی بس اسم مینا دو کنا چې لکی تا کسا او بنو تا کسا او بیا د مټم یاست نه بس لا پاک ته جمعې ته ستاسو ته اخلاص نه تی باقی
9: امين امين
11: پزړو منه کاری صاحب لا غوا د چې لکی تا غسل لوم بیا ما ویل دا 8:30 بجې 9 بجې د ته اوس راسه نه وخت پي او بیا بیا پیس بھائی میسج کاو ما ویرا چار زړه چې بوه چې دا خو مال کمیس تو کو دا و غټو چې سمه لا ان شاء الله ځان در رسو
10: نه خو بس موته اند زاو لګې دا چې څه څه ټم ټبل پیل نه سره جوړو ثاني خو پیسې دی نه یو نیمه میاش پروګرامونه نه کاول څه
11: دا دا خبر دی لا ځای نه سي
10: خو دې موږ ته کی کاس کو چې تاسو سره ملاو یو
11: صحیح ده سر جی صحیح ده اوکے
9: داله کاری سیب کاری سیب دا دم تر غلا دا غریب یا
10: فکر
9: قبول تر رہے
10: نہ مو حال تک مت بچاوی تے حسے سے چیتا دا دلی پروگرام نہ کی مت جو جے دوایا مت کڑا دا اچتا لوڑ دا مو پتہ دے پتے وا پر گنڈا دے پتے کڑا
9: دا دا سی ویا زکا او قادر بابا چاٹی پڑی ہوئے پستلا کولا ہے مو سا جڑا سڑا اچھے لگا ایدا ہاں
10: تو یہ فضیلت پہ تا بیان کی جے تے وچ او کا دعا و دل او کنا ہاں جون جولائی گرم میئر سرو بدا پیتو بھی تک سے
9: نہ گرمی شہر گھر کو جنت سر پورا
12: سلام
1: کری ساتھی
12: گرمی بس جو تشوا اس ماں ہر بل اسپری چو دادا بس پل استعمال کے رو علی جی لکا پلا لکا مکھ جی لکا گرما چکیم پڈر سیل بھائی انتہائی خود دریام کو اس ماں ہر بل اسپری سیل کے دا جو تاغی جی وٹا فائدہ دادو چی گرم شو دا گرمی جی تو شوید ہو گرما کے بعد شروع کے دن بول دی نو اس میں ہر بل اسپرے خام خا استعمال کرو والی چلو مینا والا تھا دعا سلام
9: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً در تھی کرا چتو سر جس طرح کے سسٹم بھی اوزو خدا سے چورا سرا میش گپ شپ چی لگاؤں کرا بیڈر خوان کا ان پہلا زال حدود مود کراس کر سرا تو واجی تو دس سالا یہ کہنا ہوا جو بالکل حدود ہو رہا ہے سارا
1: اس میں خبر ہو تو کرا کنا چلا میں دیونا ونو ساتھی کاغا خبر ہے دتا ہو کرا کنا پوچھ لے یار کتا خندا ہو در ما تو ہے
9: شا شا چلو خدا دے خیر کہیں دتا ہو مشتو سے ہو سسٹم دا شے اچ اتنا پہلا مشتو سے سسٹم سارا سیٹ کڑاو چارا چکر اتر وے ما بار بار میسج نہ تکول او خبر ٹولا دا گوا چھ بس مان لیپ ٹاپ سسٹم خراب شو امی تو تا ویڈیو در سر شیل کریو او بے سارا دا یہ چ انشاءاللہ چ موسم خدای دس برابر کو سرنگ چنن موسم دا سرنگ بار بار او یا دس جی ما او بے دس اسپیشل بے انوائٹ کاں او یا بے دس او یہی چالا دے دس بار بار کا چ دالے مائی سی تاو لگا او پبلے کبرا شے سی تاو لگا شادو انشاءاللہ بے بہتر سی تاو لگا محمد دین بھائی دلے ٹائم چ دا بالکل کم دا دغه سارا سارا اجازت در کاں توستا تو اجازت تو خلیے ٹولنا اور سارا مثال کے طور پر لاسٹ دا خبر کاں چ تو سے کلا مترسی ہے موسٹ ویلکم بلا جھجک ایچ مول سسٹم ریڈی ویز خدا میں بغیر دے ریڈیو نہ تو سمت ترائشی ہے بے زبط سے خاص ولے جم ہر ایک ملگری من سے خاص ولے جم جس ایک مینا محبت تر سر کائی میر آکا سن نہیں چ بالکل خالی میں ٹنڈم دے 12 وی میر کلا کلا ایک آئی دو آئی تین آئی میر ہر چتا پل سے مل ور کائی رہ دو آ خوشی خبر تو ساری پل سوچ سرنگ گئی ہے مطابق بدائی وی دا لگا دس مسئلہ دو دغه سرا ٹولے وڑی نے خوائیں تو چنن کنن میرو دیمان سے گپ شپ لگے دو کلا دی میرے لیے میرا انشاءاللہ سرزدامی ماشاءاللہ میں سٹارٹنگ او خست اس ماہ سلمینی ردہ کمپنی طرفنا سلمین تلا دا میرے لیے میرا انشاءاللہ وزٹ تا او اس موجودہ دائی میرا انشاءاللہ شدائی موقوف تا ایرے دا دائی او غزی شے دے دائی وزٹ کائی لگیا دا امن مارکٹ شے 172 نمبر دکان دور چی دا رازہ شاپنم ماشای روپے لا اس پر شے صادق نور بائی دا دی سرا اس ماہ تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پاکستان مارکیٹ سے زاہد ہول سیلر دا زاہد ہول سیلر ڈیر مینانو بلگر دا دی سرا اس ماہ تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا میرے لیے شے لاچی مارکیٹ سے شاہزیب بھائی سرا اس ماہ تمام پروڈکٹ اویلیبل کری دی اور سرا پر لاچی مارکیٹ نا چمختہ روشی تارک مارکیٹ سے میرے لیے لونو شاپنگ سینٹر دا دی سرا اس ماہ تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یو زل بیا زے خوان دوڑی تو یہ سکھ ماہ وہ ضرور لگیا دی میرے لیے میرا شاہ یا پا ادک اوپر میرے لیے بانش ہے دا زے شے واڑی کیوں اڑا دو پتسی پتسی اڑاؤ تو یہ دوزش اندلی بائی دا حالانکہ میں نلش کی ڈسکنیکٹ تا ان قریب انشاءاللہ دا سرا تعلق مجھ بیا بحال شی پداغا سنمین پتروم دے دی سرا اس ماہ تمام پروڈکٹ اویلیبل کری میں آدی اور وی ویاو سرا انشاءاللہ ویغن آئی لوا چھتو سے بیاو پاسر سی بنی گل طرف تا تو سی تا مانش بکا خیل شے عامر بکا
0: بیکری ولا بیکری در سیمه خطا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی نسیم بھائی یہ انر دا دی سرا انشاءاللہ تو سے کوپریٹ کوائی شی کلا کلا یو بل ریڈی پرشنوس تے اسحاق بھائی ایک تہاری تو صدا یہ چدا کلاک رنگ خالی مانسا کلاک رنگ یہ بھی ایک تو اچنا مثال ٹول خال کے دنا ڈسٹرب کی جی بس دا یہ چٹل نہ چور سے دا نسیم بھائی در ہس مکتا سرنگ ز ہس مکی دغا شدا یہ ہس مکتا ہر چ سرا دے بہترین طریقے سر دا ملاوی جی او سرا چ تس بیاو بسر سی ہے بیا دغه نه باندې تو سه بیار سی او پاسه دوزه شه دغه مشخیر آرڈر سی دوزه شه د اجو بیکری دو د تیسرا شمه تمام پروډکټ اویلیبل دی کشمیر بیکری دو د تیسرا شمه تمام پروډکټ اویلیبل دی اور ساج تو سه بیا باندې ګول تر غړې شي باندې ګول شه تو سه سټې دو پر اکثر خوین دوډی نه مچدي اغه گردنالی طرف تسی گردنالی شه تو سه ورتلای شي قسیم شاه قسیم شاہ دی کون تے ورتلائی شی ہیں سوتا یہ دے پرائمری بوائز نمبر دو سکول پرائمری بوائز نمبر دو سکول دازی شے بیسمنٹ شے میں پہلا دکون ہوں زپرا ہی رہے ہوں ایس ز دکون آغا دی مجھ دا لیکن ایوزو شے مجھ کاری قسیم شاہ سب دا ماشاءاللہ دیر شب پیری آدھا شب مثال کے طور پر بہترین با عمل پیر دا یعنی اندہ سے پیر بھی چاہ مثال کے طور پر خالی خالی کے تا پیری شاہی انہیں رکھ پر ننہ نادائی کمزر آئی الحمدللہ دائی مجھ دے جماعت استوزی آدھا مجھ دے کلی جماعت سوزیا دا دغه سره سره مشتا ټایم روکای ور سره سره د خپل بیمورونی یا کسی د غوزو شاپ شه او ماشاله بیمورونی د ملر لر نه او ترسی چ ملتان او بخر نه او سره د نورنګ نرسی خلډ لر لر نه او ترسی د خپل علاج دو پورا میر مقصود دا خبراندو چې در مشتو سره سپای سو کټی بلکې چې صحیح طریقے سره علاج او شی میجو تو هغه خبر کای او سره مولانا کاری بلال حقانی سے بیا ماشاءاللہ دیا پراپرلی سسٹم خلیا نه دا سیټ کړه لیکن دا د چکل کل دای خپل کلینیک ٹائم ورکائی میش دکون اپوزٹ مطلب دا چے مانشس ہائی سکول دا بوائز ہائی سکول نمبر 1 دا ایک طرف تا مثال کے طور پر دی سیٹ اپ تا کلینیک دا تو سے کلا چے زوئی نمی دا یہ پرائمری بوائز نمبر 2 سکول تا بیسمنٹ ترسی کاری سب نے پشتنا کائی ہے آ میں انشاءاللہ سٹڑلا اور والی آواز دا موجود نہیں کال وی طور کائی موجود بھی میں لو سڑی طور والی انشاءاللہ دی سرائش ما تمام پروڈکٹ واو تمیل ہو جی اور سارا او سارا بلال مولوی سب علاج وات بنو جی دغه سره ټایم شو ختم وزل بیا د خبر را تره چمتو خلونه وتلی بای سه تقریبا ګرځدلی سامعین حضرت ته غټل نظم حضرت کوم لیکن سره دا چې تاسو کلام په لارسی اندرون لکی گیټ جانزیب گلی شوب مارکیټ اندرون لکی گیټ جانزیب گلی شوب مارکیټ بالکل ماوی رائیے داز شہاف زہیر تو سے خزبات شے حمتن ویلوڑ دا سارا دی داغونے سارا دی مین محبت مترکی ذات السلام علیکم ورحمت اللہ

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أو كما صدق الله العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزراء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمن و زستہ سرور مولانا بندہ محمد شاہد تاسو زما روزانہ یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گی او دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سر دا صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا استاسو دا صحت سر سر سرا روحانیت سر سرا ستاسو د ښکلا هم خیال ساتي او ستاسو په خدمت کې بهترین خدمت کوي چې هغه ستاسو د بدن او ستاسو د بدن د ښکلا د چې د زمين ده قدرمنو ما ستاسو وړاندې آیت د قران د هغه صحیح ذکر کا چې هغه کې رب کریم فرمایي چې لا یستحی ای یزرب اللہ رب العزت پروان کوي خان پروان کوي د چا چې بیان کې په مثال کې یا سم مثال او بل ټوکړه می بیان ک چې فجاءته احداهما تمشي على استحياء چې د شعیب علیه السلام د لوریانو نه یو جنۍ آغا راغا موسیٰ علیہ السلام تا تمشی الاستحیا سورا پا حیا باندی نظمہ عزت مندو حیا دا دا انسان فطری وصف تے خوا حیا دا دا انسان قدرتی او فطری وصف تے چی دغا حیا انسان تا ډیری اخلاقی خوبیانی ورکی او پا دغا حیا پا وجا پا دکی اخلاقی خوبیانی پرورش کئی راوزی افت پاکبازی دا ددی دا دامن او لمن چی دا امددی حیا پا وجا د دې حیا په وجه د داغ نه پاکی کی او د درخواست کون کی چې چاته څوک درخواست وکي ریکوست چې وته وایي هغه چې څوک حیا والا ته وکي نو دا حیا والا کس چې دی هغې لره محرومه کوي نه د خپل حیا په وجه هغې ته ها کوي ها چې بس چو ٹھیک ہے تو وایي بس صحیح ده او د یو بل سره د دې حیا په وجه د مخ مروت په وجه چې دی چشمپوسی یو بل باندې چشمپوشی کول دا هم د دې حیا اثر دی بعض اوقات داسې وي چی انسان تا بل انسان پا یو عمل اگوری نو آغا انسان دا خپل حیا پا وجه چی دے چی شمپوشیو کی چی چلو جانے دو پریک دا او زمائی زتمندو دا دیر و گناہونو نا پرہیز ہم چی دے زمائی زتمندو دا حیا پا وجه کی حیا دا زمائی زتمندو دا دیر نایاب وصف تے خواہ او زمائی زتمندو دا دی وصف پا وجه دا انسان
د انسان چې کم اثر دے اد شخصیت دے آغ شخصیت وسره دوباله کیږي د دا د ذاتی چې کم شخصیت دے او پرسنالټی دا دغه پرسنالټی او شخصیت چې دے دا د حیا په وجه سره کیږي اوچتیږي جګیږي وسره یعنی اعلی د انسان پرسنالټی اعلی کیدلو دا اغی مین وجہ او کردار دا حیا دا حیا پا وجہ انسان دا خپل مشرنا کشرنا آغا کم ڈیفرنس سرے اغ ساتی دا کشر مخامخ دا سی عمل نکوی چی دا آغا حیا تا پی تیس او رسی دا مشر مخامخ دا سی عمل نکوی چی دا دا پی دا حیا متاثر شی پخپل زما عزت مندو د دې حیا د وصف نه چې دی حیا د وصف نه الله پخپل متصف دی د رب کریم ذات دا با حیا دی متصف په صفت د حیا دی زما عزت مندو د دې معنا د الله ذات سره به هغه ځی کې مناسب وی چې چرتا دا اللہ دا ذات سرا آغا لائق وی مثلا رب کریم حیا کوی سٹیم کوی چکلا آغا دا یو گناہگار بندہ بدکار

آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہاں چی دا عزت او دا جلال والا اللہ پا مخ کے چی کل یو بندہ خپل دوان اللہ سن چی دے سکی پیلا کی او چی دے خیر دا اللہ نا غواری بلائی غواری نو اللہ رب العزت چی دے اس ددی خبرینا اللہ حیا کوی اللہ رب العزت تباکیدہ چی دے حیا ورزی چی دا بندہ خالی ہاتھ چی دے زسکم واپس کم یوزل ہاں پا دری زلا پا مجلس دا نبوی علیہ السلام و السلام کی چی دے راغو او دغ سڑے باکیدہ دری زلا راغو دا آقا انعامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ کی ناستو خو چونکہ ایر گر صحابو بیا چی دے دریم زلبانی چی دار آغو نو دا سڑے اماغ زی کی ناستو چی کم زی کی دیتا زیمیلو نو یو سڑی دا حیا پا وجہ شاعتا کی ناست او درم سڑے واپس ہو نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی چیز تا ستا دے ہاں خبر در نکم دے دریو کسانو خبر در نکم چی کم حلقہ کی لک شانتی زید تا ملو شو او کی ناستو نو ویدادا اللہ پا پناہ کی راو اللہ دتا دا پناہ زیور کو او چی کم پاسی دو شاعت کی ناستو نو دا چی دے او یری دو شرماو شو اللہ دا دو دا شرم پا وجہ معاف کو او درم چی او رسید نو اللہ دا دین مخوارو لو دا دا اللہ نا مخوارو لو لارو دا دی نو اللہ تی ہم چی دے سوکو مخوارو لو زمائی دت مندو رب کریم ہم دا دن چی دے سوکو مخوارو لو او زبائی زتمندو دا دا حیا بیان لے ہاں دا بیان دا حیا دے زبائی زتمندو دا غلطا ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید گئی سر چی دے ہاں دا خلقو دا حیا بیانو پا قرآن کی اللہ رب العزت ہم چی دے دا حیاء الفاظ استعمال کری واللہ لا يستحی من الحق اللہ رب العزت پروان نلری دا حق دا بیانون چا پروان نکری اللہ رب العزت او بیا زمائی عزت مندو موسیٰ علیہ السلام چی کلا مدین تلاڑو او پا مدین کی باقیدہ دا حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام دا بچائی دو بچائی وی دا آغیچ دے باقیدہ سوکل آغی مدد اوکو بیا چکلا دا یولو دی چکلا کور تا زر لادل نو شعیب علیہ السلام دا دی دوانو بچیانو تا پوسو کو چی ولی وقتی را گئی نو دیوتی چی دسی اوزوانو آغی مونگتا چی دے دا غو کنو بیا پا دی که یو چی دے باقی دا موسیٰ علیہ السلام پسی را نو قرآن آغا ذکر کردی دی فجاعت ہو احداؤما تمشی الاستحیاء راغا ہو دی موسیٰ علیہ السلام تا روانا الاستحیاء ان حیاء سرا نو پا دی کی چی دے علماء پی دیر خیست پیگی سور پا حیاء و گویا دا سولی دا دی حیاء و حیاء پا حیاء باندی ناستا و او دغا حیاء باندی چی دے با که دا سور و اورا نو زمان عزت مندو باز انسانانو تا اللہ رب العزت پا حیاء باندی دسترس ورکڑی دسترس کابوی ورکڑی وی دا آغا

کابو کې دو پوجا چې دې اغه ټوله حیا حیا ښکاری او د دغه حیا پوجا الله د د پرسنالټی خسته کړی وي هر وخت کې غواړي چې دا حیا والا شیز دا شخصیت دا چې دې زمانه اخوا نشي بس هر وخت کې دا حیا والا ما سره وي چې د د حیا والا نظر د د حیا والا بول د د حیا والا خبرې دا وورم او زړه ته پې تسلي ورکړم. او زما عزتمندو دا الله رب العزت د طرف نه میلاویږي ذهن کې دا خبره واچو دا هر چاته نه میلاوی دا هر چاته نه میلاویږي داسې حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن جامع الحیاء اللہ رب العزت پاک حیا جمع کرے او زمائی عزت مندو باقی دا حیا دا سیدے چی انسان دتا چکل دا حیا ملو شوا نو دا بیا پتنہائی کی دا زان نا ہم سکی حیا کبی خپل زان ہم خپل ځان هم چې دی د هغې نه هم شرم محسوسوي د هغه نه هم شرم محسوسوي چې بای زما خپل بدن ما چې دی زما زه د خپل بدن ته مخامخ بې حیا نشي او پیغمبر علیه الصلات والسلام اشد حیاء من الازراء فی خدرها وی دا یو جینی دا پیغلی جینی نزیاد حیادار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد او زمائی زتمندو پیغمبر علیہ السلام بارک اللہ فرمائی چی کلا دا پیغمبر علیہ السلام باکی دا نکاح اوشویو بی بی سرا صحابہ کرام التبا کې د غسر ناستو جمعي عزتمندو روټۍ نه بعد خپل مجلس کول او پیغمبر علیه السلام تګ را تک کولو خو غږ نه کولو چې کله صحابه کرام پیشو په دې خبره نو پاسېدل او لاړل الله رب العزت قرآن نه نازل کو خا چې کله تاسو نبی رته دعوت درکې او دعوت نه لاړ شئ نو بیا دعوت ته د ډیر مخکې نه مځئ چې لوښو ته انتظار کوي چې روټۍ به کله راسي این هغه موقعه کې ځئ چې تاسو او چې کله تاسو روټۍ له راوبللی شئ دغه وخت کې چې دی بیا څه کوئ روټۍ وخورئ او د روټۍ نه بعد فورا کور ته چې دی ځئ پیشوي او خپلو کې مجلس مه کوئ ان ذلکم کان یؤذی النبی دا پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورکوي او تاسو نه حیا کوي تاسو ته څه نه وي لیکن الله چې دی لا یستحیی من الحق الله پروا نه کوي دا حق بیانولو کې لہذا تاسو چې کلم داسې عمل راځي نو بیا باقاعده چې دی تاسو دغه وخت کې پاسی اوزی لہذا د نبی علیہ الصلات والسلام خیال ساتی ہاں نو دیر پار زما عزت بندو حیا دادا اللہ رب العزت د طرف نه یو ورک لدا ہاں دا یو ورک لدا چی اللہ چاہتا ورکی یو ملک دا او دغه ملکا دغه ملکه چې دی باقی ده الله هر چا ته نه ورکوي خو چې کله حیا لره اضافاتک الحیا ففعل ما شئت بس حیا چې لاړه د منځ نه نو بیا څه کوه بیا چې څه کې ففعل ما شئت چې څه دې خوښی هغه کوه بیا د دغه سړي نه د خیر تمه نه وي ښه دغه سړی بیا چې دی بې حیا شي او خلکه ته هم چې دی بیا څه کوي د دنه لری تختی او د ده
د چې دې د ظلم نه او د د دې بے حیائی او د بکواس نه د منی کې دو او د بچ کې دو د پاره د ته سلام کوي ډیر خلکا ها ولی چې د د دا شر ما ته راو نه رسی زما عزت مندو دا با کې دا د حیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با کې دا پیغمبر ان صلاۃ والسلام چې کلا دا انصارو انصارو بی بیانی با پیغمبر علیہ الصلات والسلام تراتلی تپوس بیتی کولو نو ددی یو خاص اخلاقی وصف چی دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نوٹ کڑیو نوے فرمائیل نعم النساء و نساء الانصار انصار کی عورتیں دا خیست خزیری سنگا د دین د علم حاصلولو کی دی تا چی دے د دی حیا نہ چی دے سکی منی کبھی یعنی دسی موقع چی دعوت و تبلیغ نصیحت او دسی ہدایت تعلیم حاصلول امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ علاوہ ہر یوزے دا دا حیا انسان دا انسان اخلاقی جوہر خی زمائی عزت مندو دغا دی حدیث طرف تا اشارہ دا چی بھئی پا علم حاصل ہو کی پا مسئلہ تا پوسو کی پا دغا کی چی دے ہاں یو سڑے کوئی چی زدہ حیا پا وجہ تا پوس نکو ما تا حیا عزیز دی تا پوس نکو ما نو دغا مسئلہ با دا لچانا تا پوس کی علم دین دا بد دی رو کوشوی وی لہذا تپوس دی دا پارا پکار دی ہاں آو که پخپل نوی دا بل چاپ ذریعہ رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ تپوس دا پیغمبر علیہ السلام نا نشکولی یو بل صحابی تے تپوسو کو چھ پیغمبر علیہ السلام لور بی بی اغا ما سر ناستا دا ما چی دے حیا زگرم یعنی اغا زما پا نکاہ کی دا او ما تا مناسب ندی چیز دا پیغمبر علیہ السلام نا دا تپوسو کم لہذا تو زما دا پارا دا آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس اوکا چی آغی ما تا چی دے دا دی جواب را کی نو دا حیا پا وجہ کہ یو سڑے تپوس نا کئی ہاں یو زنانا تپوس نا شکولی بلکل زما عزت مندو دا بل چاپ ذریعہ دا خپل دا غدی باکی دا تپوسو کی اللہ رب العزت تی مونگ تا چی دے دا خپل طرف نا حیا را نصیب کی او زما عزت مندو دا خیستا خصلت تی اللہ چی دے مونگ کی عام کی

زما عزتمند و راځه ایک کال اور سمس طرف ته راځو 0322 91 53 240 اور 0370 75 72 227 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. دین علاوہ زما عزتمند زمونگا واٹس اپ نمبر ہم دغ دی باقی دا پتا سوائس میسیز ایس ایم ایس او خصوصاً آغا رونا خویندے چی آغی باقی دا زمونگا پروڈک استعمال کل فائدے تی واغستلا او دیتے چی دے فائدہ ورکانو آغی دی خام خا چی دے کال او کی او مونگ دے چی دے دا خپل دغنا باقی دا بخبر کی نو 0322 91 53 240

0: نو زمای عزت مندو با کېدا چې دې زمونږ صفات هربل سکن سپری ستاسو د بدن د خارخ ستاسو د بدن د پاسه دانی او زمای عزت مندو که خارخ نوی وی او که زول وی بالکل پکې زمونږ سکن سپری کار کوي. راځي ګورو چې څوک دی راسره. السلام علیکم و رحمت الله. جی نو 0322-5253-240 باندې تاسو کال اور سمس کولی شئ. او د دین علاوه زما عزت مندو خپل مشوره خپل رائے هم مونږ کولی شئ. صفات هربل سکن سپری زما عزت مندو چې دا د ډیرو صفاتو نه ډکا جڑی بوټیو نه جوړا سایډ ڈیفیکٹ بالکل نشتا. خوله دې په خلا په خوله کې وکا غاښونه باندې در لاغلی په غاښ کې وکا. راځي ګورو چې څوک دی. السلام علیکم رحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خوری آواز دی کٹ کی گی خیو خوچستا آواز لگ سی شی. جی جی زمان دی خور آواز نرازی رازی گورو چی بل رسر سوکتی. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عائشہ بچائے سنگ خی طبیعت خری یا صبح یا ڈیری ورسی باد راغی دا ولی کال اس ملاو نشو جی عائشہ سب آئی ہاں چرتا نہ راوڑل کمیوں لو لو لو ہاں لو لو تا تو بتا ستا وہی مرجان لؤلؤ والمرجان ہاں ہاں لؤلؤ شاپنگ سینٹر دا پا وزیرستان کی پکم برابر دا
1: تائف
0: مارکیٹ کی ہاں انشاءاللہ دا بہت سا مونگا ستا پا وساطت سرا باقاعدہ او وایو خا چی زمونگا دا صفات پروڈکٹ چی کم دی نو آغا باقاعدہ ملاوی گی پا لولو شاپنگ سینٹر کی. ہاں
1: جی بھائی او بنا دا خبر ہے ماہم نوم سمانا کو ماہم
0: اصل کی چی دے دا یا خدا دے چی ماہم دا مہم ندا او دا دینا پکار دارا چی دا دی پا وجہ بل نوم کی غستلی شی خان دا دی سو خاص مانی ندا خان. آو نو ستا پا وزیرستان کی لؤلؤ شاپنگ سینٹر طائف مارکیٹ کی. ہاں ہاں میرلی طائف مارکیٹ کی لؤلؤ شاپنگ سینٹر. ہاں ڈیرا مننا قدر من شی پالا گران شی عائشہ دعا کوا دعا بر تکو خان. ہاں اس کو چی زیتون چی کم ہر بل آئل دی آغا ہم را تر زان تر آوڑا خواہ دو قدر منا شی پا اللہ گران شی دو مونگ سراز مونگا کشرا دغا عائشہ او دو وزیرستان نا او باقی دے چی دے ویل چی مونگا کول کریم روڑا لی دی او استعمالم کو او سوپ ہم روڑا لی دی. نو زمائی دتمندو تا سوچے میرالی کے زما سوک آواز ووری نو با کیدا ما تا سوتا مخ کے ہم عرض کڑیو چی با کیدا پا میرالی کی زمونگا دغا موجود دی دا دینا علاوہ زمائی زتمندو تائف مارکیٹ او لؤلؤ شاپنگ سینٹر کے ہم زمونگا سٹول سامان اویلیبل دی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی سہارے منظو ماسخوتن منزا څه مطلب څه ټیم راځي خلک څه ټایم نه شروع کیږي د ماښام مونځ نه بعد یوه نیمه ګینټه بعد د ماښام مونځ چې وکړي که نه نو ایشا مونځ د ماښام نه بعد یوه نیمه ګینټه بعد سټارټ کیږي ښه د شپې چې دی تر اذانونو پورې کیږي ښه سوی د چورۍ د پاره بې ادبي ده ښه د رزق بې ادبي ده ناقدري ده ښه په روټۍ روټۍ باندې چې دی لرګې والا هغې سره چې دی دا باقېده دغه کوي دا راته ووایه ګوډۍ چې تا زموږ پروګرام څنګه وخت نه واورې ها دغه دې پروډکټ یې څنګه استعمال کړل دا ته څه وی نو ګوره دا خو ته صرف ما ته بای وې او نور راسره بې وفایي کوې چې پروډکټ نه راوړې او پروډکټ به راله نه اخلي ها نو ستا کور کې بایګان اوس دې وخت کې نشته دا خو به خامخا راوړې ښه یسرب دا د مدینې زول نوم و ښه نه نو یسرب مانا یې غستل ګناه نه ده ښه خو اصل کې د یسرب مانا کې بیماری پرته ده دا یسرب ته به یسرب ځکه ویلې چې دا به خلک به اکثر دغه ځي کې بیمار و ښه نو چې پیغمبر علیه السلام تشریف یوړو نو بیا مدینه شوه ښه صحیح ده خورې لویه ښځه شي ستره ښځه شي السلام علیکم ورحمت خجی دا و زمونگ سلا زمونگ خور او با که دا چی صرف ویمولی سی با بیان دی باورم نو گر صرف پا بیان کار نکیگی خزم خوری زکا چی بیان با هم آورو انشالله تا تا با خسته خسته خبری کو او چی سمونگ لرازی مونگ دانا تکڑا هم نیو خو چی سم دا استازانو نویلی آغا بتا تا انشالله خام خا خایو تا تا بی وایو او ته به واوري ساغونتي زمونږ نوري خويندې به هم اوري زمونږ بچي دي هغه به هم اوري او عمل به پکوي او ان شاء الله بهترین د زندګۍ تیرولو چې دی باکې دا لکه څنګه چې نن په حيات است بیان وشو نو باکې دا حیا باکې دا چې دی دا الله د طرف نه ملاويږي لهدا پروډکټ به سره هم ټچ کوي چې د مولي سیبو او د مفتی صاحب او چې تا و ته بای وایې نو او مینه ورسره کوي نو بیا په کار دا دی چې بای هغه ته مالی فایده هم ورکوي چې تی اخلي نو موږ ته به مالی فایده هم کیږي او موږ به پې خوشحالیږو او چې تا ته فایده درکړي او بیا ووایې چې یاره بھائی ما استعمال کړه فایده راته راکړه نو بیا به پې ډېر خوشحالیږو هربل سکن سپری زما عزتمندو د خولې پخوالي د پاره غاغ دل د پاره مرۍ کې چې دی خارش وغیره وي هغې کې هم کولی شي هیڅ سایډ ډیفیکټ یې نشته دینه علاوه زما عزتمندو صفات بیوټي کریم بهترین کریم دی د مخ نه لاندې حلقې دانې تیرسري او ښکلا بهترین راولي او بالکل یې فایده ده زما عزتمندو استعمال سره چې دی ډیره فایده ملاویږي او د مخ نه چې دی وعلیکم السلام و رحمت الله خیر دی جی سوک او دکم زی
2: لطانگ نا ساحل
0: جی ٹانگ نا
2: ساحل
0: ساحل شاہد خا زما ہم نامی ڈائریکٹ وایا چستا ہم نام یا مفتی صاحب جی سب شاہدا جی تلاوت کوی منا نو چکر تلاوت دس یو کچھ زمان واتس اپ نمبر تا سرشتا کنا آنو چیدے چیدے تو مثال کے طور پر کتو اس دغا کوی نو استاد آواز دیر دغا رازی اوری دن کی بین آوری او چی مو وایو چی تی مونگ تا واتس اپ کی نو بیا بے خخستا پارام پارام او اوری دن کو تبے ہم اورو لکا چی لنگ سنگا ما پتا تو اورو لو ربنا اننا سمیعنا ابا از دی زمان تلاوت اوری دلیو ما پرون تلاوت کلیو کنا خان تا پرون جوڑی نوی دارا تو آئے چی پرادک تیراولی دیو کنا قاری سیم دا گورا دا بے وفائی دا ہاں کلا بے استعمال ابھی ہاں او تو تد کرک نہ تکال کڑیو ہاں دو کال خو زمانه کی مړه آها دغه روجی نه ما سٹارټ کړو ها او سپور چې دې زبا پروډکټ نه دی روډلې د سانه به و فائدہ کاری سا ہر بلائل روڑا خیٹ سکے چھ مکمل بدل مری و سر ششی سیدہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تب ہم دعا کبھی شاہدہ او زب ہم دتا ہم دعا کوما شاہد یا ساتہ زکستان نم دے او مونگ با پخپل نم سرا یادوی پا دعا کی لو زمائی عزت مند گورا سنگ چھ زمونگ دے شاہد رور یعنی قاری سیب دے زکر چھ تلاوت ماتوی چھ کومانو کی دی شید قاری سیب وی او زمونگ دا سر تاج دے زکر چھ تمام علماء کرا حفاظ دین سر تعلق ساتون کی او دیندار خلق دا زمونگ دا ستر گتور او دا زڑ ٹکور دی بالکل نو زمائی عزت مندو ہربل سکن سپری سر سرا صفات بیوٹی کریم بہترین ستاسو د خکلا زامن او طریقہ کار بہترین دالے چې د شپې با کې د صابون سرا مخ وینځل شي صفات بیوٹی سوپ سرا او د هغې نه بعد بیا چې دی هربل زمونږ چې دی بیوٹی کریم دی هغه باقاعده بیوٹی کریم په دغه باندې مخ باندې لیب کی سحر چې راپاسي نو د راپاسېدو نه بعد دو تین منٹ باقاعده دی زمونگا دا فیس واش لیمن اینڈ وٹامن سی باقید گئی سرا ددی یو تین نہ چار منٹوں پوری دا آگی مساج کے مساج نباد پا بیا صفات بیوٹی سوپ بانی وینزی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بھی مخ بے چمکاوے گی دانی ب ختمی گی تیر سری ب ختمی گی داغونا بچ دے تی ختمی گی دینا علاوہ زمونگا آگا خوین دی آگا رونا چیگی وی زمونگا مخ باقیدہ وختہ کوی نو انشاءاللہ وختبہ ہم غیبی چکلے چی دے پرمننٹ زمونگا دغه استعمالو کو زمونگا چی دا بیوٹی کریم دی زمائی عزت مندو نو انشاءاللہ دا مخ جملہ امراض جملہ مسائل او جملہ عیبونا ختموی نو استعمالی کی زمائی عزت مندو استعمالی چی دے شرطے او بیا داغین آباد زمائی عزت مندو مونگ سراخ پل رائے شیئر کئی دینا الہو زمائی عزت مندو کول کریم او باقاعدہ رائس کریم چلی دا زمونگا دا صفات باقاعدہ موجود دی بہترین ریزلٹ والا نمی چی دے بدن راولی خشکی ختموی او زما عزت مندو مخ او لسنا چې دې خپل بالکل نرموي او ستاسو د خوشکین ستاسو بدن بالکل په امن کې ساتي.

0: راځي زمي عزتمند ګورو چې څوک تیرا سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. کی ہے
0: مستر سی جی؟ خیر دی جی. څوک او د کوم جی؟
1: د باندې نه فیروز خان خبرې کوم
0: جی. فیروز خان بھائی
1: جی جی
0: جی
1: جی ارض نه دا جی چې کوم کی وته نه نه دا زوانا خبره
0: جی
1: دا هغه مخ نه دا مخ جی
0: جی جی
1: هغه خوش کای
0: خوش شوی دی
1: نه خوش خوشتی کی ګرای خوشتی کی
0: جی چتا صبح پڈبر کے ابراہیم بھائی دکان دے سولر سسٹم سیشوا بیٹری اینڈ سولر سسٹم دے ابراہیم بھائی دکان دے پڈبر ٹانگ کی سیدا تا سودا بنوئے نو پبنو کے ہم زمونگا چرے باقاعدہ دکانو نشتا پا مال منڈی کی سیشوا جی پمال منڈی کی زمونگا عادل شاپنگ سینٹر دے غالباً
1: عادل
0: عادل شاپنگ سینٹر او صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو کی دا دکان دا خان بالکل بپکی چی مال منڈی کی دا صابر شاپنگ سینٹر تپوسو کی او دین علاوہ عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک کے دغه کے ہم نو دا دوانا چیدے باقی دا ہاں بس بیا چیدے دا مال منڈی چیتا سو تا نزدی دا دی کہ صابر شاپنگ سینٹر دی خا نو دا تبا ورشی چیدن برا واخ لی ہربل آئل یو وتے وے صفات صفات ہربل آئل راکا
1: صفات ہربل آئل
0: آؤ صحیح شو جی صفات ہربل آئل با دسی کوی چی دا ستاز کم زنانلا نو دغا با سحر غرما ماخام دری ٹیما با دین چی دے دا دغس کی آئل بس کی پچمچ بانی سیدہ او دین علاوہ با واخلی صفات بیوٹی کریم دغا کریم با چی دشپی کم صابون چی دے صفات والا کنا پاغی مانی با مخ خسته وینزی او بیا با پیدا کریم ولگوی نو انشاءاللہ العزیز چی سحری را پاسی بیا بے پا صابون وینزی خواه بس انشاءاللہ اجی سیبا چی تکلا انشاءاللہ دیتا استعمال کی او دورزی دی باقی دا زمونگا صفات کول کریم دی آغا دی پی لگوی آغا خخا طول اورز با انشاءاللہ چی دای پی اولا گول کنا نو بالکل چی سلور وزی بعد تب دوبارہ ٹیلیفون کے چی انشاءاللہ خوشکی ختم شوخا جزاکم اللہ خیر خا خا بس انشاءاللہ چی دا استعمال کو نو زما دی خور تب ڈیرا فائدہ ورکی خا جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم. خیر دے سوکو او د کوم زی نورنگنا
2: کرکنا
0: کرکنا او نام دې صدا
2: نام مې نشتا
0: نشتا نام دې
2: څنګه څنګه دا غاړه دا څنګه څنګه جواب وکړه
0: پغاخ تی دل دا
2: صندوق میں ہاتھ دا رینا میں درد کی
0: دا کم زینہ درد کی گی ہاں نو دا دا دانی پا وجہ کی گی کنا ام دسی دا ہاں نو تو زانتا نو تو تزانتا ہر بلائی الولی نہ راوڑی اگر راوڑا او استعمالی کا سبیشوی کرک کی عمر دین پلازا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر سیشوا اغینا سید اغینا با کیدہ صفات ہر بلائی الراوڑا او سہر غرما ماخام دری ٹائما دو دو چمچ اسکا در با دی ختم شیستا نم نشتا تالا بزر یو نم کیدا مخوا خدیدا چرشنبا خستا نم دی چرشنبا خا خدر پریدا مدد تخا او تبا چی دی دا زیتون هر بلائی الراوڑی خا در او صفات هربل ایل وتوایا وته مفتی سی والا هربل ایل راکا ان شاء الله خبر شي ها سیدا ا زتا ته چې لکسات بعد پختونات لګوم خو خریدا زب کې نه غړېګم نو دانا غٹنات خو بیا دا غلی ٹائم ختم دے کنا یو دری منٹ بے دا تپریرم پانچ منٹ ہوتا خدا زبتا تا اخیر کی برتا پریک دا مخا انشاءاللہ والعزیز دا و مونگ سرا زمونگا وڑا او دا کرک نا او باکی دا ویلی چیرا ماتا دا میدی غالی بندی تا تکلیف ہو آواز چونکہ دلتا پدی ٹیلیفون لگ کم رازی نو هغه چې دی بالکل زما آواز چې څوک هم په ټانک کې په کرک کې په بنو کې واوري نو زما عزتمندو زمونږ پروډکټ دا په ټول شاپنګ سینټر کې ملاویږي تاسو باکې دا اوس زمونږ عائشی خور کال کړو نو لو لو شاپنګ سینټر او مارکیټ یو سری یاد کو ذهن نه می اوته نو هغه باکې دا زما عزتمندو پا میرالی کی لولو شاپنگ سینٹر کی زمونگا دغا اویلیبل دی دین علاوہ شازیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر پا لچی رحمان مارکیٹ میرالی بازار کی شازیب بائی سر زمونگا پراڈک اویلیبل دی رازی گورو چی سوک دی راسر السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ ستا سدوا دا سوک او دا کمزی جی ہر موس پسی یا لطیف ہو یا خبیر ہو 119 بار وائی او ماخام موس دبا سورت محمد اور سور واقعہ تلاوت کوئی پابندی سر کوئی او دس دکان دے پراپرٹی دکان دے پراپرٹی خو بس دا گونڈی دنیا دا حل لے اللہ دے رحمو کی خو بہرحال تا سوچی دے با کی دا چکل دکان کی ناستی ہے نو بیا لا حول ولا قوة الا باللہ دا دیر دیر وائے چی سٹیم دکان کی ناستی ہے کنے جی دغا وقت کی لا حول ولا قوة الا باللہ دا دیر دیر وائے نو دی سر لگ کسرت ہو کئی ہاں زیات کئی استغفار و سر زیات کئی انشاءاللہ اللہ بد غیب ہونا بندوبست کبھی ہاں بس انشاءاللہ بعض اوقات گوری جی اللہ رب العزت حالات سموی خود انسان دغت گوری دخپل بندہ باقاعدہ آگے کی راز و دغت گوری چی اگر پارا خ سوی آغا و تور کوی صحیح دا جی بس سیدا دعاګانی بم دته کو او دره توای چې پروگرام سانه وخت نه اوري ایا
1: یو
0: ها ماشاءالله او اجی سیب اجی سیب دغه خوب هم نه روړلی پروډک ها پروډک راوړه کنه ګوره ښه چې استعمالی کی چې فائدہ تی واخلی ډیره مننه جزاکم الله خیر ادا او مونږ سره زمونږ خوږ درون مشر دین علاوه زما عزتمندو جیوس مارکیټ کې د حافظ شمسی سره زمونږ ټول پروڈکٹ اویلیبل دی رحمان اللہ شاپنگ سینٹر پا عمر دین پلازا کی ہم زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی او د دین علاوہ بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر سرا ہمشتا ملازی کا کاخیل کی چیزما آواز سوک واوری نو بالکل دا گرلز اسکول تمخامخا دا حاجی لطیف اللہ پکور کی چیزے زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی فرید اللہ جن سٹور ان گارمنٹس پا بنو روڈ باندی پٹانگ کے ختم نبوت چوک کے بلال مارکیٹ کی فرید اللہ بھائی سرا ملاوے گی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پر ڈبر اٹانگ کے ابراہیم بھائی سرا الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد دبئی کاسمیٹک سینٹر میٹا خیل فینسی کاسمیٹک سینٹر میٹا خیل ملک مصاحب گل مارکیٹ کے آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس اور علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر کے زبونگا پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلہ اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو نادر کراچی سموسا اینڈ کاسمیٹک پکا بچہ غوری والا بنو محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک منصور جنرل سٹور صدام مارک پلازا او باقاعدہ ٹانگ کے دا حاجی زربت خان سرا اویلیبل دی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار سنائے نورنگ کے دبائی حاجی جہانگیر سرا زمونگا چریز تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو بالکل وائخلو او استعمالی کو او بیاد استعمال نباد زما عزت مندو باقاعدہ مونگ او تاسو آغا چرے خپل خبر تلاوت چرے وہی چی تلاوت مولی صاحب پلے کا نو دعا گزارشات شو انشاءاللہ دعانا کو خان وہی چی السلام علیکم اگر 5000 نقدی ہو ایک تولہ سونا ہو تو اس میں زکات دینے کا طریقہ بتاؤ نو دا 5000 بدی سر یو دے کے تقریباً 4.5 لاکھ آغا و سری صاحب کا 4,55,000 دی نو په هر لاکھ پسی 2500 روپے به اوباسی نو حساب وتا په خپل اوکا صحیح ده او زمې عزتمند دینه علاوه چې دې فرید الله بھائی یاد کړیو په سلام سره نو وعلیکم السلام ورحمت الله او برکاته او زمې عزتمند دینه علاوه سلیم کټی خیل ټماټر وال یاد کړیو مننه سلیم بھائی ډیر زیات مننه او دین علاوہ وہی السلام علیکم فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک نو بالکل میں یاد کی او وہی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزاد د بنیر نا د کراچی نا مفتی صاحب ستا سوا دغه اورم او ډیر خون کوي درخواست دعا گانو بالکل شہزاد بھائی دعا گانی برت کو قدر من شی پ اللہ گران شی ډیر زیاتا مننا نورازی اول با لگ تلاوت او بیا با پسی لگ دغا نات شو اولگو چی دا دوانو فرمایش پورشی او زکا یوام بچی دا او بلا هم چی دی نزدیخ چی دی زمونگا لکر لیسنر او با که دا چی دیر مینا مونگ تا زمونگا لیسنر را کبی نو بیا پکار دی چی بی فرمایشی پورشی نورازی اول چیرے لگ تلاوت او بیا واپسی او منٹ کی با انشاءاللہ نعت ووڑ

له رحمي اهميت او فضیلت. نو ما عزت مندو د تاسو په مخ ما یو حدیث مبارکه وویلی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، حق روایت کی، قال عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تا وما رحمت عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواورید چہاگا فرمائل قال اللہ تبارک و تعالی و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائل چہ دی حق تعالی ارشاد گرامی دا، انی دا حق ارشاد دا، دی حق فرمان دا، ان اللہ افرمان چدا، انی فرمائی ان اللہ ویزہم اللہ جل جلالہ، انی صرف اللہ چکم دا، اگا اللہ جل جلالہ دا، فرمائی ان اللہ ز صرف ز اللہ جل جلالہ و ان الرحمن او زہ الرحمن، فرمائی خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي وما رحم قرابت می پیدا کرے دا وشققت لها من اسمي او خپل نام الرحمن لما دین می استلے دا او دت می درحم نام ور کرے دا، نو فرمائی فمن وصلها وصلته، پس چاچ دا جوڑ کڑائی سیل رحمی کولا، سیل رحمی ویدا بزل خپل رحمت سر جوڑ کن، وما قطعها بدتته، او چوک چی دا کٹ کی ماتے کی، چوک چی قطع رحمی کی وی زب حق لخپل رحمت نکٹ کن. نما عزت مندو اللہ جل جلالہ بدغ حدیث مبارکہ چی مورا تا تدا سبق راکڑائی چی اے دما بندا سیل رحمی کوا قطع رحمی لچا سرم کوا، رشتہ داریانی پالا پہا کچھ، ہا کچر تا خبر ادا سیدا چی رشتہ دار خپل تردی پوری چی مور او پلار دی پا غلط خبرو مجبور ای دی اللہ جل جلالہ نافرمانی بنی دی مجبور ای، نو بیا چی کم دا رب تعالی دی حقی پا باریش فرمائی و این جا حدا کا علا انتر شکبی، کچر تا مور او پلار تا پدی خبری بنی مجبور کی چی تا ما سر شریک تہراو کی، نو رب تعالی فرمائی چی بے بدی مور او پلار خبر ہم نمانی، یعنی و این جا حدا کا علا ان تشری کبی ما لیس لک بی علم، یعنی کچر تا مور او پلار تا تدا ہوئی مجبور دی کی چی تا دی رب تعالی ذات سر شریک تہراو کا، ما لیس لک بیه علم چه ده هغه خبر تا ته علم نستا، رب تعالی فرمایي چه ته د دغو دواړو اطاعت مکوا، تبیداری مکوا، جکا چه په حقیقت چه خو ما پیدا کړی، رب تعالی فرمایي مور او پلار خو چکم خالق ذات خو اگر الله جل جلاله دا مور او پلار پیدا کړی ستر کړی محنت در پوره کړی دا، خو چی چوری اللہ جل جلالہ دے حق کرم دا حق پیدا کرے حق ساتلے، او دا مور پلار دی چا پیدا کری دی دگ ہم دگ رب پیدا کری دی، نما عزت مندو پا اول نمبر چی خبر منل حق دی اللہ جل جلالہ، او بیا
کچرته دی رب تعالی له خبرې سره.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قرآن شریف کے رب العالمین دے یوٹکی بار بار ذکر کئی چغیت تقوی ہوئی، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا تقوی دے لوی زور ور کردے. او دا پیغمبر علیہ السلام چی سمر خطبی دی، ما چی سمر پوری او کتلی، کدا جمعی تقریر دے او کدا اختر تقریر دے، او که پی استسقا که نبی علیہ السلام تقریر و بیان کرده ده، او که ده نکاح خطبه ویلی ده، نو پتولو که ده تقوا ذکر ده. یو تقریر ده نبی علیہ السلام داسی نشته چه غیه که ده تقوا ذکر نکرده. نو ننانه جمعه که تاسو تا ده تقوا متعلق بیان کو. ده تقوا یو خبره خو اغه ده چه غده علماء و ده طالبان و سر تعلق لری، خوک ده خبره ده. ادر تنوی اغا گرانی گی بیا جمعه که خو عام رونه نستی، نو دا اغی پا مقصد بدا عام رونه پوی نشی. خدا تقوا متعلق اغا خبر در تکم چی پا کما تاسو رسیگی و سا مقصد تیواله. تقوا ویستا او دا تقوا فیده سدا او یوسو مثالونه بدل درکم. دا دری خبره. تقوا سل کی دا یوشی نزان ساتل من تاوی پا عربی که دی کتاب دی غارو تی چه کمی کانتی لگولی دی تا وقایه وی دی اصل ماده دا وقایقی وقایه تن دی تا وقایه ولی وی دا کانتی چه مونگا چه و زکه دا کتاب بچ کئی دا کتاب حفاظت کئی او کتاب دشلی دلو نمانا کئی نو چه پا کم سیس که منعی او کم سیس که بچوالی می او کم سیس که پریزی پریزم سڑی زندری رسیزونو نمانا کئی نو بس دیت تا تقوی لکی گی. دا شریعت پا اسطلاح که تقوی ستا وی پا شریعت که اسطلاح که تقوی دیتا وی که دا گناه نسلی پریزو کی، دا گناه نزان بچ کی، دا گناه نزان من کی. مولا دا طول خبر پکرالی دا گناه نپریزو که، گناه نزان من که، زان بچ که، دا گناه نا او دا اللہ نیر اقلا. زکر دا چاپ از لکی چی یری نو دی بیا دا خطرناک و دا غلط و کارور نزان ساتی، زان بچ که. دا خودی نیر اکاول دا اللہ نا داس یرا کول چی که اسو کم نی اوستا پزلکی دا راشی چی یو اللہ موجود دے که دا گناہ کو ما نا خلق نخبری گی خو یو اللہ موجود دے نو دی یر سر پریز او من لازم ای بیا خام خاصر ای بیا پریز کئی دا گناہ نا او خام خاصان دا گناہ نا بچ کئی او دا گناہ نا زان ما نا کئی دا غیت تقوی بھی لکی گی یو سو اے مرتبی دے غب دا ترستو گی. یو سو مثال ایدل در کوموس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور حضرت عبداللہ ابن عمر دادا نبی علیہ السلام دیر عجیبن از دے صحابی دے اور بیسرے دے زکا چی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور و بس بیا خوی پا خبرہ کے شک نشتا او دیر زیاد احادیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن نقل دی لگ ندیر احادیث دا حضور پاک او خپل کور امنو گوارے دا پلار کور ام خدار چازان لی دا جماعت کی با بس دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی با پروتو او جماعت کی اویسا و دا جماعت نبار جماعت سر تللی و خدا منزد دا زین بار و اگه که بدا طالبان او دا صحابه چی دا چی مسافر برالل او یا کم طالبان باو دا نبی علیہ السلام نبی سبق زدکاو نو پا غی که با مومن دوی پراتو صفه بیوتا بی دی با ما غی که پروتو نو حضور پاک تا نزدی ریرونو یو زل پا یو لار روان دی یو غلام دی گرد چیلی سرائی دی تا خو پتاولا گیده چی دا غلام دی دا گرد چیلی دا دی ندی
پردی دی ده ده مالک دی ده مولا دی آقا گرد چیلی سروله نو دی پی امتحان کئی ازمایش پی کئی نو آقا شپون کی تا وی ویلکا یو گرد را باند یو گرد را باند را خرز کا وی چیب دا خو زمان ندی دا خو دا زمان دا سردار دی زمان ندی سنگ در باند خرز کم بی داغ دی اجازت نا دی خو پیوس امتحان کئی مناوی پیسې به والی جیب کې به واچې او دا ګډ مونږ اوس دلته ستا مخ کې وروتو غوښه به در باندې مخورو نو یې سه پردی شي در باندې سینګ خرڅ کم وی څه پته لګي دومره ګډان دي که مالک دنه تپوس وکړو نو ورک شوی دی دا په امتحان کوي ګورې ښه معلومی یې وی څه پته درته لګي مالک ترې څه پته لګي که مالک تپوسو که په دې سلو دوه سوو ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي وی رک شو شرما خو تختو یا رک شو رانه پته نه لګي اوس هم خلک داسې کوي پردی مال ورسره ای او سبانی ورته جوړي کې امانت ورسره پردی وي هلکه زما هغه امانت یره جي غلی یم رک شو ضایع شو د مالک نه غلا په دې طریقه کوي نا و تا ویوس امتحان اخلی وی مالک تا وایا کنا که دا رک شو مالک دی دل تا کم نستان خو نخبریگی نو آغا شپون کی مخبل طرف توالو او اسمان تا گتونی وا وی مالک خو می واقعی دل تا نشتا خو این اللہ اللہ سو شو اللہ می کم زیدی دا تا پوست دنا کم مالک خو نشتا خو فا این اللہ اللہ می سو شو او شیک للا او روان شو تی عبدالله ابن عمر پویشو چی دا سری متقی دی دا خدای یر پکی دیتا تقواه وی دار تقواه می سان ایس سوک نشتا او استاز لکی چی دا تصور قائم شو چی کبل سوک نشتا نو زما عرب شتا زما اللہ شتا و ماوینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای یو سو کسان بدارش دا سوری لاندی دا قیامت پرد یو پکی اغا انسان دی ذکر اللہ خالیان چه اللہ یادی و پا دا سے زیکی یادی چه اس سو کم نشتا ففازت عیناہ نسترگی و بیدی اوخ کی دسترگو نلال اس سو کم نشتا چانے یری کی نا اس سو کم نشتا چا تخپل عبادت خی نا ریا نکی چا تخودن دے عبادت نکی خالیان اس سو کم نشتا یو دیرے یو اللہ دے ففازت عیناہ نو دے اجاری خودے تو اوخ کیو بیائی نو چه تصور دی دا پدلک قائم کو چه اس سوک نیش تلوی اللہ شتا او پدیخ پل لکی دی دا اللہ یر راوستا که دا گناہ کوم اس سوک می نینی سوکم نخبری گی اللہ خبری گی او اللہ اغزات دی چه ما موقع پا موقع نیوی هم شی ما نا دنیا کم تا پوسکولی شی ما نا آخیرت کم تا پوسکولی شی زما سٹو کم دا اغا پلاس کی دی او زما دا بچو سرونم دا اغا پلاس کی دی او زما عزت او زما مالم دا اغا پلاس کی دی او زما روخ صحت او جند مرگم دا اغا پلاس کی دی او دا آخیرت خوشحالی او تکلیفونم دا اغا پلاس کی دی نو ولی خود سر مقابل او کم لوی اللہ می بینی ان تعبد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان لوی مرتبہ چی خینو داوی ان تعبد اللہ کا انکا تراہ دا سی عبادتو کلکا چی تخدیوی نی فا لم یکو تکن تراہو فا انہو یراک او کدا سوچ نشی قائم ہو لے نو دا خو قائم کرن چی ما خو اللہ ہی نی کنا زی عبادت کم ما خو اللہ ہی نی ما نخو اللہ خبری گی دا اللہ نا پٹنے دا سوچ پدلے کے قائم کا

دیتا یرا وی دا دا دنیا یرا و تقوا شوا نو دا دین لوی طاقت دا پولیسنا او دا فوجنا او دا بگورنرنا او دا صدر پاکستان او دا ججنا لوی طاقت دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری بس چی دا تصورستا قائم شو چی اس سوک نشتا اللہ شتا زما هر سن خبری گی و مال صدا را کول شی بس هادا هو التقوا تقوام دا غشیر دیتا تقوا بھی لکی گی او بیا مختلف مرتبی دی نو اغا لک سوی وی که مالک منشتن فعین اللہ اللہ سشو اللہ خمشتا وی ٹک شو بس ما دی امتحان غشتا اس بخبری کو دا تر چا غلامی وی سیب دا پلان کی سڑی لال مدینه شریفی تا عبداللہ ابن عمر اگا تا ویستا یو غلام دی ورسر گرد چیلی دی پلان کی دی که سرولی وی یو وی دارا مانی خرس کا دا غلام ملا مدارولی گرد چیلی مخلم دیرا خدا تاجران سوداگرم دا سکی دا غلام دمرا پیسی دو دا گرد چیلو دمرا کی گی ور شوی گرما بی جو کتلی دی طول اگا گرد چیلی امتی واقشت اگا غلام امتی پا بایا واقشت غلام راغی خپل مالک لوی استزاد تا عبداللہ ابن عمر پا بایا مانا گشتی سره د دې ټولو ګډو چیلو التزا عبدالله ابن عمر لراغې تازه واغېشتم او سره د ګډو چیلو یو وی داسې دا ستا کې ما تقوا ولیده تا کې مې د خدای یاره ولیده لهذا زما را طرف نه تازادی آزاد شوې باس د غلامې د جون نه ووتې او دا چې څومره ګډو چیلې دي دا مې تا ته وبخلې دا م ستا ریزه ځان له سره وه دې دنیا کې یو مثال شو چې بنده پې دومره خوشحالېږي الله به پې څونه خوشحالېږي رب العالمین با پی سمر خوش آلی گی نو تقوی و چت شیر جناب منکی تقوی نشتا پریزگاری نشتا پا دی سعودی عرب کی پا دی مکہ و مدینہ منورہ کی او مکہ مکرمہ کی کیمرے لگی دلی دی زیپا زیپا ہر استن کی تقریبا نینو پا دوی مستن کی یو کیمرہ دا او مختلف قسم کیمرے لگی دلی دی دی دا پار دا کیمرے لگو لی چی سو غلو نکی چتا الگ سڑی خدے تلاس وا نہ چاہیے چتا جینے سڑی تا غلط نظر و نہ گوری سوکھ چا سر ظلم ہونے کی نو اگے کیا کیمروں کے اگی وہ تو باقاعدہ دن نہ ناستے اگا پک اخکاری او بیا خفیہ پولیس یو قسم نہ سو سو قسم ایجنسے لگیا دی پت حرم کے سوک پمانزب و الاڑی تاثر اخوا کے سوک بطواف کی گرزی او چاسپی نہ جامع دا سوک یو شکل سوک بل شکل او چاگوی تا پا کیمرہ کی پتاو لگی چی دا سڑی غلطی دا پدکے نو بس آگا ادارو والا تا ہوئی چی پلانکی سڑی دا شاہ بیراوی نیسے پلانکی جائے کے ناس یا پلانکی جائے کے تواف کئی دا غدی اگیو پسیو لگی اکلکیو نیسے نو ال تا کی ماتی عمر گرے ہوئی ماتوی شیخ سے وی تا خبر دا دل تا دا کیمرے لگی دلی دی نو ماتا خو پتا با ما ویو وی گولا دیر دا احتیاط جن بدل تا تیرو خوا آن نویر تلیو پتا وتا نو ما ولی وی دی کی ار سخکاری وی موری دلی دی چی سو غلطیو کی فورا نینی سی ما بالکل نو دی وجی نتا دا سی دیر پا احتیاط دلتا جن تیرے وی یو ما دی کیمرے نا دا پاس یو بلا کیمرام پتا دا پاس لگی دلی دا ا کیمرا دا چا دا ادا رب العالمین دا اگی کی اللہ تخکاری دا کیمرا دا که غلطی دیو پلا نو او با دینی سی سزا بای او میاش بای دو بای شپگ میاش دی کال بای خوش با دی کی خمید اللہ غا سزا گو رو یاری رضیات خطرناک دا اگه نبیا بچ که دی نشه دا تصور پلک قائمول چه زما دا پاس دا اللہ یو کیمرا دا او کزا زان لیم کزا خز سرم کزا بچو سرم که پردی مال میں مخ کی پروت تے نو زب دک جن تے روم نیغ جن بتے روم غلطی با نکوم گنی دا اللہ پا کیمرا دا اللہ تخکارم ما نو بیا رب العالمین تا پوس گئے لیتا تقوی بھی دیکھئے گی گناہ نا پریز ولی دا گناہ نا پریز کے گناہ نا منا کول زان ولی دا گناہ نا زان منے کے دا با تصور قائم ہے چھ رب میوینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا کیمرے لاندیم زو اللہ فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے دا ایمان خاوندانو اللہ نو یری تقوی اختیار کے گورا مو مانا دا یری کو چلی ہو یری کی نو دا شینا زان ساتی کنا زان بچ کئی اگر بچوالی پکرا غیر تقوی اگر خپلا مانا پکرا زان بچ کئی اتقوا اللہ اللہ نو یری گے او بیا سوی حق تقاته دا اللہ سر مناسب چکا ما یرہ دا دو قسمہ یری یو دا سرینا دا بلنا یریگی دا آغا دا ظلم دا وجنتی یریگی شیر دی ظالم دی پا ما ظلم کئی مار نا یریگی یر چکرہ باندی لگئی سپی نا یریگی یر چکرہ باندی لگئی لرم نا یریگی یر چکرہ باندی لگئی دشمن نا یریگی

0: مبارک تے الوے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ودا اللہ رسول امانہ دا گناہ شوی دا یو زنانہ سرتے بدعملی شوی دا نبی علیہ السلام مبارک تے مخبل طرف تو آو دے بل طرف تر آگے بی مانہ دا غلطی شوی دا اغیت بل خواہ مخوارو بیا راتاو شو مانہ دا غلطی شوی دا اغیت بیا مخوارو مطلب ای داو چی نیکبختا گواہ در باندی نیشتا بس دا چی دا خودی تا دو توبہ باسا لیکن اگر کیا گا نا دا اللہ رسول پا ما دا اللہ حد قائم کر آگلی ما نو چی بسالو رم دلی و تاوی و نبی علیہ السلام تی بیا تا پوس کئی بیا سی با دی لاس وروری یو اینا سی با غصم گناہ میکردی منا سی با دی کل کردی را کل کردی نا غص مضبوط گناہ میکردی چی پوری اقراری و کنو صحابو تاوی وی دی بود دی سنگ سار کے پا کانو باندی ولی و دکر سڑی چی دا گناو کی نو حکم ام دخت دی چی دی و پا کانو سنگ سار وی نو صحابہ دا مدینی نبار بوتو نو دا پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ دا بچو پشانتیو پک پل اقوات کتی نشی ای بوزی سنگ سارے کے نو چی دا مدینی منورین بار حروتیو سنگستان ال تبوتو پکانو پی شورو کلا او دی ویشتا وینی تی بیدی نو گران کار دے سان کار ندی نو دی غریب بکل یو خواہ مندوال او کل بیبل خواہ مندوال نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا دا اوخ یو جام پرتاوان پاگی پی گزارو کو دا سر او لگی دا نو را پری وطا او وینی تی او تی حضرت عمر پا جامو باندی او لگی دا نو حضرت عمر وطا خیرہ اکلا اے فلان کی تاری خود دا سی دا سی کی که تا دا گناہ نوی کڑی نو نن بدا مونگ جامی دا بینو شوی نوی نو رسول اللہ مبارک لچکل صحابہ واپس رالل نو تا پوسو کو سنگ چلو شو وی سیب بس اخو مو پکانو ویشتا دا اللہ حکم پورا شو الشیخ و شیخ تو اذا زنایا فرجو موهما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم چه وعده کلی سلی و خدا دا بدا ملیو کنو دا غی سزانا و سیب یو زیکی من دا کلی نو حضرت عمر پا یو غط اڈو کی باندی ویشتا و خیره مورتا و کلا نبی علیہ السلام سرگ مبارکی و پڑ سید عمر تا غصه شو عمر دل تراشا وی خیره دی و تا ولی کلی دی لقد تاب توبتن وی دا خدا سی توبه ویستا دا توبه دا طول مدینه پا خلق و تقسیم شی دا طول و توبه با اللہ قبول اکی اوی اغا انسان که اغا خپل زان با نسخا کئی یو سلی وی مال ورکوم ما بچکا یو سلی وی زوی ورکوم ما بچکا یو سلی وی کور ورکوم ما بچکا اغا خپل زان ورکی اللہ تا چی اللہ ما خپل زان تا توبه خواما ملکا خواما دا خیرت دا سزان بچکا نو تا غط خیره که بلکہ یو روایت کے دا الفاظ راغلی دی لقد تاب توبتن کدا تقسیم شی پا زمکی پا طول زمکی پا گنانگار مخلوق دا طول و گناہ با پی خدا معاف کی دا سی تربیت نبی علیہ السلام صحابہ کردی اچھے کما خدا و سر بدنام آوا اگر علی نبی علیہ السلام پی سیبا زا اگا خدا مچے اگا معای سر بدنام پا مام دا خدا حد قائم کا اللہ حافظ گواہ پی نیست دا ضرورت سو توبہ بیستے وکن پا مام دا خود حد قائم کا نو پا گیرے ماشومو ویدہ چستا دا ماشوم پیدا شی بیارا دا نو دا لالا چی ماشوم میں پیدا شو نو بیارا دا قسم دے خلق ویس دیر خلق دے زمانے کے صحابوں پسی بدرد وی دا خود پاک بازی صحابوں بانے امتحان را ولی چی دا دا غلطے ہو چی دا حکمون نافذ چی چی خلقو تا پتاو لگی جی نبی علیہ السلام دا دی گناہ دا سنگ سارے دو اعلان کردے دے دا سا فرضی نہ دے انہا مبالغہ دا دا دی اس مثالم موجود دے یروس نے سکھ پا مبالغہ وروانا لئی دا بازی خودی قصدن کردی دی دا سے نا خضر اللہ وی سیب چی بچے پیدا شو نو بیارا نا وی دا اللہ رسول زمان کا بچے پیدا شو پا ما دا اللہ حکم جاری کا و تا پتا وچی ام دا گا حکم دا چکم زمان پا مرگری پا معایز بانے جاری شوی او بیا مرا سونا سخت مرگ پا کما سخت طریقہ مرگ پا ما دا اللہ حکم جاری کا دا اللہ رسولا دا ما ماشوم پیدا دے و ماشوم میں ارونی کے انغخ تے روڑے نبی علیہ السلام لا حضور پاک و تو فرمائل دا ماشوم لا دا خوراک قابل نرے ستا پی خوری زچ کل دے دا دوڑے دا خوراک قابل شنو بیا را ونا بیا را شا نو چھے ماشوم دا سی دا دو دونی مکالو تو رسید او دا دوڑے قابل شو اللہ قسم دے حیران شی سڑے. تقوا دیتا وئی من کے سے تقوا دا پردی مال کھیٹا ورا چو پردی عزت اخلو پردی بچی وجنو پردی تا کنزل کو پردی حیا مو واغشتا او خدے منم او دا خدے یار می دا پڑھ کے خدے سنگ مت مانے خدے منل دیتا وئی تقوا دیتا وئی. اما شبه غیق که نیوله و نبی علیه السلام لی راوست او پلاس که دوڑه ور کرده دوڑه اما شوم لی او پیغمبر علیه السلام تی مخامخ که ویده الله رسول دو گور اما شوم زما دا پایو نما بن کرده اگور دوڑه خوری اما شوم نوله خلی تکلا ویده الله دا پارا پا ما دا خدای حکم جاری که بعد اما شوم گور دا ما تو ضرورت نیشت نوله پلاس که دا الله اکبر سمر گران کار ده حضور پاک دیگه معشوم واقشت دا خدای حکم دی پاکی نبی علیه السلام هم سنشی کنه اقرار کنه دی اما معشوم واقش بل چاله ورکا ویده دی بچی تربیت کوا او ویده بوزه و پرده که پدی مندیم سنگ ساره که چه دا ختمش دا دا تقوا مثالو ندی دا حضور پاک و معاشره جوڑه کلا دا سی معاشره جوڑه کلا چی دا ارچا پدل که دا سوچو دا فکر پروتو چه پا ما دا اللہ که امرو دا پاسا بی زن دلا زن بی ساتو نا مسلمان لتکلیف ورکوا نا مسلمان تا ضرر رسوا. صحابه خود دیر لوی خلق دی دا حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه و تاریخ می کتا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه نو حیران شو برای اوزل پا بالا خانه که ستل استومانو دا کد آقا معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو د شپې به ټوله شپه ولاړو د قرآن شریف تلاوت پې کو در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو عبادت پې هم کو خو یو ځل په لاره باندې روانو نو یو بوډی بل چا ته نصیحت کوي یو بوډی چا سره په جګړه شوې ده نو هغه سړي خلک وي دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډی تو ته داسې خبرې کې ززا ویدی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منځره سار مونځ کوي دی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي نو امام ابو حنیفه دا خبره واورېده خو ما کې خو دا صفت نشته دی بوډی سنګ دا خبره وکړه زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم و یاره دی بوډی دا خبر وکړه راشه دا شی راټینګ کړه نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کوه د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي که خو څه خبره نشته نو د شپې به عبادت کوه نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوه او بیا به د فقهي مسلو استخراج او استنباط هم کوه مسایل به یې ایستل نو لږ غوندې وخت له به ده چېرته د غرمې اوچت شو بله به وخته نوده به شو نو یو ځل د شپې د غرمې قټ ته بره وخت چت ته او او دیکیگی نو خلکو تا خو پتو یو سلی ور اوڑا باو تک تک تک تک ور اوڑا باو نو دی راویخ شو کوروالا و توی سه بودشا دا بسوکی دا وقت دستا دا در در اطلو ننه ما زیگر دی رازی کرا سار دی رازی وی نسوک ضرورت من بی که دیش دا مسئله تا پس سوکی پا پولو را کس شو نو چی دروازه لیر کرا سلی و لالو یمام سه بوتوی مرگری سنگ را غلی وی یره چی ده یو مسئله تا پوست را غلی نو کس کما گونده سلی وی نو تا بی خی و پیندش پک خبری کرو چی ده خدین ایک بخت آقا جمعات که طالبان سر ناسم آقا تیم برا غلی تاسو تا پتا را چی ده شپیم آرام نیشتا او دامی دک ده دا آرام وقتی ده خوب نمی و باسی دامی ده دا آرام وقتی ده خوب نمی و باسی وی ده یو مسئله تا پوست را غلی وی وایا نا سلی غلی شو یره چی وی یره می شو چه را روانه دم نو یاده میوا خو یه را میشوا وی خدا چه دی یادشی بیارا شا اللہ مو بخوا زمانگ دی جماعت جولولو که یو نیم لاک روپه گوریزه قرض داریم تاو تا پتر چه دی چانه چنده نگوارم او دیر لوی کار پکی پاتی پلستره پاتی ری برا پچت کار پاتی ری دی دی والونو پلستره پاتی دی او دا برا پکی پرش پاتی دی مدد دا اخلاص نلک تاوانو که خواه ان شاء الله تاسو لو په خدای پاک اجر درکې پورا د زړه اخلاص نه تعاونو کې چې دا مسله ختم شي دا که چاته مچاونو بلا پیسې په لګې دي مونږ ته پیسې نه مې بیا بجانو ولا قلا دراو غشتي مې میرا کہ جو دا جمعہ کے برابر کو بیا بسر گورو نو دات مہربانی کے لگ دزل اخلاص نو بلتا اس تما ویلی مو چتا سی دوستان یاران امین غیتم لگون دی یادا شو کہ چے دا مسئلہ زمون دا جمعہ دا اللہ کور دے او دا ماشومان او مدرسہ دا نو چے خدای پاک پا خیر تکمیل دا ورسے او تاسو من دزل اخلاص نا پورا تعاون کہ انشاءاللہ نو استاسو پکی لوی سبے جمعہ منزم پکی کی خلق دلتا نہ دے گی او بل پکی تک درس قران ہم دے باہر کیف چیئر میشو وی خچ دیا دشی بیا راشا امام سے برا خط مجھے او خط او بیا ڈڑو والے لگ سات او خو برا گئی نو سلی بیا ٹک ٹک شور اوپن نو بیا والے راکوشو چرا کوشو دروازے او مکہ سڑے والا رو وی سنگ بیا را لے وی رجی اگا مسئلہ میرا یاد شنو بیا را لما وی وایا یہ وی دستا دا کور دا دقا دروازی پوری میاد و خودل تا میں بیا یہ رشوا اس کو بشیر جانو خویو پیندش پک چکا بے پیلا گول او کزون یو دو سا پیل غومی تیستے یو دو سا پیل غومی تیستے ولی ممکن خود تقوی نشتا او امام ابو حنیفا کی خود تقوی دا چی دا خود سائل دیرا مسئلی تا پوست لرا دی دی ناپویا دی نو دخو ناپویا نیم کن نو بیا براو خد چې بیا بار وختو یو پټې له غوندې خوب سترګې ورلی نو سړی بیا ټک ټک نارې کړې نو بیا غریب پندرم پای را کوشرو وته چې بیا راځي وی مرګري بیا څنګه رالی وی هغه مسله مې را یاده شوه هغې ته پوسته نه کوم وی وایا یاره وی چې د دې انسان د اودس ماتي دا خوند خوږ دی او که تریخ دی مسله ناشنا مسله د انسان د اودس ماتي خوند خوږ دی او که تریخ دی نو کزو ما بوتا سوی ما بوتا ارازه چی دی بوزما او یو قاشو غدر کما نو پا خلی کا نو پا تبا پا خپل او لگی چی خوک دی کتریخ دی ما خو بوتا دا سوی دی چی ترازه دیران لدی بوزم تاتای لدی بوزم دیران ل او با یو قاشو غ خلی کی در کم نو ما تبا دویا مسئله معلوم شی و تا تبا معلوم شی دست مسئله دا چی دری دلی دا خوب او وستم او دی کرولم امام سی بوتا سوی اڑے رجیب انسان دے او تو یرا چی لندی کنا لند نو دا خوک دے او چی اوچی نو بیا تریخ دے انسان او دسماتی چی لندی نو خوک دے چی تازی او چی اوچی نو تریخی اصالی و تسوی وی جی تا سکلی دے سب اسے امام سیب تا گورو دی بیا دا بیتا گورو تا سکلی دے چی دا خبر رکے اس کے زوے کنا نو خدای چی سبا میں کھولو کدا مازور بشیر جانا میں نو خدای چی زان بے پی ورا چاو دی خدان لے یو شے دے کنا او سا بے تیستا پری خود خوینا امام سے بوتا سوئی امام سے بوتا سوئی وی نا بچے سکلے میں نا دے او چی تازی نو مچان والا رازی خوک شیلا مچ رازی او چی اوچی نو بیا ولا مت نه راځي نو معلومی کی دا چې بیا خوان بدل شوی دی دا نور یاد هوا سره اوس پیچ بچی وته وی او ما غسلی وته وی امام صاحب تا وی تا او غټل او ما بیلا تا او غټل او ما بیلا وی سنگا وی دا کده ناس وی ستا سخ مخالف ما نو استا متعلق باس راغه نو چاوی چې امام صاحب ډیر صابر انسان دی ډیر لوی تقوا ده پکې وی ما و تو چه اگه که سر نارو نپ سبر شتا و نپا که تقوی شتا وی چه شتا پا که نمی او در اگه دیوست معلومات کن نما استا سبر معلوم که استا تقوی می معلوم اکلا تا ما تا دیو نا پو یا سوال گری پا نظر او کتل نما لدی سزارا نکلا استا پا دی بل سوکوی نو زب بلاد بولی اوما نو تاو گتل واقعی سبر او تقوی در کشتا او ما بیلا نو د امام سے پلا سے بیاتو کو او د امام سے پا مریدانو پا لویو شاگردانو کی داخل شو نو حضرت امام بیو بلا واقع میں اولی دلا نو پلا را روانو نیو سلیو تا کنزل شو رو پل نو امام سے بغلی دیو او تا کنزل کئی کنزل کئی خم از بود کنزل و تا کئی نو یو زیر آگی دا سی چلتا دولاری بیلی دلی نو دا سلی جدا دی طرف تا کورو دی امام سے دیخوا کورو کورونه جوداو نه امام سه بو تاغه چاو کې ودرې ده اصلي ته مرګري وي ستاله ورځ زمانه جدا کیږي ته داسې زو داسې زمو نو لبه دی ڈک پاتی شی دلتا تا تودرے گم کدی پزلک کی نور سا کنزیری چی غامو کی چلا تشکے لار بدلی گی چلا دی تش پاتی شی ولی کلا دی پدی کنزیرو ڈک پاتی شی نا جوڑا بشی دا شاباو کئی اسو کنزلی نوری چی تا داسی دی داسی دی نرا پریوت دی امام سے پلا سنخ کلولی شورو با او تندیخ کلولو مندی شورو با داس قسم صبر او داس قسم صفت پک چا کے دی داغ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بی بی سوائی دیتا تقویٰ ہوئی بی بی سوائی ویچے کلبا اخیر شپشوا او تحجد با اقلل نوز پزمکا با کیناستا و قبلیتا بے مخکللی او دا اخپل گیرے بے داغ سے پدا لاس کیونی ون سپین گیرے وا وی ما تا اغا منظر او سم یاد دے اسپینا گیرے بے پدا لاس کے داسی ہونی والا او اللہ تو با پچھو چھو پجڑا شو یا اللہ ابو حنیفہ سرے اسم نشتا خدایا اسم نشتا دا غا سپین ڈکی دی و سر اللہ دی سپین و ڈکو سر با خالی لستال ابو حنیفہ درزی پروردگار دی سپین و ڈکو دا ابو حنیفہ لحاظو گا دیتا تقویٰ ہوئی نو تقویٰ بہترین صفت تے دا شریعت او دا طریقت دا دوالو بنیاد دے تانا بلوی متشرع انسان الا جوڑی گی چی تقوی در کی وی تانا بلوی صوفی او لوی پیر او نیک سالی الا جوڑی گی چی تقوی در کی وی او کدا دوالو کی نی پی او عالم کی تقوی نی پی او صوفی کی تقوی نی نتی بزرگ جوڑی دی شو نتی نیک سالی جوڑی دی شو تقوی بنیاد دے نو حاصل داده چی تا هر وقت کے دا تصور قائم کے پخپل سوچ کے دا فکر قائم کے چیز سم کو زمان اللہ خبرے گی او مال اللہ داغی سزام را کولی شی داغی جزام مال را کولی شی او ما اللہ را نویم شی دیتا تقوی بھی لکی دا طول نوڑا مرتبہ دادا چیز سڑی دا کفر و دا شرک نزانو ساتی کفر و شرک نزان بچ کی تقوی اتقاع عن الشرک والکفر کفر و شرک نزانو ساتی دیم نمبر مرتبه صدا جس سڑی دا غٹ گناہ نزانو ساتی کبیرہ وطا ہوئی دریم مرتبه صدا جس سڑی دا وڑی گناہ نزانو ساتی اے دا وڑا گناہ گوری مونگ تے اسم نخ کاری لیر خلق وی دا گناہ ملا دا خو وڑا گناہ دا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ان چاہتا پوسو کو وی سیب دا وڑا گناہ ولوی گناہ کا وڑا سڑیو کی اغوال عجیبا مثال ورکو وی دا غٹی گناہ مثال دا غٹ سکاروٹ کے دے او دا وڑی گناہ مثال دا وڑی سکاروٹ کے دے نوی ولس کروٹ کا سوک بکس کی جامو سر ایک دی ولس کروٹ کا دیواغش تو پا بکس کی جامو سر کی خودا نظر خو بیدلو نسو دی غٹا دی کی خودا خو پاسات پی ور لگی خو که ولا دی کی خودا نظر خو بیدلو نسو دی خو گنٹا دو دری پس برو رو رو رو رو رو رو رو اگر او رسیگ رسیگ ناگرم بیدل اگر گنده کی دقا سی غٹا گنا دا غٹا سکروٹ کا دا فوری دی سو دی والا گناہ پوٹینے سکروٹ کا دا چھے پرتین پڑکی داخ پیدا کئی پیدا کئی پیدا کئی نن والا دا سبب تی غٹا جوڑی سی او دا گناہ دا خون مثال عجیبا خود ری دی مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علی عجیبا مثال خود ری دی وی دا گناہ خون دا سی دی لکا چھے پا سارمن دی خارا خو لگی داو گرے ہیں دا گرول تالا خون در کئی دا سرمن چی گره تالا خوان در کئی او خو خوان دے پکے لیکن دا گرول تاوان دی دا وجود دا پارا که دا فیدہ دا تاوان دے گره گره خوان خو در کئی خو دن سرمن دی زخمی کی گی تاوان دے در کئی فیدہ دا دا چی دا خوان دا گره دو لرکات پٹیو لگاوا علاجو کا گولے اخرا دا دی خدا خوان تا تا ظاہری خوان دے خو گره دن تاوان در کئی دا قصی دا گناہ خوان دے گناہ چی کہتا لکھو با خون در کئی لکھا سرمن چی گرے خود دن ندی تبا کئی بربادی دے ندی خون نزانو ساتا دا غٹی گناہ نزان ساتل او دا ولی گناہ نزان ساتل دا تقوی شوا او طورو نا لوی سرا چی کم سیز نامناسب شے دے خلاف الاولا ورتوی دا غی نزان ساتل اغی تبیا ورعم وی اغا خیری مرتبہ را تقوی نو تقوی چی سلی کرالا پا معاشرہ کے جرائم بختم شی یو جرم کتاولی زبا در انام بدر در کم چی او سلی دا سو چکی چی دا پردی مال دے او کدا خورم خمان اللہ خبری گی دی پردی انسان لکسا پیلا ورکوم خمان اللہ خبری گی سزا برا کئی دی پردی مال تک زبا پغلط نظر گورم او د پردی عزت پغلط طریقه باندې اخلم خو مانه خو الله خبریگی مال با الله سزا را کوي وایه کنه. نو په دې معاشره کې به یو جرم وشي. دا جرایم ولی مونږ کو؟ تقوا نشتا، د خدای یره نشتا، د ګنا نه پریز نشتا. اسې په خوله وایو چې خدای منو او خدای منو او اخرت کې به خدای سزا را کوي، خو په حقیقت کې د دې نه خالی یو، بلکې به 50 جرمونه را وباسو او ځان ته به نه ګورو چې یاره ما کې څومره جرمونه دي، بلکې به 60 جرمونه را وباسم او ځان ته به نه ګورم چې ما کې څومره جرمونه دي. زمانه که څوک مال غلا کی نو خیرې به ورته کوم، او د بل نه چې ته غلا کې نو خیر دی. ستا زوی لکه څوک سپېړه ورکي تاله سپېړه درکي نو شل ختمونه واوسې کې، ته پردي زوی له سپېړې ورکې او پردي عزت اخلې، خیر دی. دا تقوا نه ده. تقوا کراله په بادشاه کې، په و گورنر کې، په وزیر اعلی کې، په جج کې، په مولا کې، په ما کې، په تا کې. نظام به ټول ټیک ټاک چلیږي، هیڅ نقصان به بیا نه. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې دي څومره په تقوا مشتمل دي. د نکاح خطبه زیره تا اکثر په دې دغه کې مویمه، په جمعه کې مویم، ځکه حدیث کې راځي چې د چا چا ته حاجت یې نو همدا خطبه دې ووایي. مونږ الله ته حاجت من یو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوا لا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. تقوا اختیار کړئ او سمې خبرې کوئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اے خلقه خدای نو یریږي. هدل للمتقین. قرآن شریف متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. متقیان بیا صفت من الله کړی، او د نیکانو خلقو چې الله صفت کوي. یدعون ربهم خوفا و طمعا. الله عبادت کوي خو تقوا پکې ده، یرم پکې ده. نو د نبی علیه السلام داسې خطبه مونه لیدله، که د جمعې ده، که د اختر ده، که د استسقا ده، که د نکاح خطبه ده، او که عام تقریرونه دي، ټولو کې تقوا لفظ شامل دی. او د قرآن حکیم یو آیت نه په سوونو آیتونو کې د تقوا لفظ شامل دی. نو تقوا بهترین صفت دی. ښه، ما مقصد خو ورسېدی که نه؟ لوی مقصد د تقوا ده چې ته ځان لې او که خلکو سره، نو د الله زور او الله په دې خپل سر حاضر وګڼې، بس. او ځان کې یره پیدا کې، او د ګنا نه، د کفر نه، او د غیر مناسب امورو نه.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک. دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام.
2: اٹس 2 o'clock. آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن. جن رنگ امن.
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویښتانو کلاکړي یو په دوا، او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: آپ کا اپنا ریڈیو.
5: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے.
7: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
5: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی.
7: او د نور معلومات دے پارا دغ نمبر کال کولے شی
5: 0319-55-23-404. الشفا دواخانہ، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ حکم کی چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پورے دو مریضانو چیک اپ کوی. آیا کتاسو تا مختلف امراض وی، جوڑن دردنا، پٹو دردنا، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کانے، تریخی کانے، پراسٹیٹ، ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشید امراض، علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی، علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی. نو پتا یاد لرے، الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی، موبائل نمبر 0319-55-23-404.

0: نحمد نسلی اللہ رسول الکریم ہم آباد فاؤز بل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اور دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمات چھ دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کی جی الشفا دوا خانہ کم اچھی موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چھ چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب حکیم مولانا نوردا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینوالو کا تاستا ہم اللہ دن کئی دا سے امراضی چھ جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض میدہ میں سوزش کئی میدہ میں گیس کئی میدہ میں درد کئی نے بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک تھا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نے بالکل تاسو تم کچیر دا سے امراض ہی چتاس اور نہ ڈیر تنگی اور ڈیر گرزی دلی اور ڈیر کڑ دلی مختلف جیان تا مختلف ڈاکٹر رام تلی او تاسو علاج نہ نہیں سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جنو بالکل والے چ تاسو پخپل شار ٹان چ اوس دے الشفا دوا خانہ پنا من دوا خانہ دا او بالکل الشفا دوا خانہ کم چ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹان چ حکیم مولانا نور الدا سے غی چ ناستے کہ بالکل تاسو چیک اپ دے پارا علاج دے پارا بالکل رتا کولا سو او حکیم صاحب پخپل دوا خانے چھ سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے بالکل موجود ہیں میں بالکل پدے پروگرام مجھ دا طریقے کار وچ حکیم صاحب مجھ طرح پدے پروگرام چھ میلماوی رہتا کئی او چکم دا پروگرام چھ شرکت رسرا کئی دین علاوہ تاسو ہم دے حکیم صاحب نہ کچھ پوچھتنے چل تو پوسن لرو بیماریو پاکلا یا صحت پاکلا نہ بالکل اغیر دے پارا تاسو بیا حکیم صاحب تا پروگرام چھ کال کو حکیم صاحب تاسو کال چکم ہم تاسو پوچھتنا ہو کو کال پذرین اغیر جواب تاسو حکیم صاحب در کئی نو بالکل کچوکم دے حکیم صاحب نہ پوچھتنا دے پارا میسج کول غواڑی نو بالکل میسج پر ذریعے سر ہم تاسو پوچھتنا کولا سو حکیم صاحب نہ او حکیم صاحب چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام دوران چی کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 مجھ دے اسٹوڈیو نمبر دا پاگے بانے ہم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنا دے پارا کال کولا سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چی مجھ سرا بالکل پر اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل نور ٹائم بنا سا کو ڈائریکٹ پوچھو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے ہو جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت صاحب ساسو یو نڑے مننا تمنو نو تشکر چی پر پروگرام خبرو مرغلرو کی تاسو پر من تا بلن راکلا نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: جی حکیم صاحب وایو کنا اورج مچرنگ تے رکڑا اورج مشاو جی
1: شکر دے جی الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر او نن کو چون کی موسم ما خو برابر او گرمی نو او دے مس پہن مرستو چ دے نو بیا دس جم جکڑ ہم راگی نو جی لکشانتی د باران ساس کی پکرال جی واغه سر نور موسم چ دے نو واغه خوشگوار شو خوشگوار شو
0: جی نو بالکل پکار دا چھ چونکہ گرمی ڈیرا زیادہ شوے دا

0: जी बिल्कुल हकीम साहब, चिकमदा कला ना कला चिकमदा बारान शवि वाले छे गर्मी डेर ज्यादा दा चिकमदा खालक बेदे गर्मई ना दिल मर सख्ती ना बिल्कुल डेर तंगी जी بالکل اللہ پخل قدرت وبان خپل شپے جی بیا دے باران رحمت رو وری چونکہ باران چکم دا ډیر زیات خنو اسلا خپل پکار چ اللہ پاک موږ باندې دے باران رحمت وری ول چ دے غټ اختر نه بعد اکثر بیا باران کیج ول چ کم دے غټ اختر کم فزلی وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونه نو غی صفائی دے پاروم لکه اکثر بیا په دے اختر نہ بعد باران کیش نو بالکل باران چکم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چکم ورځ خو ان شاء الله ماشاء الله شته راکړه
1: بالکل جی شکر او
0: تاسو موږ باندې یو صحبت هم چکم دا پاتې دا نو هغه به هم چکم دا کوو که خیر و ان شاء الله چې سبا به ان شاء الله جمعه ده کنه سبا
1: او جی سبا جمعه ده
0: سبا به ان شاء الله صحبت را جوړو هغه تا ما باندې بقایا ده تاسو کما ویلی وو چې صحبت پکو ان شاء الله نو بالکل ګران مینوالو پروگرام خبرې ملغلرې بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ پنې غاورو او په دې پروگرام چې تاسو موږ سره شرکت کولای سو مشتکال کولای سو موږ ته میسج کولای سو پروگرام چې شرکت دے پاره بالکل مجھا چکم دے ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو او میسج کولا سو حکیم صاحب نہ کچھ ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوچھتنا جواب درکئی دینے علاوہ تاسو مجھا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم دا کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بانی هم تاسو مستقال کولا سو حکیم صاحب نه کچو هم پوښتنې تاسو کول غواړو نو بالکل دې دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولا سو او دین علاوه چې کوم دې موبایل هیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 باندې تاسو حکیم صاحب ته بالکل دې پوښتنې لپاره میسج کولا سو که چا نمبر نه ملاویږي بالکل تاسو چې کوم هم پوښتنه کوو نو حکیم صاحب تاسو د هغې جواب ان شاء الله پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم پدے نمبر بن تاسو کال کولا سو حکیم صاحب سردا لمر پخپل موجودی کا چوک دے حکیم صاحب نہ چپشتنے کول غواڑی زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پر بارے چی اندوا سے نور چپشتنے کول غواڑی بالکل اگے دے بارہ بیا تاسو پروگرام نہ بعد ہم پدے نمبر بن دے کال کولا سو 0319-55-23-404

0: شي.
1: نور حکیم صاحب
2: عمر داود صاحب قدرمن شي نه وخت شي غ پختو کی متل کی کنه وای چی د خوراک نه تمخی
1: تمخی
2: نو زخوی مچی جی دا چی منگ پا تمہ کی وساتو
1: جی جی
2: دا صحبت منگا پا تمہ کی وساتو کنا دا بزیاد خیلی لکا
1: نو تمہ خدا دا چی نن تمہ دا سبابا بے انشاءاللہ کا خیری آبیا با بسم اللہ کو
2: او نن خدا پا پروگرام کیوں دا غیر جی کرو کنو مقصد دیسا دے چی لکا دا مینوال زمانگ چی دی یا کم سامین چی دی نو دا پا کیوں شریک ہے کسنگا
1: نا دا خو کسو کو نژدو بالکل رات لسی رات غواڑی میں بالکل دو تب چی کمرہ دعوت خدا سے نہ چپ گنڈ شمیر راغلی یو مجھے نہ بے مر
2: نہ یو خیر بہو کو کنے جی
1: جی
2: چی سوک راجی زان سر دی خپل تو خزان سر پخپل راوڑی نو چی تو خخ تو خپل راوڑی صحیح دا
1: جی جی
2: تو خخ خپل راوڑی یو تو خپ دا یو تو خدا نو تو خ زاد سفر تے ہوئی کنا
1: جی
2: چی کوم خوراک سخاک دی نو هغه چیزان سره رواخلی او صرف منگ یو زی کینو او دسی مقصد داره چی یو زی دا ناس تا وشی او تاسو ورته جمع وای دی دیزی خلق ورته جمع وای کنه او منگ خوی جی را یو مجلس وشی او دسی گپ شپ لگی پاکی پی جنگلی وشی پاکی نو دا بزیاد خونده ودی
1: بلکل
2: خوز پتر نلگی سلیم کٹی خیل سے با غگ با ورطا رسی یا با نرسی یا با ریڈیو آنکڑی یا با آفی کنه مخی با دا سی کلا نا کلا راگی دا سی غگ کوک با یوک خوز پتر نلگی چی سلیم کٹی خیل سے بارو خیری کیم دا
1: بلکل کم سے با سلیم کٹی خیل پاتا با اونکو ورسر ورسر با کلا ران اوم اٹھن کو گور چی موسر دا کال پلی کی چوک تجی او دا کم دا بلکل چی چاوم کال کولای مازرات سر تاسو کال را سو دوبارہ کوشش کو پ 0963511488 باندې او مشترا په دې پروگرام چې تاسو شرکت وکړو ګورو چې مشتر د کال په لیکه چوک ته جیو د وعلیکم سلام جی چو خبره کې جیو د کم جی نه
3: یو څه کو تعال ما خبره کوم اسیف کندی
1: اسیف کندی سی تا ته موږ پروگرام چیر کله وای جی شایو جی سیات مشدا وعلیکم السلام جی حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا چھتا پوس پوچھنا مکول غواڑے جی
3: حکیم سے دا غڑو کی دا دوانہ دے ملا پدے بنے میں تڑتی

0: علاج غره ده.
1: اچھا
0: اچھا اباس هم څه څه فقرات کې علاج کړو هغه سره پیښله.
1: اچھا جی ماشاءالله.
2: اس تک پتری پر گردو کی شتا کنستا
1: پتری دے اس پر گردو چستا کنستا
0: اس میں چیک کرے ہو بار الہو درد مر نہ درے چیک کر سب لوگوں میں درد دا
1: اچھا درد
0: رنا ہے
1: جی جی جی اچھا اچھا ٹھیک تے جی تا سو ریڈیو رس راورو اسی کنڈی سے وکیل سے جواب در کئی جی بالکل
2: مطلب چھ وہ اسی کنڈی سے چکو ما پلسٹن ز بیان کڑلا
1: جی
2: نو بنیادی طور میں زما ناقص علم مطابق دا خبر حکم چیر دا درد تکیری شی چی دا گردو دلاسی ولی چی دے مخی دا گردی چی دین وغا ما ڈسٹرب پاتی شوی دی کنا او بیا ان دو مقصد دا دے چی سو غور دی نرکڑے چی آیا آگا پتریشتے یا نیشتی یا سدی یا سندی کنا نو خبر دا دا چی دے دخپل دا گردو غورو کی ٹیسٹونے ہو کی الٹرا ساؤنڈ ہو کی نو دا دا دا گردو اندازہ بہو لگی کہ چند پتری نو دا پتر مطابق بھی علاج معالجہ پکار دا او کنا مقصد دا دے چی نور سمسلے نو دوا خانی تر راجی زمو خاتا نو ہم فن عما ہی او ک مثال تو میں ڈاکٹر لے جی نو ڈاکٹر لے دی لال شی صحیح دا الٹرا ساؤنڈ کئی یا بل یا بل یا بل ٹیسٹ کئی صحیح دا نو دا ہم کولے شی دے او دو گردو نے دیکھ پل دے لکہ بالکل بے فکر کی گنا تا در مرتا تو گردو دو وجی نخکاری
1: جی جی نو بالکل امید دا چے اسی بھائی با دے یقین سے پتا سو جواب بتا سو ردلی نو گران من والا تا سو مشترا پروگرام چیرا تک کولا سو شرکت کولا سو او حکیم سیمنا چکم اوم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه پوښتنه تاسو کولای سو دے دے پاره بیا تاسو موږ د سټوډیو نمبر باندې کال کولای سو 0963511488 باندې کال کولای سو حکیم سیمنا چکم اوم پوښتنه تاسو کول غواړم بالکل تاسو کولای سو دین علاوه موږ چکم دے الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلری خبر ملغلری بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو وخت 7 پورے دی الشفا دواخانے 55 سراور الشفا دواخانہ کم چ موجود ہے په شوال مارکیٹ ٹانگ چ شوال مارکیٹ بالکل دے چکم ٹریپک پوائنٹ تا ٹانگ چ اگے تنز دو مارکیٹ تا نو بالکل تاسو راتا کول سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا خپل علاج مالجه دے پارا گور چ مسر دکال پلی کے بل چوک تا جی او دکان جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متوسط
1: چاند شای
0: خیر د جی تاسو شای جی چو خبره کو جی او دکان جی نه
1: ما خبره کوم نه نبی خان کله نه ټاک
0: نه عظمت
1: جی
0: ها پروگرام چر کله در توای جی
1: اگر نه دا نه اچو څه تاسو ته سلام نه دی او تاسو دا نه دا یا ته کوس کوله مخ دې یو نقشه شوله ده زیری بارے کې
0: جی جی
1: آغا مولنا خو یره سچ په شولی او مال کډیره ته وشه یا نام مولنا خو یره
0: اچھا زیر زیڑی په بارے چې نسخه شولی جی نو بالکل تا ریڈیو رسرا اور اورورا تاسو ته حکیم سے بیا غنسخه درشای جی صحیح ده
1: ډیر ډیر
0: ورغای ډیر السلام علیکم جی حکیم صاحب دا
2: او جی عمر داود صاحب از بچ صاحب ته پوښتنه کوي تاسو مخ کې د زیړی د پاره یو نسخه فولی و
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخه چې دا ډیر کامیاب نسخه ده صحیح ده دا به داسې کار وکړي چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي کنه او دا پټکړي به راواخلي او اوړه به کې میده به کې او په تبخي به واچي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بلې کې دا به چوله ورپسې بلېږي بلېږي دا به راګرم شي چې راګرم شوه دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه وروسته بیا به دا اوبه خپلې دا وچې کړي
0: جی
2: کله چې دا اوبه

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جید ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا دے بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی گنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی دے برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسگروڈ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیرالی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسا گروڑنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراب
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا آدم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید اللہ

0: زه ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشہ یم اور په بخمینه د وډا روډ نا، اور زما انتخاب د ایشما بیوټی سوپ.
3: میں ہوں ایشما خان، ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ ٹو وائی پنکلی.
4: زو انی خان یم چارسد دانا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زیم انمول، زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فروم چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زیم فائزہ دے لکینا، او زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زیم غزالہ ورسکرون، زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زیم سیام دبنونا، زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دشب قدرنا، زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیم سمرین دلکی ماراتنا، زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شپک سہر دلکی مرمتنا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیہ، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم ایشما وفایا دی بننا، دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
19: زیم سنم گل دلکی مرمتنا، زما انتخاب دے ایشما ایک نئی ڈراپ.
20: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک، زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: فاہم، زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
22: زیمنا جی بشو، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یاد لتنبرنا، مو انتخاب دے ایشما ہر بلائی.
24: زہنی تنہیم دے جمرود دا، زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
25: مقدسیم دے کرکنا، زما انتخاب دے ایشما ہر بلائی.
26: ناز نیم دے ہنگونا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
27: زیم سادیا دے فقیر کلینا، او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
28: زیم نیلوفر، او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلہ جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: کاجی
1: دا مزدور آباد کې کومه بیکری ده
0: دا په مزدور آباد مین روډ د اوړو مل سره بالکل پیوس پښتونخوا بیکری لیاقت
1: دا د سجاد دی د کور سره ده جو
0: دا سجاد دی کور سره ډاکټر سجاد چې سعودي ته نو مونږ دقې مالیه ته ننوتو او په چینه مالا کې چې کوم دی مصباح یوسف کریانا سٹور دی د سر زموږ دېش ما تمام پروډکټ ملاویږي په دغه مزدور آباد
1: مصباح یوسف نه یو کس رایت شو ساجي بس یو منټ کوم رو خند زمنګا ګوري په کوټ منځري کې بیا مصباح کاسمیټک والے چې کوم دی په کوټ منځري کې مصباح کاسمیټک والے سره زمنګ دېش ما پروډکټ ملایږي او دغه چې کوم کوټ منځري ته کوم لار تلی په دغه کې بیا بلکلې راځي په بلکری کې دغه سرکاري اسپیټال ته بالکل مخامخ شکم دی نو نورغنی صاحب د کور دی نورغنی صاحب سره په کور کې زمنګ د اشما تمام پروډکټ شکم دی نو ملاویږي
0: منامخ په خوان مینا بازار کې شکم دی نو جان محمد کاسمیټک سٹور د سر دمو د اشما تمام پروډکټ ملاویږي دغه
1: دی ګور نو بیا درته لون خوان را یاد
0: کوته اورګه لک صبر وکړه او په ګلمیرا کې شکم دی نو تاج محمد هو د جان احمد بورا نه دکان دی په ګلمیرا کې تاج محمد سره شکم دی زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي سواد گنیار کے سنگ چما وقتی پر مثال کی ہوئی محمد سلیم کریانا سور دس رم ملاوی گی افسر علی کریانا سور سرم ملاوی گی پس صافی آباد اور ڈیرے کے ڈاکٹر وزیر شاہ سرا ڈاکٹر وزیر سرا زمون دیش میں تمام پروڈکٹ پر دکان کی ملاوی گی اور پسنگا گول میرا کے
1: سنگ جمال آباد ملاوی گی سنگ جمال آباد کی چکم دے نو وومن شاپنگ سینٹر والے چکم دے اکبر حسین سیب دی پکور کے زمون دیش میں پروڈکٹ ملاوی گی او دا چکم لون خوڑ مینا بازار دے پدی کی زبیر میڈیکوز والے دے یا پزل شاہ کرا کرے والے چکم زوی دے عباد او اعزاز غی سرم دے شما پروڈکٹ ملاوی گی دس بیا شہزاد گول جی سیب دے دغه مینا بازار لون خوڑ کے غی سرم زمنگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی دغه مسجد تا بالکل مخامخ لون خوڑ مینا بازار کی تارک کاسمیٹک والے چکم دے تارک لالا سرم زمنگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی زمیر شاہ جنرل سٹور والے دے یا ہیزر کاسمیٹک والے دے یا دا ہول سیل دکان دے ماجد کاسمیٹک والا پ لون خوڑ مینا بازار کی یا جج مارکیٹ کی ڈرائی فروٹ دکان دے نور مالک جی سیب اغي سرم زمنګ د اشما تمام پروډکټ چکم دی نو ملاوي کی ان شاء الله استاد جی تاسو به یو ځای نه چلته به اشما پروډکټ نه ملایږي استاد تعالی ګوره زما نمبر هم نه درځي چې زو استاد یم چې تا اوریدونکو ته زمنګ نمبر وایا چې په کم نمبر به دوی زمنګ نه د اشما د پروډکټ متعلق معلومات تر لاسه کړي
0: ورګه زه سوچ کوم کنه 0316 77 88 88 خیر دی یو چانس پورا
1: کړه
0: 0316 77 مردان خاور گاڑی کی چکم دے دا نوابان پا مارکیٹ کے گل لالا گل لالا یو مشہور سڑے دے آرجین دے
1: چاٹو کے کوئی دکان نہ دے
0: دکھا دے گل لالا سر چکم دے زمین دشما تمام کاسمیٹک ملاوی گی پچان مارکیٹ کے چمکن دے گل زری نا جی صاحب گل جرنل سٹور دس رم ملاوی گی او پا جدون مارکیٹ کے چکم دے زمونگا دزڑ سر زمو دا شاہ فیصل صاحب ددوانو اس ایچ سلیمان حسرت صاحب مالا دا گران نوم پا کی نرازی
1: سلیمان حسرت صاحب
0: او تریڈ ان مالی چر ترازی
1: سلیمان حسرت صاحب
0: دے حسرت صاحب چکم دے دا کاسمیٹک دکانی دے پا ہول سیل سرا دس رم زمونگا دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا کندگار کی او پشاخ نمبر چھ کی چکم دے حاجی دولت خان کریانا سٹور پشاخ نمبر چھ کی حاجی دولت خان کریانا سٹور دس رزمونگ دا اشما تمام

اصل کې استاد جی دا ټیم دا نظر سر تیریږي چې مونږ وایو چې مطلب دار نن به د خیره سره دا خبرې کوو دا خبرې کا چې بیا ټیم ته ګورو ګورو نو بس ټیم بیا پمنډو شوی ښه جی کوم لو خنز مونږه ګوري دا چې کوم اشرف آباد دی نو په اشرف آباد کې شاید کریانه سٹور والے دی سلیمان خان امیر صاحب سره زمونږ د شما پروډکټ ملایي ته بھائی تنگ بازار کې چې کوم دی نو فیاض جن سٹور والے دی ورسره خوا کې بیا وسیم جن سٹور والے دی دغه دوه سم زمونږ د شما پروډکټ ملایي دا چې کوم ډاک خانه دا پرې ته بھائی مینه بازار کې نو دغه سره بیا قاری فضل الله چې کوم دی دغه سره زمونږ د شما تمام پروډکټ ملایويږي ښه جی دا سی بیا په سمر باغ کری کې چې کوم دی نو گل حسن لالا یعنی اپس صاحب سرم زمنگ دشما پروڈکٹ ملائے گی پدنو مولیانو کری کی خیر محمد صاحب دی پکور کی زمنگ دشما تمام پروڈکٹ ملائے گی دا خیر محمد صاحب سرا خا جی مردان چکم دے نو مردان خو غٹ مردان دے بیا مطلب دار مردان کی بدا سی یو زین یو علاقہ نہیں چاہے کہ زمنگ دشما پروڈکٹ نہ ملائے گی لکا کم ارونا خوند زمنگ کا گوری پ تورو ماما جی کری کی نو پاگی کی دا ناصر خان دی پکور کی زمنگ دشما پروڈکٹ ملائے گی رشکی خوراباد کی دا سید گلاب دکان سرا خوا کی دا رحمان دی پکور کیم زمنگ دشما پروڈکٹ ملائے گی او پدا غره شکی خوراباد کی دا ڈاکٹر پاروک تی پکور کیم زمنگ دشما پروڈکٹ ملائے گی کم رونا خوند زمنگ کا گوری دا چ کم مصری آباد چکڑو پول دے مردان تا کی بیا دا سید رحمان دی پکور کی زمنگ دشما پروڈکٹ ملائے گی ہا جی شیرون کوٹو نہ لگ مخ کی چ کم بلاک کالونی دا نو پاگی کی دا سید ریم دی پکور کی زمنگ دشما تمام پروڈکٹ ملائے گی گران اوریدوں کو انشاءاللہ دا سی بئی علاقہ نہیں یو زے بنی چلتا بد دشما پروڈکٹ نہ ملائے گی دا مخ تخ کلا دا پارا کہ استا سو پمخ تیر سری دی دا غون دی د ډیرو مرسرات دي د ستر ګلان د کمه هلکی دي او تاسو دا غینه پریشان نه ګران اوریدونکو یو واره اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی نو هغه ضرور ټرای کړئ تاسو په مخ په ان شاء الله تیر سری نه وي تاسو په مخ په داغونه نه وي تاسو د ستر ګلان د چې کومه هلکی دي دا به ان شاء الله ختمه ګارانټي سره او نوم یادو ساتي اشما فارمولا بیوټی کریم چې د کم کاغذي ډبې هم زړه دي پلاستیکي ډبې هم زړه دي او په دې دوه ګرانه ګرانه کې چې کوم دی نو په هغه باندې پوره 300 روپۍ قیمت ته دغه شان کده چا مخ غوړواله کوي د چا په مخ هغه تور میخونه نو ګرانو اوریدونکو ایشما ډیلی فیس واش کوم دی نو هغه ضرور استعمال کوي ایشما ډیلی فیس واش کوم دی نو هغه بس تاسو د مخ نه چکم غوړواله دی اب ریډیوس کوي ختمي به د ایشما ډیلی فیس واش سره نو تاسو انتخاب وکړئ د ایشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو د کوم پروډکټو چې تاسو ته ضرورت دی که تاسو په مخ باندې دانی دي او دانی ختمیږي نو ایشما اکنی ډراپ چکم دی هغه ٹرای کوي یا ایشما اینٹی اکنی ٹیوب چکم دے اگر ٹرائی کی انشاءاللہ دا سر به ختم شی چرتا کی مطلب دارے کم ماشومان دا پیم پر ڈائی پر دا وجہ نا پاخ شیوی یا مطلب دارے ستاسو پا دی لاسونو پا گروتون اکثر خراب شیوی نگران اردن کو ایشما ہربل کرک کریم چکم دے نو اگا ضرور استعمال کی کم رول خان نظم آگا گوری دا چکم مسلم آباد تے دا سخاکوٹ سرخوا کی چکم مسلم آباد تے نو پاگی کی دا ذکریا دی پکور کی زمانگا دا ایشما تمام پروڈکٹ ملائی گی خوا پا سخاکوٹ کی دا ذکریا دی پکور کی زمنگ دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما نور وای چې شاپیسل وای اشما هربل ٹوت پاوډر یوز کوما او اشما چې کوم نیو سیرم دی وټامین سی هغه یوز کوما خا جی ډیر زیات مننه سلامونه خو رور جان څنګه یو داجی دی څنګه دی پروگرام دی نایسته او موسم پشان خا ماشاءالله کی دی شستا سوزه کې موسم خکولای او سیدرا اند نیم را یو د بونیرنا نو بس د بونیرنا نو یقینا ته بیا موسم چې کوم دی نو خسته خوري الله دې تم خسته کی ماشاءالله سلام شاپیسل وای معراج استاد ته سلام ورک ریاض یما د کوټ نو علیکم السلام خا وای چې السلام علیکم چاچو جان او زه تاسو سره ډیر خبرې کول غواړم خو ستا نمبر چې کوم دی نو هغه نه ملاویږي او زه عائشہ خان یم د کراچۍ نه خجی ان شاء الله که خیر یو ورځ به ملاو شي جاوید یم د شیطانګي باجون نه سره او دیش ما تمام پروډکټ چې کوم دی نو موږ سره ملاویږي او وای چې د زړه زور دی بیخي ختم دی نه د زړه زور خو می بیخي ختم نه دی او

مسائل دیکھو بہت زیادہ بھری ہوئی ہے کہندے گھر دے مسائل ہونے نوں کہندے بازار دے مسائل ہونے نوں کہندے دیہات دے مسائل ہونے نوں کہندے یاراں دوستاں نال مسائل کہندے رشتہ داراں نال مسائل ہونے نوں

0: परदेसी साहब को सब वेलकम आते हैं सही।
1: बड़ी बड़ी मेहरबानी, बस शुक्रिया थारा अदा करे ने जे तुसा प्रोग्राम दावे दे ते असारा कोई टाइम पास करे ने सारे नाल जरा ना गाल करन दते।
0: बहुत मेहरबानी। अच्छा तोरा जे रहे एमपीए में एमपी एमएनए जे रहे एक दो दफा नाजम जिली नाजम भी गुजर चुका है, उनका भिरा ते ओ नाजम भी गुजर चुका है अते हुन जे रहे एमएनए है। हालत अपने गांव दे अंदर केरे केरे काम कीते या कोई मसाइल तोरे शहर दे होवन ता
1: مسائل تو سارے شہر دے تو ہن بوویں جو اگر مسائل تو دیکھو تو مسائل تو ہن اکیلا حل نہیں تھی نا پیا
0: ان دی وجہ مین وجہ میں کو سر جو کیوں حل نہیں تھی نا
1: پھر وجہ تے کوئی سمجھ نہیں ا دی ہن کوئی روڈ دا کوئی کام شروع تھی نا پیا بھائی شباز دے کولو کہ تو وال کو لا کے تے نہارے تے باسی شباز دی یادی تے بڑھتی بھائی پتہ روڈ روڈ مو خراب ہے نا
0: اچھا شباز دی یادی رنوال دی یادی کو تے شباز اے سر جو رنوال دا روڈ کیوں نہ بنتی
1: چلو
0: اللہ پاک کرے کہ 2026 تواڈے واسطے بختاور تھی پوے
1: آمین تے باقی دے ہسپتالاں دے حالات اے نا ہسپتالاں دے حالات بہت ڈینن جی
0: نہیں اوتھے تے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے تو کچھ نہیں کیتا
1: ڈاکٹر صاحب کی کر سکدے ہیں میرے بیٹے نو بالا بیٹے نے رہنا او تو اپنے انہاں دے بیٹے نہیں تے میرے ڈپٹیاں کرے دے بیٹے نو ڈپٹیاں والا کول تو کون کچھ نہیں کر سکدا او دن بس ہر شے ٹھیک چل دی پئی اے تے دوائیاں کون ہیں کوئی سرنج کون ہے جو کہ کچھ کا چلا ہوئے بس خیر تیری تے خیر میں دی بات دے رہنا
0: سرکاری لوگ تو بہت سن دے پن کہہ رہا ہوں نہ کو سنیا دیونا چاہتا ہوں تواڈے حالات صحیح تھی ونے ہسپتال دے
1: روڈ سرکاری کوئی سنیا دیونا چاہنے ہیں جڑے ڈاکٹر اک کام کرے دے بیٹھے ہیں ہسپتال دے چوں دے اپنے کلینک ہی
0: اچھا
1: جی ہاں انہاں دے اپنے دکان ہیں اپنے جس چیز جس چیز جتو جتو دے انہاں دے اپنے دکان ہیں تے اسا یہ کہنے ہیں کہ بھائی تو صاحب اپنے کلینک تے کام کرے دے تو اس علاج کے لیے مریض تے پیتے فوری ہسپتال کیوں نہیں کیندا علاج اخر دوائیاں کی تو ہیں نا سرنج کی تو ہیں تے
0: ویری گڈ ویری گڈ بہت اچھی گفتگو
1: بس تے یہ کہنے ہیں جو بھائی اپنی ہسپتال ہیں جے رہنا انہاں کو بات رکھیں تے جے رہنا لوگ بہت تاون کرے نا دینا جو بھائی چنگے ہسپتال چل دیا پے
0: بہت مہربانی خان بہت بہت خوش شکریہ خوبصورت گفتگو تو سکی دی کہ یار دوست کو سنبھالنا نہیں یا کوئی گانا سننے
1: بس او گانا تو تو سن لینے نہیں اگلی بار تے فرمائش کیتی تو گانا نہیں سن لینے تے بکان دی فرمائش نہیں کرے نے تے بس یکے دوستاں سلام کہنے پے جی
0: اج ساڈو میں کوشش کرنا ہے پوری کر کے نہ پھرا دی فرمائش اپنے کلینک سنبھال سکتا ہے ہر شے موجود ہوندی ہے لیکن سرکاری ہسپتال سرنج بھی موجود نہیں ہوتا سرکار جتنے لوگ سب سننے پہ ان شاء اللہ ضرور بھی ضرور عمل کر سکتے 09385114488 سارا کالنگ نمبر اس کے آ کے سامنے محبت میں ڈسو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی
2: جو
0: تے کو سات بسم اللہ آدھے بیٹھے ہیں لاکھ بسم اللہ آدھے بیٹھے ہیں برا الحمدللہ اپنا سنا جی نہ دسے سو اسد تو کو جان دے سیان دے صحیح
2: پتہ میں ٹھڑی کرا شباز جی عبدالہادی گل کرنا پیاں
0: عبدالہادی صاحب کیویں حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک طبیعت اچھی ہے خیریت ہے
2: تو سنے سو جوشی صاحب
0: الحمدللہ کیویں لنگدی پے تواڈی حالات واقعات
2: ماشاءاللہ چنگے بس آ گئے وے ہن ملے لایا تے چا
0: بڑی مہربانی اچھا اس اج جے رہے ان تے گل جلدی پے مسئلے مسائل دے تے اچھا نہیں پر نہیں جے رہے پاکستان دے مسئلے تے خاص کر ضلع ٹانک کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان دے ودے وینن گھٹ دے کیوں نہیں انتخاب اگر صحیح کرے تو یہ گالیاں نہ ہوتے نا
2: انشاءاللہ
0: تو انتخاب درست کرے تو مسئلے مسائل حل سی واقعی موہر لاون وینے نا یا 5000 گن گن نے یار رشتہ داری دوستی کو دے چا
2: بالکل رشوت چل وینے جو جی
0: یہ گال ہے نا یہ گال ہے بہت مہربانی خان بہت سونی
2: میں
0: بالکل صحیح بالکل بہت خوبصورت بہترین گفتگو

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد دوسي صاحب سليم كتي خيل بودحلينا
1: سليم كتي خيل تا زي ويلكم وين سارو
0: اگرمان تي زتمن سي بس شكوم انا نوني فضل عمار را غلو نوران والو عزيبو فرس ويدرو اصفال خلوال و ویلے میں مرور کرے کی پروگرام اس پھر کے ورے کو دے دے مزے دار دماغ سے والے پتوں مزے دار رہے دی گزر بانے مالی جماعت لگا تھا تو کہے لے وگر گپ کرو رہا ہو رہا ہے
1: ہاں ماشاءاللہ
0: ویلے کے ذرا پجو جو والا مطلب کر رہا ہے یہ دوار تو ہے دگا والا ہارو چھت میں جادی سے ہاتھ والا
1: جی جی جی
0: ہاں ما ور تیرے جدا خوش سپیشل دیتا اس کو پارے بچے دا دا رات کرے دے جک کی دے سارے کی دے رات خلق کراتے دی دے پارے لازمن دا گو پروگرام نو دے ہے سوری دی اپ
1: دیرا مہربانی دیرا مہربانی
0: ہاں لازم دکاندار وائی ہے کہ نیک سپر مائیں چھنے دا پورا کڑے دور پر مائیں تیر جو سیتا پورا کوا رائے مو مسر سڑے ہے تے مو کر دیر قدر کو
1: کام خواب پورا کو جی بالکل بالکل بے شک بے شک بے ڈیر مزدار او کھلا خبر دے کڑا او ما گڑ والا خبر دے کڑا
0: یا تا کو تے بندوں دے ہتھ دی مو خود کی سو ہر تے خپل جی منے کی کی لگا تبلیغ مرکز کی اورا جی مو دے ہوگا نا
1: جی جی
0: تے روٹر سوری تے دے او دا اعلان کرے تے ہر تے خپل جی منے دے غلے سین دے بسور ختم کیا دل کو تا بوئی دے دل تے انسان نہ صدا دے کنا دے اورا تو
1: الا ڈیرا مہربانی سر ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے آباد ہو سے
0: بس حکومت صادق علی سین تا رمضان دیوانہ تا اور سر رمضان کو لچی والا رمضان کرے اور ہدا دا ہوتا سپیشل سلامونا ہم مستری کے کم دا شابرام استاد تا سپیشل سلامونا نے کی لے ڈرامات
1: شابرام کے مستری کم میٹوال
0: میٹوال میٹوال آ گئے موٹر سائیکل والا
1: بس صحیح دا خام خا کا پروگرام ار وی لگیا دا کنا وعلیکم السلام ضرور دے تے
0: عبد الہادی ابو برام تا سپیشل سلامونا نے کی لے ڈرامات
1: وعلیکم السلام ڈیرا مرنا سلیم کرے تین سر سلیم کٹی خیل صاحب سارے نال ہن کے آج ہن کے اصل مسائل دے رہے اساری وجہ کو بھی حال دنیا سے صحیح انتخاب نہیں کر لے اس اپ کے دین دے جدا اس اپ سے تھی ویسو اس تمام مسائل دے رہے او ضرور بال ضرور حل تھی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی برا
2: جی برا حال برا خیر خیریت ہے
1: الحمدللہ صحیح کہندے نال گل تھی نہیں پئی ہے یوسف برا کو سب ویلکم آدے ہیں سرائیکی پروگرام واسطے لوگ
2: جی جی
1: کیویں حال برا خیریت ہے ٹھیک ٹھاک کیویں طبیعت صحت اچھی ہے جی جی خوبصورت ادن جے ڈیوٹی دے اندر جے غفلت برتنے تے اونی تنخواہ جے رہے حرام تھی ویندی ہے
2: حرام تھی ویندی ہے گال تا اینو تے جے نہ عثمان خان بیٹھنے کو چاہیے کہ بالکل ایکشن کی نے اور اینو تے پتہ کرے
1: ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت بہت شکریہ اللہ پاک ہمیشہ تو خوش رکھے اے آباد تے شاد رکھے سی
2: ٹھیک ہے مہربانی
1: کال کرن دا بہت بہت شکریہ صحیح
2: اوکے مہربانی

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي فهم او فخفتان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 نواخلا تر 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیسٹر پک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا چے اکی مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضونو سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدہ گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو ورنا ڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو بارا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل مش چکم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب را تک کئی مجھا سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم صاحب راغلا دا او اسٹوڈیو چے ماسرا ناستا نو بالکل وقت پہ نظر کو او حکیم صاحب طرف تا ڈائریکٹ جو حکیم صاحب تا پروگرام چر کلے ول جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود صاحب ستاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی جی
2: او رو بمبللو نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سرا جی حکیم صاحب وایو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چے گرمی خو ماشاء اللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چے چوائے
2: عمر داود صاحب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
2: اغا وکڑا
0: جی جی
2: لکہ سنگ چی عرب ہوئی چی
0: جی
2: ان شعبت المنیت اصفا رہا
0: جی
2: لکہ سنگ چی مر خپل منگولی چی دے اغا خخ اکڑلی
0: جی جی
2: مصبہ دا ہوئی ما چی رو رو گرمی چی دے نو اغا خپل منگولی چی دی دا ٹانک پا خطمانی چی دے نو اغا رو رو
0: او مضبوط ہے
2: او اس چی سونا درنگ سات تیری گی نو دونا با دا دی منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی گی خوب ہر حال دا باران دا سی حلکا پلکا امکان شتے
0: جی جی
2: نو اگے بانی کہہ دے شی چی چار چا پیر زمک چا پیر چل کی بارانو نو شی
0: جی جی
2: دل تا کی خود اللہ باران نکی زکا چی دا خلق فصلون دی
0: تیار دی بالکل
2: فصلون تیار دی نو دی وقت کی دو دا پالا دا رحمت چکن دین واغا زحمت کی گی
0: جی جی
2: نو اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی او چا پیر چل کی لا غنمونا د خلقو شنه دی
0: جی جی
2: نو اغولا د باران ک اوشی پی
0: جی
2: نو لکه بد بنی
0: جی
2: زګه چې باران چې دی نو دا خود ملک آبادی دا
0: او چې
2: د سره او بډی دی شي د سره ډیر سې چې دی نو هغه ور سره کیږي
0: جی جی
2: نو چا پیر چل کی چې باران نو اوشی نو د هغه اثر بیا چې دی نو پټنګ باندې چې دی هغه بیا پریوږي
0: جی
2: نو ان شاء الله نن نه د باران ویل دی
0: جی جی
2: نو بس کہہ رہے شی رس دو کی بس امنگا موسم چی دے نواغا با ام خشی دوے با دادا جی چی باران چی کل ہم رہ جی نواغی نای اورس دو مخ کی گرمی چی دے لشکی ڈیری
0: زور کئی جی
2: لشکی زور کئی
0: جی جی
2: نو کہہ رہے شی چی دا غدا بارانو نو دا راتلولو نمخ کی چوکو ما گرمی دا نو آغا
0: جی
2: جی
0: جی جی بلکل حکیم صاحب گران اور دن کو تاسو خبر اتر اور دے دے حکیم صاحب کم سر چی مجھ دے پروگرام باقاعدہ آغاز پارا تعارف او لج ډیر چې کوم موسمی حالات دي هغه باندې خبرې وکړې او تاسو په نوټس چې په علم چې بدا کې سره ډوچ دا پروګرام د سیادت په والي سره د شفا دواخانه په تاون سره پېښ کیږي نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیمارۍ په هکله چه پوښتنه لرو یا چه معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کوم نمبر پارا باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطه کولای سو، پروگرام چې هم په هغې باندې تاسو میسج مشته کولای سو، گھنٹۍ کولای سو، دین علاوه چې کله پروگرام نه وي نو په هغې ټایم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانې په باره کې چې دواخانه به خلاص وي بند به وي، یا په چې کومه د حکیم صاحب تر چټې مناسب یا نور داسې بیماری په باره چې معلومات دپاره هم تاسو چې کوم نمبر سے تاسو ته اوس درشوم په هغې باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوه میسج هم کچوک کئی میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پتہ نسته نو بالکل نمبر بزر سلو سلو تاسو ته وایم، تاسو یې نوٹ کو 0319-55-23-404 په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو، حکیم صاحب نه چیرې چه پوښتنه کول غواړو نو بالکل میسج دپاره تاسو فلحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم رسی د کال کولو ټایم رسی نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي په هغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963-511-488. نو ګرانو مینه والو موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي

0: چې کوم غدی ماده نه جوړوي قشری یا غدی ماده نه دغه نالی کې دنده دغه حصه چې کوم هغه جوړي
1: جی
0: دغه نالی نه کې چې کوم متیازی راځي یا هغه کې منی راځي نو هغې دپاره هغه مخکې څه کوي رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغې سره دا نالی چې دی نو هغه تر کړي
1: جی
0: تاکہ پیشاب چکم دی نو آغا پا آسانی سرا یا دا منائی آغا اخراج چکم دی آغا پا آسانی سرا موشی او پا آغی کیسا قسم رکاوٹ را نشی او جلن چکم دی نو آغا انسان تا محسوس نشی
1: جی
0: کلا چی ددگا در رطوبت اخراج سا سبب دو وجن رکاو شی
1: جی
0: نو ظاہر خبر دا چی دگا نالے کی دیر سکی گی خراش تندر پیدا شی
1: جی
0: او خراش دو وجنہ جلن چی دے نو اغا پیدا کی گی او دغا جلن چی کن دے نو اغی تا حرقت البول یعنی درنو متیازو سوزید لے
1: جی
0: یا سوزاک دغا صورت چی کن دے نو اغا اختیار کی
1: جی
0: او کلنا کلا دغا شدت سرا چی دغا اختیار شی نو بیاخ پلا یا سوزاکی مادہ چی کن دا اغا دندہ پیدا کی
1: جی
0: اس پر راشو جی مخ کی طرف تا چی دا دی حقیقت
1: جی
0: بسی چی کلا پا جگر او پا غدودو کی
1: جی
0: دا دی پا افعالو کی تیزی پیدا شی او پا بینا کی دا سی رتوبات چی کندی اغا خارجی گی چی پا اغی کی سفرہ دیری
1: جی
0: نو کلا دا سفرہ دا غزیات والے چی دی یا زائد سفرا چکم دا اغی نہ خمیر جوڑ شی
1: جی
0: یعنی پدغه سفرا کې دندا سشی تعفن پیدا شی
1: جی
0: او دغه تعفن چکم دے آہستہ آہستہ غبیا د تمام غدود د سر نو واخلا تر خپو پوری چکم غدود غدین نظام چکم پیلاو دے
1: جی
0: اغی کی اثر انداز شی
1: جی
0: صحیح دا او کیمیاوی طور باندې اغا پمینه کې شامل شی او اغی کې دندا سکیل چکم دے نو اغا پیدا کی
1: جی
0: نو آسان الفاظو کی بزدا ہوئے ماں چی دغا کما بیماری چی دا
1: جی
0: دا بیا نسل در نسل چی دے نو اغا چلی گی
1: جی
0: دغی نا بچی چکم پیدا کی گی نو اغا بیا دا کم تا چی سرم اخا ہوئی
1: جی
0: یعنی بچے چکل پیدا شی نو بیا دور رزی یا دری رزی یا لس رزی یا پنجلس رضی یا میاش یا دو میاشتی یا سلور میاشتی یا شپگ میاشتی یا کال پوری تر دو دریو کال پوری پنجو کال پوری مرسی دیکھی بچی مری بیا او چکلا بچے مرشی نو آگا بیا تک شین شی صحیح دا جی نو دا دی دا دمرا یو خطرناک بیماری دا او عموماً دا سی شروع کی پتہ نہ لگی تر دی پوری چی بیا آگا مسئلہ چکم دا اٹرا طرف تا لانے شی صحیح دا
1: جی
0: نو بنیادی طور باندې دی کی دا سشی چې دغه سوزاکی ماده
1: جی
0: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وخت کوم دی نو هغه علاج معالجه اونشي او په هغه باندې سو کی اگنور کی هغه خبره
1: جی جی
0: صحیح ده او هغه باندې گاسو وی
1: جی جی
0: او هغه ته سره نو وګ ورته اون نه شي
1: جی
0: وای پری د شړیا او بګو ست دی دا دومره غټه مسله نه ده خو لیکن هغه روستو دو پالا چی دینو آغا بیاسا کی آغا خپلیو گہرا نقصان پیدا کی
1: جی جی
0: اس برا شو جی چی دی خپلو سامیوینو مخ کی دادا غی دا علامات چی دی
1: جی
0: آغا مخی دا کی دنو دو سوزاکی مادی اثاراتو دریو نواخلا تر لسو رزو پوری دی کی دن دن دا چی دینو آغا دا علامات چی دینو آغا جادا کی
1: جی
0: دو طولو نا اولانی علامت چی دینو آغا دا پیشاب و پنالی کی خارخ دی
1: جی
0: خارخ نہ رستو بیا درد پیدا شی
1: جی جی
0: دا درد نہ رستو پیشاب بیا نالے چی دا دو سوزش شکار شی کل دو سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم راضی او پجلن سر راضی او بیا التا کی زخم جوڑ شی
1: جی
0: او کل نہ کل بیا دا رنو متیازو پزے باندی اگر سڑی نہ چی دے وی نہ چی
1: جی جی
0: کلا نا کلا دا درد چی دے نو آغا دیر شدید شی او بیا د وینی په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کی هغلته کی پیپ ځي
1: جی
0: کوم ته چې نه وي دا نه وځي
1: جی جی
0: مریض چې دی نو د پیشاب کولو نه چې دی نو هغه کتراویږي
1: جی
0: یریږي
1: جی جی
0: چې یاره اوس په بیا ځم پیشاب ته او مړه دا به دړد به وي او تکلیف به وي
1: جی جی
0: او کله نه کله پیشاب چې دی نو هغه بند شي
1: جی
0: دې سره د عضوي مخصوص چې دی نو هغه متروم هم شي او کله نا کله د سړو چې کوم دی نو دا کته دی انډو طرف ته چې دی نو هغه د تکلیف هم کوزیږي
1: جی
0: انډې هم راوپړسیږي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم هغه
1: جی جی
0: او که چېرته د دې علاج وخت باندې ونه شي
1: جی
0: او د دې کار نه توبه په وخت باندې ونه وستی شي او د وخت باندې د طبیب سره په دې موضوع باندې رابطه ونه شي نو د دې نه ډېرې غټې ستونزې چې کوم دی نو هغه راولاړېدی شي نو ښه خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چې کوم دی نو هغه په دې باندې رابطه وکړي ورسره
1: جی جی جی حکیم صاحب ګران اوریدونکو بالکل تاسو خبرې اترې اورېدې حکیم مولانا نورالهدا صاحب کم موږ چې نن د پروګرام ټاپک ته سوزاک په باره چې نو سوزاک په باره چې حکیم صاحب تفصیلی چې کومه ده خبرې وکړې او سوزاک بیماری مکمل بیان کړه چې سوزاک کومه بیماری ده سوزاک بیماری چې کوم حقیقت ته آ چشا ده دې نه علاوه د سوزاک بیماری چې کوم علامات دي هغه هم حکیم صاحب تاسو ته دروښول او امید ده چې تاسو به په پیسو یو نو بالکل که تاسو هم چیرې داسې حکیم صاحب نه اچپ تپوس کول غواړو پوښتنه کول غواړو نن چې کوم موږ د پروګرام ټاپک راوړو د سوزاک په باره چې یا دې نه علاوه تاسو ته نور داسې بیماری دي چې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړو یا پوښتنه چې کومه ده کوو نو بالکل هغې دپاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاذ دپاره آن دي ورسره ورسره چې کوم موږ د پروګرام ټاپک ته په هغې باندې به هم حکیم صاحب وقتاً په وقتاً خبرې کوي خو موږ دا کوشش یې چې زیات نه زیات چې کوم مشکل ران دي چوک حکیم صاحب نه چه تپوس چه پوښتنه کول غواړي نو هغو ته ډېره موقع ورکړو او بالکل نو دې دپاره به تاسو موږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر ده د الشفا دواخانې هغه نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای شو او میسج هم کولای شو نو بالکل هغه نمبر ده 0319 55 23 404 دې نمبر باندې تاسو اوس کال کولای شو او که څوک میسج کول غواړي بالکل میسج هم کولای شو دې نه علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر ده 0963 511 488 باندې هم تاسو چې کومه ده کال کولای شو ګورو چې موږ دې پروګرام اولنۍ کالر څوک ته جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام جی ورور څو خبره کوي جی او د کم جی نه تا ته جی پروگرام چرکلای وای جی حکیم صاحب ما سره پروگرام چ ناستا تاسو به حکیم صاحب نه چ پوښتنه کول غواړو جی غاٹی اچھا اچھا تا وای چ یو کاستا غاٹ تا موجود دروندا غاٹ تا آغا دے علاج کول غواڑی جان ہلکا کول غواڑی ہاں بل
2: بل بل خبر دا دا زم خما خلا بو وسیل دی دامی ول کنا ہر وقت ما قابو
1: اچھا تا جی جی تا بو سیرو شکایت تا
2: دامی جوری چھ نہ دانا دی ما
1: جی نو بالکل تا چکم میں پوچھتنی دی حکیم صاحب تا بالکل رور سے دے او تا حکیم صاحب دے دواڑو چکم سوالن دی اگو جواب نہ در کئی پروگرام اور مشورہ جی صحیح نہ السلام علیکم السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا ورور چې کوم ته پوښتنه وکړه امید ده چې تا باور ته دي یو چې کوم دا د بواسیر د ته د دانې چې کوم دا شکایت دي د نه علاوه وای چې یو کس ته هغه بدن چې دا درون دي چې کوم دا پلوانی هغه او د خپل لږه بدن کمول غواړي یعنی چې کوم موټاپې شکار وي هغه چې کوم د موټاپ ختم کول غواړي نو دې په باره کې چې کوم ته پوښتنه وکړه جی
0: یو هغه کس دی چې هغه د موټاپې شکار دی
1: جی جی
0: نو وی حتی کبورت بتنهو
1: جی
0: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
1: جی جی
0: سیدہ تر دی پوری چ داغه داګه وی عمر غټر پچی
1: جی جی
0: خې طرف تا وګس طرف تا مخ کی او رښتوا
1: جی
0: ها
1: جی جی
0: او وجود چې دې کنن واغه داسه
1: درون درون
0: مليئا
1: جی
0: ها من اللحوم والشحوم
1: جی جی
0: چاګه د واز ګناو د وښونه چې دین واغه دکته
1: جی
0: مظاهره خبره د شي کس کوم دین نو الحمدلله من سره په شفا د وښنه کې داسه دستون جو او داسې مریضانو علاج ته
1: جی
0: خوشر داده چې د طبيع منګه شو نو هغه با هغه سی بکی
1: جی جی
0: نو مقصد داده چې د طبيع منګه دا وایو چې یاره ته بلګه مړی کمای
1: جی
0: فرق چې دین منګ چورته کوم خوراک خو هغه
1: فرق پرېز
0: او بل داده چې ورزش بکی
1: جی جی
0: دا دواړه کارونه بکی او باقی د وی مور سره
1: کومه
0: خوري
1: جی جی
0: ان شاء الله رحمان دې بد شي شي چې بالکل دې سمارٹ بشی
1: جی
0: او هغه سم هند حکومت وی جی
1: جی
0: هغه وتی نه جوړ شي
1: جی جی
0: بل دا دویمه پښتنه کړي و د بواسیرو حواله سره الحمدلله جی بواسیرو هم دا خبره ده
1: جی
0: چې دوی به موږ درکو
1: جی
0: دوی خپل کار کوي
1: خوشر
0: دادې چې پرهیز مسته
1: جی
0: صحیح ده پرهیز وکي کومه غذا چې موږ خو هغه غذا به استعمال
1: جی
0: ان شاء الله الله پاک بدلا شفا کامل او عاجله مستمره چي ده هغه ورکی جی
1: جی
0: جی
1: اجی حکیم صاحب اج کم کالر دا امید دا چتا سو کم دت جوابونه کړ بالکل دو باور دلی نو بالکل اوردن کو تاسو هم حکیم صاحب نه کچ پښتنه کول غواړو نو دې دې پارا به بالکل تاسو کال کو مراد دې الشفا د وخانه چ کم هلپ لائن نمبر دا 0319 55 24 باندې دین علاوه ایمو چې کم سټوډیو نمبر دا 0963511488 0963511488 بل کالر بغور چ مستر چوک تا کم نه دی السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے کیا جی دکم جی نا
3: جی عصمت امان خبر ہے کون کوڑی نا
1: کوڑی
3: داؤد بھائی حکیم صاحب کا اور تا کا سلام و احترامات
1: وعلیکم السلام تا تو ہم سلام
0: جی
1: جی
3: ماشاء اللہ حکیم صاحب خود کم براس روکڑ مثال دا سوزات په بارش ری آغا ډېر فائدناک باس و ماشاء الله او زه به حکیم صاحب نه یو دوه تپوسونه لرم
1: جی جی
3: هغه دا دی جی چې د مثانې زخم چې کوم کوئ هغه هم مثال لکه د سوزات چې د کوم حکیم صاحب برس په وک هغه د مثانې زخم سره هم تعلق لري که نه او دینه متا درد هم
1: تاسو
3: سره د شو پلیس و زدل ها
1: جی
3: دا خوی ور سره
1: جی
3: او بل دا چې دا کروانجی چې کوم سره
1: تاسو आवाज کټ کیږي आवाज کټ کیږي لږ ځای بدل کو تاسو आवाज مست صحیح نه راځي اسمت امان سے
3: جی جی ولا سره
1: او سه گزارا وکړه جی آواز مو جی کٹ کی جی معذرت سرا تا سو آواز منی مجا تا کٹ کٹ کی راجی پتہ نہ لگی جی
0: خجی دو کلونجے حوالے سرا خبر کولا کلونجی سدا
1: ان دو دا ویلا چلکا حوالے مسانی خبر وکنا
0: او جی
1: مسانی
0: او پو سوزا کی ایا دی وی فرق شتا کنشتا کنا زخم نو جی بالکل زخم جلا شه دی او سوزاک چې دی هغه جلا شه دی دا سوزاک چې دی نو دا مسانه کې دنده زخم جوړ کی
1: جی جی
0: او د زخم نه رستو بیا دغه علامات چې کوم دي نو هغه پیدا کی
1: جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: دویم پښتنه د سکړی
1: وای دی چې کوم سوزاک بیماری د دې سره چې کوم دی خو تلی دی دا سوزي او کنه دا د دې علامات کې راځي
0: بالکل راتلی دی شي بالکل دا بالکل باقی دا کلونجی حوالے سے خبر کو لیکن خدا دا پارا سوزا کی چیرے کلونجی استعمال نہیں کی
1: سوزاک جی جی
0: او سوزاک کی با بالکل کلونجی چې دین واغبا نه استعمال
1: دا په پریس کې راځي جی جی بالکل
0: تاسو خبره کوله خو غوښمه
1: معذرت سره چې کوم موږ اسمت امان سی بو موږ ریګولر لیسنر دا چې کوم دا پروګرامونه چې کول نه کوي پښتنه کوي نو بالکل معذرت سره دا کال چې دا موږ سره صحیح خبره نه کړي نو د دې وجه نه کال ڈراپ شن بالکل گران اردن کو کتا سو ہوں چیر حکیم صاحب نا اچھا تپوس کول غوڑو چھ پشتنا کول غوڑ نو بالکل دے دے پارا بتا سو مجا چکم دو نمبر دی یو دے شفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا دین علاوہ مجا دی اسٹوڈیو نمبر دا 09638511488 پدے دوڑ نمبر بانے تا سو کال کولا سو دین علاوہ پا میسج دے پارا چکم مجا دے شفا دوا خانے کم نمبر دا پاگے بانے بالکل تا سو میسج پا ذریعے ہوں کچھ پوچھنا لارو حکیم صاحب نے بالکل میسج ہوم حکیم صاحب تک حوالہ سو گرن اردن کو دے وقت چکم تاسو پروگرام اور خبر ملغلر نو بالکل غور دن کی چی چاہتا پہلم چنوی چاہتا معلومات نوی نو بالکل دا پروگرام آر او راج مازدیگار 6:10 نواخلا 7 پر پیش کیے جی الشفا دوا خانے پتا ون سرا چیرتا چی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹ چی موجود دا نو جو بھائی کالر طرف تا گور چی مسر دا کال پلی کے چوک تا دا کمینا دا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی ہلو ہلو جی جی آواز ذرا جی جی خبریں کہو جی ہلو ما په خیال چې کم اون رور کال کوله معذرت سره تاسو آواز چې دا بالکل مشتنرات لای تاسو کال چې کم د کټ ډراپ شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې کیم سیب نه کچتا پوس کول غوړم د غیر لپاره بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دوا خانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانګ بازار چې ټرپک پاینټ ته دیتنې زدو شوال مارکیټ ته شوال مارکیټ چې نه نه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب دواخانہ موجودہ دا چیرتا چی حکیم صاحب روزانہ 8 نواخلا یعنی سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے روزانہ موجود بھی بالکل دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم برا تک کولا سو کچا تا چیر دا سے امراض بھی چی چیر کم و امراض ہونا تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرزی دلی ہو ڈیر جہان ہو بنے تلی ہو نو بالکل تاسو علاجنا نہیں سی نو غیر دے پارا با الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم صاحب آپ غلط نو گورو چکال پلی کے مسر چوکتا ہو دکان جنا دے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورو
2: براخیل منیر خبر
1: ہے جی جی منیر خبر ہے کیا براخیل چتا پوس پلا رے حکیم صاحب نا جی
2: ڈاکٹر
1: اچھا اچھا دربیجی 11-12 کالو معصوم دا کمزوری ہے بس ٹھیک تھا تاسو سوال چکم دا حکیم صاحب طرف سے بالکل ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح تھا جی نو بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو برا خیل چکم دا غجی نکال کڑے او یو بچے دے 11-12 سال عمر دے او چکم زڑ دڑکنے دے تیز سی کمزور ہوم دے
0: کدی کی چوز نہیں کم دے
1: جی جی
0: جی
1: دا یو کلر با کیم سے معذرت سر بل واخلو بے ودوڑ تو پیو جی بنے جواب نہ وار کو جی السلام علیکم
4: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی اور چو خبر کیا جی او دا کم جینا
4: داشنا سے دبارے نمبر سر پر لائن باندھے
1: اچھا جی پروگرام چر کلے در تو یو کیم سے جی جی آواز درا جی جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز نرا جی جی معذرت سر جی جی تاسو جواب اور بالکل
0: اول نہ بدل از جواب
1: اول بتا اسلا جواب در کیجی بالکل
0: ا د جوړو در د پاره د تو چکو ما نسخه خولی و د سوند
1: جی
0: او قست شیری
1: جی
0: والا هم وزن
1: جی جی
0: نو د پختو نو کړی چایا کیپسول کی واچو کہ بغیر د کیپسول یو
1: جی جی بالکل
0: نو دا د کیپسول ما ز کہ ویری چي دا دغم ر مقدار کی
1: جی جی
0: صحیح دا او چ کیپسول نمومی نو دا سے دو گتو کی رواخلا او
1: جی
0: صحیح دا نسپور د چونډي عمر
1: جی جی
0: صحیح دا جی
1: او جی
0: او اوبزان سر کی دا
1: جی
0: اخلی دا واچو
1: جی
0: صحیح دا پوز اعلان دے گا
1: او جی
0: لیتا ہے کا
1: لیتا ہے کا جی
0: او بو گٹور پسیو کا خو بسم اللہ با پہ مخ کی وای
1: جی
0: او زین کی بدارا ولی چی اللہ پاک دے کی با تے شفا اچے
1: تے شفا اچے بالکل
0: تے با پاکی شفا اچے
1: جی
0: لفظ شفا دے شفا نہ دے
1: شفا
0: شفا چکم دے کنا کا ویلے کی جی د جہنم د کندو نہ یو کندا
1: اچھا جی
0: صحیح دے جی
1: جی بالکل
0: او شفا چکم دے کنا لگا علاج دے
1: جی جی
0: ډیر کله تا خلق په دې کې فرق نشي کولای نو په کار دا چې موږ دې
1: زیر دې ورسره وای شفا
0: او جی شفا
1: جی جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: هغه بل رو پښتنه کړی و
1: بر خیل نه کال
0: بر خیل نه کال کړو
1: بچي و
0: هغه ته بم جواب ورکو هغه غریب بم په انتظار باندې
1: جی جی
0: داغه بچي دی او هغه د 10 12 سالو دی
1: او جی
0: او وزن داغه تقریبا 30 کیلو دی
1: او
0: زړه دړکنې زیاتی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو دغه معده هم خرابې دي شي
1: جی جی
0: صحیح ده دغه کمزورتیا هم ده
1: جی
0: او ما ته خیر کی چې وینه به هم کم وي نو هغه د وژنه د زړه دړکن چې دین واغ زیاتی
1: جی
0: خو خبره دادا چې د وخانی ته راولې نو ان شاء الله
1: جی
0: هم به وګورو
1: جی جی
0: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
1: جیر به کو
0: او جیر به کو
1: جی جی
0: صحیح ده موږ چې هم به وګورو معاینه به وکړو تشخیص به وکړو مرض به معلوم کو دوا به ورته ورکو
1: دعا به ورته
0: ورکو او دعا به ورته وکړو
1: جی جی
0: صحیح ده دوا به ورکو دعا به وکړو
1: جی جی
0: او شفا چې کوم ده نو
1: من جانب الله
0: شفا من جانب الله
1: جی
0: شفا به ول زما رب ورکی
1: جی جی
0: دوی به دی خوري
1: او جی
0: او خرچه به پلان برداشت کی
1: جی
0: جی
1: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله چې کم دواړه ورونه کم ته پوسونه کړی امید دا چې دوبا تاسو چې کم جوابونه دی بالکل هغه به اوریدلی نو بالکل حکیم صاحب موږ چې کم دی پروگرام ټاپیکو سوزاک په باره چې نو هغه اسباب چې کم د موږ سره پاته دي اسباب خو تاسو لکه لانی دی بیان کړی کا یو کالر به واخلو ځان چې کالران ته به زیاته موقع ورکو
0: جی جی
1: دو کالو کې خامو خاچ تفوس کول غاړي نو بالکل دو ته به موقع ورکو جی ګورو چوک ته جی او د کم جنه دا السلام علیکم
5: وعلیکم ورحمت الله وبرکاته
1: جی ورور چوک خبره کیا جی او د کم جنه
5: زه مردان نه خبره کوم او خاو
1: مردان تاسو خبره کوي جی
5: وهاب
1: عبد الوهاب انو تاسو پروگرام په لینک باندې اورئ کا ادا سه مونکال کړی دی
5: جی فیسبوک باندې اورئ
1: نو فیسبوک باندې خو نشتا لکه لینک په ذریعہ اورئ
5: ها والا ته لینک د سر شي تاسو ذریعہ
0: اورئ نو څه پوښتنه
1: څه پوښتنه بلرای امو سره حکیم صاحب ناشته حکیم مولانا رودا صاحب نو تاسو ته پوس لګوي تاسو لګ زه بدل کې تاسو आवाज چې کم دی مونږ له صحیح ناراضي
5: ڈیرا
0: لگی کا لگا لگی
1: حکیم سے وہی لوگ ادھر ڈیرا لگی کا لگا ادھر تلاگی لگا
0: ڈرتا دے پڑسی گی کہ پڑسی گی نا
1: کھیٹا دے پڑسی گی اور نہ پڑسی گی
5: جی
1: تو وہی حکیم سے وہی تاسو کھیٹا پڑسی گی کہ نہ پڑسی گی
0: صحیح او ور سره خلی نه دی لاڑی جی کنه جی
1: لاڑی جی کو خلی نه دی چکم توک جی لاڑی په خوب کې خلک الگ جی ډیر نه جی ها جی
0: الگ زال وای دی چنجو علاجو کا چنجی دی
1: حکیم سے وای وای زان لا دی چنجو علاجو کا چنجو چکم شکایت ته سی
5: چنجو شکایت
1: جی جی چنجو شکایت جی تقریباً سات آٹھ گھنٹے منزل باندھے گا جی جی جی حکیم میڈیسن تجویز کئی کا نا جی چنجو چکم علاج دیا غزان
0: پروگرام نہ رستو بیا کالو
1: پروگرام نہ رستو یہ نمبر بانے کالو کا کیم سے بہت اثر پخپلا خبر ہو کی صحیح دا جی السلام علیکم بالکل حکیم سے ما چې کوم اوردون کې چې کوم ماشاءالله د بیماری کم شکایت بیان کو چې غاخونه چې چم لکه په خوب کې نو ماشاءالله درې سلور پښتنه تاسو ورنه وکړي چې کوم تا ورته چې لکه دا د علامات پاکستان نو بالکل هغه پخپل وی چې لکه ما کې دا د خبرې دي نو بالکل تاسو ورته وی چې لکه تاسو ځانله د چنجو چې کوم دی هغه علاج کې تاسو ته د چنجو بیماری شکایت ته خو چې کوم دی دای ورور ما په خیال دی لینک په ذریعے موږ پروګرام اوري په مردان کې نو بالکل دا چې کوم دا ډیر لري دی موږ نه خلک تاسو ته
0: پروګرام
1: اوري علاج هم تجویز کو نو کدی ورور چې کوم دا موږ خبرې اوري نو بالکل دی د پروګرام نه بعد یعنی ما خام موز نه بعد هم حکیم صاحب ته دوباره کال کول شي په دې نمبر باندې حکیم صاحب ورته چې کوم دا جواب او چې کوم علاج او کوم طریقې کار دی ورته خو دی نو بالکل حکیم صاحب پروګرام یو چند منټ چې کوم دی موږ ته ټیم پاته دی پروګرام کې چې کوم د پاغې کې لکه اسباب تا بیان کړي وکړه لا دې بیان نو خو ما په خیال پاه چې کوم تاسو خبرې کول پاغې کې د اسباب هم
0: بیان اسباب هم بیان کړي خو لیکن اسباب د دې بنیادی تور باندې هغه د دې چې لکه د شریعت د اصول او حکمونو هغه مکمل پابندي چې کله اونکړلې
1: شي جی جی
0: نو د هغه په نتیجه کې بیا کوم شي نه چې الله سبحانه و تعالی سره منی کړی
1: جی جی
0: او پیغمبر منی کړ دی او زمونږ سماج هغه ته معاشره او مالت هغه ته په خن نظر نه ګوري
1: جی جی
0: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې انسان زی او د ځان نه مقصد دا دی چې حیوان جوړي
1: جی
0: صحیح ده او ارزه کې خله وهي
1: جی
0: نو بیا الله سبحانه و تعالی د څه قسم شړی ته چې دی هغه بیا سزا چې کوم ده هغه بیا په دې دنیا کې هم ورکړي
1: جی جی
0: بالکل
1: جی حکیم صاحب
0: دا د دې یو غټ سبب
1: سبب
0: ضروری نه ده چې خامخا غنې د سوزاک دغه سبب وي
1: جی
0: د هغه نه علاوه د ګرم خشک اشیاء کثرت استعمال لې
1: جی
0: یا مقصد دا دی چې ګرم خشک ماحول هم کې دی شي
1: جی
0: ابو هوا ګرم هم کې دی شي
1: جی جی
0: یا دسی زهریلی جسونه چې کوم دی یا زهریلی مادی چې کوم دی د هغه د وجنه چې دین او هغه انسان هم د دې سوزاک شکار کې دی شي
1: جی
0: ولکه د اسباب نه یو سبب بنیادی تور منې چې کوم هغه ما بیان ک
1: جی
0: نو دغه نور هم کې دلې شي
1: جی
0: جی
1: جی حکیم صاحب بالکل تاسو د سوزاک بیماری چې کوم اسباب بیان کړ امید ده چې مینوالو باور دلی او نو بالکل چې کوم د حکیم صاحب خبرې نو د دې پروګرام دا مقصد دی چې دا نه ده چې تاسو ته بخامخه د سوزاک بیماری ولا چې کوم بیماریګانو په باره کې نور چې کوم د بیماریانې وي نو بالکل پروګرام اوردو دا غوي چې لکه تاسو د حکیم صاحب چې کومې خبرې دي او چې کوم پرېزونه تاسو ته په پروګرام چې مختلف بیماریګانو وال دروشي نو بالکل په هغې باندې چې عمل وکړو نو ډېر بیماریونه به موږ تاسو چې بالکل چې کوم دا موږ ته به بچت ملاو شي بیماریګانو به مالا بچ کړي نو بالکل د حکیم صاحب خبرې چې کوم دا ادا هم تاسو که موږ واورو او په دې باندې عمل وکړو نو دغې نه به هم موږ ته ډېره زیاته پیده ملاویږي حکیم صاحب چې کوم دا په تلو تلو کې لکه د علاج چې کوم دا د سوزاک کومه بیماري ده د دې علاج چې کوم په الشفا دواخانه چې تر کومه ده پورې موجود ده او چوره پورې د دې امکانات دي د علاج
0: عمر داود صاحب
1: جی
0: 100% دا و خو
1: ماشاءالله
0: هغه سړی کې چې هغه یا خالق یا
1: جی
0: یا ربی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او باقی مقصد دا دی چې 80% 70%
1: جی
0: چې کوم معالج داسي دا مرض
1: جی
0: علاج کول شي نو هغه ته کامیاب ترين معالج وي نو الحمدلله په شفا د وغانه کې
1: جی
0: د سوزاک موږ سره به تهاشه مریضان راغلي او الله پاک خکړلی
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو علاج معالجه د دې بالکل آسان دی او کیږي
1: جی
0: او ممکن دی
1: جی
0: خو شرط دا دی چې قابل او حاذق حکیم پکار دی
1: جی جی
0: یوازې زه نه
1: جی جی
0: هر چاله چې زی
1: جی
0: خو چې سړی مرض پیژندلی شي
1: جی جی
0: او د مرض د پیژندلو سره سره صحیح ده درست وای ورکولی شي
1: جی
0: نو بالکل جی علاج چې دی نو د دې ممکن دی
1: جی حکیم صاحب بالکل ټیم هم دی وخت د مشام چې کوم مانځو اذان ټیم وی نو بالکل موږ سره ټیم شارټ وی نو اخیره کې پتلو تلو کې با تاسو د موږ خو چې کوم اوردن کې دغه ته به داسې څه پیغام ور کول غواړي چې غو فائدہ ته حاصل کی او دوته څه فائدہ
0: اخیره نه پیغام به خدای چې د مرز نمخ کې
1: جی
0: منگا پخپل صحت باندھے چی دے نو آغا خیالو ساتو
1: جی
0: او دس کارون نزان بچو ساتو جی. چاگے سرا زمنگا صحت تا چی دے آغا نقصان ہو رسی
1: جی
0: کہ آغا دا سکار وی چی لکا مثال طور منی زمنگا زولا آغا تا دیر کی لکا خصوصاً گرمی شروع کی
1: جی جی
0: او زلا دا سڑی غواری چی یرا ما دیر یخی اوبو اس کلے
1: جی
0: خو لکن دیر یخی اوبو چی دی نو آغا بیا سڑی مرے خراب ہے
1: جی جی
0: صحیح دا جی
1: جی
0: سینہ ہی خراب ہے
1: جی
0: نو دا سینہ شیزون نا پرہیز پکار رہے
1: جی
0: زلا با خوستا دیر دیر سا غواری
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: نو پکار زمنگ لدادا چی خپل دا نفس
1: جی
0: کنٹرول منگ پخپل اوکو
1: جی
0: صحیح دا او دا احکام شرعیہ او دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکمونو
1: جی
0: مکمل طور منی دا آغے تابیداری کول
1: جی
0: کم شین چ اللہ من نکڑی نو آغا کارون نہ کول
1: جی
0: دا کم شیزونو چ حکم را کر لے نو آغا خب دلی رای سر کول جی. ولی چ دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکمونو چی دی
1: جی
0: دا دا انسانیت پا گٹا کی دی
1: جی
0: لکه الله پاک په دې انسانيت باندې ډېر مهربانه دی
1: جی
0: د انسان ته د دسی یو شی حکم نه دی ورکړی چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
1: جی
0: دا پیغمبر دسی یو حکم دی انسانيت ته نه دی ورکړی
1: جی
0: چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
1: جی
0: او د دسی شی نه نه دی منی کړی
1: جی
0: چې په هغه کې نقصان نه
1: جی
0: نو باید موږ له دادا چې سترګې پټې کو
1: جی
0: صحیح ده بغیر سے دا چا چورانا دا اللہ پہ حکمونو باندے من و عن
1: جی
0: عملو کو
1: عن
0: کہ اگا انفرادی طور باندی کہ اگا اجتماعی طور باندی وی
1: جی
0: او دا کمو حکمونو نا چی منگ تے کر دی نو اگے منے مکمل عملو
1: جی
0: ولی چی اگا دا کل ہم انسانیت دا فلا و دا بہبود دا پارے
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: چی کم شے اللہ پاک حلال کر دے نو حلال شے
1: جی
0: طرف تتلل پکار دی اچھو کم شے حرام کر دے نو اگے نا زان ساتل پکار دی
1: جی
0: نو تلک حدود اللہ صحیح دا جی
1: جی جی
0: اس پا آخر کی بزر دا خپل دا سامعینو نا اجازت وغوارم
1: جی
0: اجازت برا کئی جی دا ما خام دا مانزا وقت دی
1: جی
0: ازانو نا بکی گی
1: جی
0: لو انشاءاللہ سار که اللہ تا منظور ہوا
1: جی
0: او بشر تی زندگی بیا بتا اس طرح دا قطعیم ماندے بیا ملاقات کی گی نو اجازت را کئی دلوی اللہ پا مار
1: جی دیر مربانی اکیم سیب تاسو دا راتا گیو جان مننا چی تاسو راغلو مرسراون پا پروگرام چی شمولیت اختیار کرے او بل کم تاسو کی متی ٹیم و بلکل اغیر تاسو ٹیم رو باسل ہے او مرس پروگرام تاسو خوش لگ رہے نو بلکل تاسو یو جان مننا جی منوالو بلکل تاسو خبری اتر وردی اکیم مولانا نورالہدا سیب دا پروگرام چې کوم دې وخته سور دی د خبرې ملغلرې بالکل د دو په تاون سره روزانه تاسو سره په چین واخله سات بجې پورې پیش کیږي نو بالکل کیم صاحب چې کوم دواخانه ده الشفا دواخانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل د ټرپنګ پوینټ ته چې کوم نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ په هغې چې حکیم صاحب دواخانه ده نو بالکل تاسو هم را تک کولای سو دواخانه ته کومه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پر بالکل کلاوي تاسو د لپاره چې کومه ده خلاصې په هغې چې حکیم صاحب خپل موجود دي نو بالکل سبا به هم دواخانه خلاصې 8 نه واخله سار 4 بجې پورې ما شام 4 بجې پورې نو بالکل پروګرام ته موږ سره سرته رسیدلی ده تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود خلم اجازت ان شاء اللہ کا زندگی و سباب اب پدخ ٹیم بیا تھا سر یو نوی ٹاپک سرا اچکا مد ملاقات کی ترا وقت پر ماتا او اکیم مولانا نور الدا سے ترا کو اجازت چیر تو سو خوشحال سو آباد سو پلو علام اسپار فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد
6: الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ حکم کی چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلو رو بجو بورے دو مریضانو چک اپ کوی آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشید امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
7: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې پنځمه د اسلامي کال ذلحجې نورلسمه او د هندي کال د جیټ دوشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې ترقیاتي منصوبو یو لوی پیکج منظور شوی دی شپږ پنځوس ارب روپو مالیه سربا یو څلوېښت ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړی شوې ده دا جوډیشل کمیشن غونډه د جون په یولسمه نیټه راغوښتې شوې ده د کوم مشري بچی چیف جسټس پاکستان یحیی افریدی کوي د ایران او د روس ترمنځ د جوهري شعبو کې د مرستې لپاره پنځه ویشت ارب ډالر معاهده شوې ده د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د زیاتوالي او د مهنګایۍ پر ضد باندې د تحریک چلولو حوالے سره د حفیظ نیمور رحمان یو بل خبر مخې ته راغلی دی او الیکشن کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو حوالے سره د تاریخ اعلان کړ
1: الشفا دواخانه الشفا دواخانه شوال مارکیټ ٹانگ حکم کې چې موجود وی مولانا او حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نه واخلا تر مازیګر سلورو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي آیا که تاسو ته مختلف امراض وی جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او د دینه علاوه زنانا او مردانا پوشید امراض علاج هم په اسانه سره کېدلی شي نو پتا یاد لری الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
2: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan رنگ امر ویلکم ٹو ریڈیو امر 88.4 یو آر لسننگ ریڈیو امر نیٹورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
2: 88.4 ایف ایم
4: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک 88.4 ٹانک
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांतीन नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो मशहूर हदीस दे आओ वलगुन दे जुमला दा خبر اب حکمت داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفت دے دا سی دا نور زمو خبر اگدی وی مقصد پکی پوٹی وی او دا حضور پاک خبر لندے وی مقصد پکی دیرے لکہ دیو مثال دا تاوی دا حضرت انس رضی اللہ عنہ یو معشوم رو کوٹے نے رکوٹے اغسر بلبلو پاگے لو بکن بلبل مدینہ شریف کی معشومان دا مرغے ساتھی نیوزل حضور پاک غطه او فرمائل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا تو پوٹی جملے ہوئی یا ابا عمر اے دا عمر پلارا عربی کی دا ابو عمر دو معنی دی دا, تس دا طالبان پر پیگ عمر دا تصغیر دا عمر دی او اب دا عربی جبا کی دا خاون دا صاحب پا مانا ام مستعملی گی نیو خدا چه اے دا عمر پلارا دویم دا چه اے دا لد عمر خاوندا دوار مانی اے دی ما فعلن نو غیر ابلبل دی سکر اس دا پوٹی تکیر تا سبارید لیکن دا مو علماء دا دین ریری مسئلی رو باسی یو مسئلی تی دا رو باسی چه یو مشر ماشوم سرا خوشتبی کولیش دا دی حضور پاک دا انس دیرو سرا خوشتبی اکرا ماشومانو سرا خوشتبیتی کولیشی یو دی دا معلوم شو دیو دیدا معلوم اشوا چی پا کلام کی دا پا خبرو کی دا طالبان پی پوی کی دا سی الفاظ رول چی دا غی یو بل سر آخر قافیہ ردیف پا شیر کی وی او فاصله و تا وی دا سی الفاظ رول چی غدا یو جمله دا بل سر خشتو لگی پختو کی دا سو ویما یا با عمر دیکی مریر علا فرکی یو ری ما فعلنو غیر آخر کی یو ری یعنی دا سی یو خبر دا خورین استل چی مزیداری خشتی دا سی الفال دام دا اشتیشی بل دیسا معلوم شوا بل دا معلوم شو چی با مدینہ شریف کی خکام ساتلی شی بعض حضرات وی علماء فا مدینہ کی وفت نبوٹی پرے کیا نم خکار ساتے دتا وی ابو عمیرا بلبل دیسا که نگورا بلبل خوی خکار دے معلومی کی چی با مدینہ شریف کی یو سالی خکار ساتی ساتلی شی دویم کارم ساتلی شی الگ اخکار مارغ ساتلی شم گرشم ساتلی او ساتلی شی دیدی ما شو مارغ ساتا او پیغمبر علیہ السلام متدونو جرکا دا مارغانو لی ساتلی نا مارغ ساتلی شی او یو خبر پا مارغانو کی واو رہے یو تا سی مارغ ساتلی دا سی چیغ مارغ سر خلق ظلم کئی بیاتی و سر کئی دا بیا گنا دا او یو دا سی قسم مارغانی بلی مارغو کشتا کیا غد پری خود اللہ پیشو گانی خوری اگر کہ دے پسل کے پری خود دل دانور حیوانات خوری اس دا سے مارغان کے اس سرے والا گٹھا پنجرہ جوڑا کی جی تکلیف و دنے و خوراک بلا ور گئی بالکل ساتھ لیش یا کم تارے ساتھ لے کم تارے خود چاک سوک بزور نہ کئی کم تارے پاسی اگر دی واپس اگر پل دے لراش دا خیر دے پروانشتا خود امارونو یو خبر پخکار کشتا گوارے نبی علیہ السلام فرمائے جو سوکم دخکار شوک کئی دکی بعد عبادت نہ دا خدای دا ذکر نہ غفلت پیدا کی گاری سالی ار وقت پر سوچ کی دیده با کل اخکار لدم دا تخکار بکلا کو ال تخکار دی او دل تر مال دو بخشو او خو کدا مس کوم خدا دا مرغیر انم بے درک کی را شور پسے جا بیر دی ور پسے دا دم پہ کئی بجالونم مالا جال میں غرزور دی کدا اس نرا کاگم او دا کبان نہ خرابیگی او ال تر مال دو وقت دے ذکر کر دا لا یا م دے نہ غفلت پیدا کئی خود دو نہ معلوم اشوا کہ او سرے پر اخکار ظلم نہ کی زیادتی پہ نہ کئی خوراک ابو والا پورا ورکی او دے ساتی نو ساتی لیشی دے حدیث اللہ معلوم شو بل دے سب معلوم شو بل دا چی او ماشوم دے لاوادیم نرے کرے او اغتا وے دا پلان کی پلارا دا مو دا تاریبان پو بھی گری تا خسن تفاول وے حضور پاکو یا ابا عمر اے دا عمر پلارا سمطلب یہ خودے دے دا زوے در کی خضر با در کی زوانی دے در کی زوے دے در کی دا غب عمری حضر تا اس دا عمر پلار وے نو پالکانا کی او پا ماشون وادی کیم دیتا عربیان کنی ہوئی دی خودے شے بلتی سے محروم شوا در حضور اللہ مبارک یو پیشن گوئی اے دلگ گمر خاوندہ او مقصد شوا اغالک پا ماشون والی کی وفات شو ماشون والی کی وفات شو دس تسمت دا حضور پاک پا صفتونو کی یو صفت دارے شی تا خو ما دیکی اتنا طالبانو یو دری خبری نوریم دی خو پاگیتا سو نرسے دا لمارونو دا پیغمبر علیہ السلام صفتو کی خبر بلگاوا الفاظ بلگو مقصد با پکرین زیاد نو دے یو حدیث اس فرمائے لے جیدی در توی لا یؤمنو احدوکم حتا یکون هواہو طبعا لما جئتو بیهی وی ارے پور یو سری سوچا مسلمان نیسی جوڑے دے چی خواہش دے دن تابی ما جئتو بیهی قرآن سنت ما چی کم سید راولے دے قرآن و سنت چه دا خپل خواهشات داری تابعی کی دا مسلمان او که دا خپل خواهشات داری تابع نکرل دا دا مسلمانه دا رنگ نا او دا مسلمانه دا خوشبو نا او دا اسلام دا حسن نا او دا اسلام دا خشتا کلی سادر نا دی بارو بات تو زمانو داری مختلف دسمونه دی نن مونگ سچل شروع کرده دی نن طول دا خواهشات و جنگ نن شریعت یو طرف تکری دی مونگ خواهش ممخی کرده شریعت دی کوا خواهش مخی خواهش دا خیٹم دی دوره خواهش دا مکانم دی چی دال لخم بلدنگ جوڑ کم خواهش دا موترم دی چی دال لخم موتر اغینا خم موتر اغینا خوالم دا طولو بچو می دیوی دا طولو زمان و دا طولو رون دا طولو ریرون دیوی دا میو خواهش دی دا هم خواهش دی خود خواهش مختلف دا خواهشاتو یو فیرس دا من پر استرگو که پروت تے دین مو یو طرف تا کرده دے خواهش بل طرف تا کرده دے دے تا خواهش پرستی و اینن دنیا پا دے لگیا دا ان سهر نا پلار ما شومان پاسی منز ورطا نخی ذکر ورطا نخی دا خوب دا پاسی دو کلمه ورطا نخی منز ورطا نخی خدای ورطا نخی عقیده ورطا نخی اخلاق ورتا نہ خی بل سال شب بچے اسکول نہ وقت دے الا گاڑی روان دے بچے شب اسکول نہ وقت دے الا الا اما شوم پو دا بیلی جاری نہ نر شب بچے شب شب جامے ورتا وچی پتون ورتا وروا جی اون یا موٹر کے کی نہیں بودی ہے چل چا وس رسی یا گاڑی کی ورتا پیسے ور کئی ٹرانسپورٹ فیس او اسکول تروا دی جی او ما دیگر چ بیا راشی بچے پاڑے دے روا بچے اسکول کے درتا سوفل ٹیوشن ور لنسا دادا پوس دکی بچے ماس پخین منز مازیگر من ما خام من واس خوتن من اللہ تام مخکول پکار دی کنه دی اللہ یه چون بچی مونگ پتا که لین ورا چوری دی چی پیسا ہو گتا بچی گواری که خر دا خرک کمی نوسو چه دی غوگی دا پریکو دا دی تا وزا مونگ باقی ما تل خوله دی تر اترز بیتا دیو گورا کنا سنگا منگلی جورا کرد اگا ماماز بیتا دیو گورا کنا اگا وندی تا دیو گورا کنا څنګه مې دار بدل دو څنګه موټر دی اره بچی ستکلا شو کوي خر د سره کمی غوګي د پرګور ستکلا شي هغه په سوچ کې پروت ته چې د څنګه پیسې پیدا کم د چا جیب وا غلا وکم سرکاري نوکرای کې کرپشن وکم رشوت والم دکاندار ان ګډون وکم دوکا وکم ګاکو وکم خو چې څوک حلال کم پیسې پیدا کم خو چې هغه تربور نه یو دوګه د چته باندې جوړ کړم داغه هغه ته پکاټ اعلی مزیدار موټر والو داغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینی دا دماغ پاکی دا ول مونږ تک نه دکړي دا اسوچ کې روان پیسې پیدا کوم
3: پدی سوچو نو فکرو نو کی پروتے دل پلان کے برشو جنازہ لارا بغل پا دے شو
2: عائش فرسی شو
4: سیسن بشت
2: پیس دو کریو دا خزو تصویرو ندی موبائل دیو دا جنکو تصویرو ندی موبائل دو فلمو ندی موبائل اللہ پکول دی اللہ اللہ اللہ موبائل دیو دا خودے سر مقابلہ دا موبائل دیو دا رب سر مقابلہ دا موبائل دی پدیس درگو چی مال اللہ را کری دی پاگی دا اللہ سر مقابلہ دا ادا قبولو چی مال اللہ را کری دا اللہ سر دشمنی کن پا موبائل فیس بک دیو موبائل دی نن خودا تولو نلوی شیدا دی افر احتمان اتخذ الہ ہوا اہو اللہ وی سوی وی دی خلق و خواہش خودے کری دی خواہش اسے چی جوڑ کری دی خودے جوڑ کری خواہش لان دی کا گور چی لس کئی لان دی کا خواہش پیغمبر مخی کا خواہش لان دی کا او ما جئتو بھی ہی قرآن مخی کا تو گور کتے در دو رہنا مرش راشا ما پا جی مخلا روی تو تا کتاری عزت خودے در نکر راشا ما پا جی مخلا روی تو کا دا خو منگ تخکارا دی خکارا مثال بدر کب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک دا غلام بچے حضرت اسامہ آغا اسامہ چی او دل رسول اللہ مبارک پا پتون ناستو زید کل اسامہ دا رنگ تورو زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چی غلامانو سر کم سلوک کرے دے کنن من خبرو نوکرانو سر خبرو امسایگانو سر او خبر ما تحت ملازمینو سر او خبرو چپراسیانو سر دغ سلوکو کو اصم پا خود دنیا تی بجنتی دا غلام بچی دی رنگ نم تور دی پا دا پتون ور سر ناس دی پو دیو بیدا رسول اللہ مبارک پا اغلا سونو چی قیمت دا عرش نامو چت دی رازی او دا دی اسامہ پوزا پی پاکی عائشہ بی بی اوتے اللہ رسولہ ما تا پریدا کہ دا پوزا والا زبا کا کم وینا عائشہ دا با زبا کم احب بی فا انی احب بوہو دا سر مینہ کا وزا ماری خواخ دی
3: پر اپا تول میں کینا دم رئیز وی او دور تا پاکی چوکو اقائی دو جہار
2: دا سر مینہ کا وزا ماری خواخ دی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جے امیر المومنین شو بادشاہ شو نو تنخواب مجاہدین لور کول فوجی جرنیلان و فوجی مجاہدین اگر با تنخواب ور کولا نو زویر عبداللہ ابن عمر اگر و تی بابا
5: مالا تنخواب کمارا که اسامہ لدیر ور که ولی دیمانا کم جہاد تمخ کتے لے دی دیمانا کم میدان تمخ کتے لے دی ما کم میدان رستو کرے دی و دیمخ کشوی دی دیمانا کم میدان کتے لے دی خوچی کم دیر دی دی دیتا کم میدان دی کہ درست دی مک کرے در ولی تنخواہ زیادہ ور کے مال کا مرا کے
2: عمر تو ہی عبداللہ ابن عمر تو زماز وی زما محبوب زما کولائے دا در رسول اللہ مبارک کولا در رسول اللہ مبارک محبوب او در رسول اللہ مبارک کولا و زما پخ کولا مخ کی بھی کرو
3: وہ کی راسی یہ خواہش پرستے تو مانا کی وہ کی راسی نہ نہ پخ پلا چر گوخری پخ پلا خورا گوخری او جے کم نو کر دی جے پلا سی دی تچا خورا رو مک کی جاب اخلا نکے گا
2: او دغا عبداللہ دغا عمر فاروق دے سادرونا والا رال سادرونا نو تقسیمو لے پا مدینہ کے نو چاوتا وی ویستا بی بی دا دا رسول اللہ مبارک نسوی دا ام کلثوم بنت علی دا علی لول دا غیلہ ورکا دا حضرت عمر په دې اخیری زمانہ کې حضرت علی ته وای وی علی وستا لور د ام کلثوم ماته برا په نکاح نه کې
3: عمر می زیات دی دا کشر ده خو یو ارمان مې پړ کې چې کدا جنې ما ترا په نکاح شي او موږ له خدای بچی را کی نو باغ بچو به زمو د حضور پاک نسب یو شي
2: دا ګوی دا عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بی بی فاطمه هم رسی دی د حضور پاکم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که الک او جنې راځی مور پلار یې راځی نو که عمر کې فرق مې نو پروا نشته علي صاحب ته وای وی امیر المؤمنین را جنې به د خوښه شي نو په شریعت کې قانون داره چې کومې جنې سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخته کتی شي
3: خدا خواهش په بنیاد بوته نه ګوري په دې بنیاد به وګوري کې دا جینې ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخته ول لکه دی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي او سادر ورکوم درلیږم یې نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تالی په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وي د فاطمې لور ده بی بی فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچه دا صدر امیر المومنین له یو سا عمر له به بابا مې را کړې دا لې خوښ دی که دې نه دې خوښ دې صدر یو له امیر المومنین دا صدر مې بابا را کړې دی وګوره خوښ دی که دې نه دې خوښ نو عمر ګریر حیا وه هغه د دې جینې مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې وله کته یو درېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو او جینې پرې پوه شوه ورته وی وی امیر المومنی وی زما صدر دی پریخوب نو صدر می ده تر آوریدی اغیر تا نگونی ده مخبوطه نه

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
5: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جون میاشتې 15 منټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی، فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی، هغه مخنیوی لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت، معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطرہ جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول، تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات و ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دی. صدر مملکت ویلی دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتی تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور های کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی دا بهر ملک سفر اجازت ورکړی دی. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندې محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړی ده. ایف ای تی پارزی توگا مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نا خرج کول حکم ور کړی دی. عدالت ول دی چې دغه حکم صرف آفیشل دورې لپاره دی، درخواست کوونکی یو بل مقصد لپاره دغه حکم نشي استعمال کولی. فریقین دا خپل تفصیلی جواب جمع کړی. عدالت درخواست کوونکی ته 10 لکھ روپئے مچل کی ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سره جمع کولو حکم ور کړی دی. مقدمه سماعت 13 جون پورې ملتوی کړی دی. اور اتلونکو، 100 ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپاره اہم کردار ادا کوي. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپل تیار کوي. سینیٹر فیصل واؤڈ دعا کړی دا چې اتلونکو 100 ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. دا سلسلے کے غټ عالمی رہنما پاکستان تر تللو توقع دا. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دعا کړی ده چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهده ډرافټنګ هم په خپله تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوې به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دے. چیف الیکشن کمشنر دمیڑے سر خبر کولو په دوران ولی دی چې آزاد کشمیر کے با عام انتخابات راتلون کی جولائی میاشتے پا اوہ منٹا تر سر کی گی. امن امان صورت حال و لوجہ الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پنگرنے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخوا ویلی شوی دی چې شفاف، ازادانه، منصفانه او غیر جانبدار انتخابات او انعقاد لپاره ټول ضروری انتظامات ته حتمی شکل ورکول شي. انتخابی تیاریانو سلسله کې متعلقه ادارو سره رابطه او سلا مشورو عمل جاری دی. الیکشن کمشنر دا ویلی دی چې انتخابی شیډول اجرا سره به ریټرننګ افسرانو تعیناتی عمل شروع کول شي. آزاد کشمیر کې 40 لکھ نه زیات ووټران به خپل حق رائے استعمال کوي. ولی بل خوا 13 ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مہاجرینو 12 نشستونه برقرار ستلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندګي تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستلی شي. چرسدہ نادرا سنٹر باندھے فی اینٹی کرپشن سرکل پشاور چپا و حلدہ افغان اسیدون کو تئے کارڈ اجرا باندھے نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر درے اہلکارانو سرا گرفتار کر دے. ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدے باندھے چپا و حلدہ افغانانو تا کارڈ اجرا معاملے باندھے سلور نادرا اہلکار گرفتار کر دے جبائے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج ہم شامل دے. ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برآمد کری شو دی. ایف آئی حکام مول دی چې غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے. کاروائی په دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کول اسرا تحقیقات آغاز کړی شوی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
7: that have been coming into social media.
8: Now to the latest escalation in the Middle East.
6: ایران سرا معاہدے کولو بغیر آزود یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نہ امریکی فوج باندھے حملہ با جنگ دوبارہ آغاز. تصور کولی شی وائٹ ہاؤس کی میڈیا سرا خبر کولو په دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې معاہدے لاندے ایران نیوکلیئر وسلہ نشی جوړولې. ایران سرا معاہدے په صورت کې اپنا خرمز با فوری کولو کولی شی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران سپریم لیڈر سرا ملاقات کول نه غواړي خو د معاہدے په صورت کې سپریم لیڈر سرا ملاقات ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې امن جوړول لبنان لپاره ښه دی. حزب الله سرا لبنان صورتحال باندې خبرې شوې دي. امریکی او اسرائیل د متحده عرب امارات زمکه زمونږ خلاف استعمال کړی د زمونږ سره هغه داوود دستویزی ثبوت موجود دی. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی ویلي دی چې ځینې فوجي کاروانو کې متحده عرب امارات په خپله هم برخه اخیستې ده. متحده عرب امارات سره زمونږ خراب تعلقاتو وجه هغوی اسرائیل سره تعلق دی. عباس عراقچی د یو میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دی چې ایران سپریم لیډر مکمل اختیاراتو سره ایران قیادت کوي. رہبر انقلاب سرا مسلسل رابطے برقرار دی. سپریم لیڈر ہدایات فوری حکام ترسولی شی. عباس عراقچی دا هم ولی دی کچیرے خوشا ملکونو کی امریکی فوجی اڈے موجود نوی دا حملو نوبت نشورات للی. امریکی حلیجی ملکونو تا سیکورٹی ورکولو پر زی ادم تحفظ سر مخ کڑی دی. امریکی دا کیوبا صدر میگویل ڈیاز کینل او دا ہاں کورولا سرا اہم شخصیات باندھے نوی پابندی لگولی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام لخواولی شوی دی چی پابندی و فہرست کی دا کیوبا سابقہ صدر راول کاسترو خاندان ہم شامل دی. دین علاوہ امریکی دا کیوبا وسلوال فوج وزارت ہم پابندی و فہرست کی شامل کری دی. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی کیوبا یو خوبصورت ملک دی. التا موجودہ حکومت تبدیل کولو ضرورت دی. دا ہوا انتظامیہ کیوبا صورت حال باندھے ژور نظر ساتلی دی. صدر ٹرمپ ولی دی چی ہوای پدی وقت اولنی ترجیح ایران متعلق معاملات دی. دا ایران مسئلے باندھے توجہ ورکولونا بعد با کیوبا حوالے سرا اقدامات باندھے توجہ ورکولی شی. ولی بل خود کیوبا طرف نہ امریکی پابندیو او صدر ٹرمپ بیان باندھے فری توگا رد عمل ماہتا نہ دیرا غلی. او سنان دیکو دلوب خبرونا. پاکستان ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا ته شکست ورکړې دی. ون ڈے سیریز اخیری میچ چې سلور وکټو سره ګټلې دی. قذافی سٹیڈیم لاہور کے لوبیدلی میچ کی آسٹریلیا پورا ٹیم دو سل وحتم اورس کے یو سل او پنزوس رن جوڑولو باندے اوٹ شویو. دا هدف پا جواب کی قومی ٹیم دو سل وحتم اورس کے شپک وکٹو پا نقصان یو سل تا پنزوس رن هدف پورا کر دی. دا آسٹریلیا طرف نہ کپتان جوش انگلس پنجش پہ ترن جوڑ کر دی. مارن سلابشے نولس او ایلکس کیری ہم نولس رن جوڑ کر دی. پاکستان لخوا شین شاہ افریدی درې وکټې حاصل کړې دي. ابرار احمد او شاداب خان دوه دوه. حارث روف یو لوبغاړی اوټ کړی دی. د هدف په تعقب کې کومي ټیم دوه څلوېښتم اوورس کې یو سل ته پنځوس رن هدف پوره کړی دی. کومي ټیم طرف نه بابر اعظم څلوېښت رن جوړ کړی دی. ماسه داکتو اووه ویشت. شاداب خان نهه ویشت او عبدالصمد اتلس رن جوړ کړی دی. د آسٹریلیا طرف نه کوهین مین درې وکټې حاصل کړې دي. پاکستان د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز ګټلې دی. والی بال خواہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم تا غٹ دچ کا ملو شوی دا فاسٹ بالنگ کوچ شان ٹیٹ خپل ہوتی نا مستفی شوی دی دا یو میڈیا رپورٹ تر ما سبھی کا آسٹریلیا فاسٹ بولر دا ہندانی وجوہات لوجے خپل منصب نہ بلی دلو فیصلہ کری دا شان ٹیٹ خپل بیان کی والی دیش بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ او قومی ٹیم سرا 13-12 میاشتے حوالہ پارا ڈیر یادگار وی شان ٹیٹ دا بورڈ لوغاڑو شکریہ دا کول سرا مستقبل لپاره نه خواہشاتو اظہار کړی دی او سورو د موسم حال دو موسمیات محکمه تر مهاتی رسل وشت کنټو په دوران کرکل کې مروت بونو او ټانگ خوش سیمه کې موسم چو گرم او د موسمیات محکمه له خوا ویل شوې دي چې راتلونکو سلیرشت کنټو کې با کرکل کې مروت بونو او ټانگ خوش سیمه کې موسم چو گرم او دینو الکو کې با پاسمان خال خال او یزوی دو موسمیات محکمه تر مها کرکل کې مروت بونو او ټانگ خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 20% او د هوا رفتار ته کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی اولی د سر کرکل کې مروت بنو او ټانگ خوش سیمه کې بنور سبا سحر او منټ د پاسه 15 بجې سیر وهي او مهام دوشت منټ د پاسه 1 بجې به پریوځي دو دے ریڈیو امانٹ سی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں نہ دنور اہم خبروں نور دلو دا پارا ریڈیو امانٹ سی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رہی اس دا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہی اجازت دلو اللہ پامان پا

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट।
2: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya stasu pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum stasu da faradi. کم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: یا نور ولی خانا چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړی دی
5: یار گل جنانا اورورا بچی مې ورځ په ورځ کمزورې کیږي ودا نه کوي او مړه مړه کیږي
4: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود آره بیماری علاج موجه پا خپل تانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس
5: یارا گل جنان اورور آغا چرنگا
4: یارا نوروالی خان اورور اوس خود پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر کسیم بیمارو علاج کئی او آغا دیر تسلی بخش
5: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
4: اورور نو دا واخلا کارد او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کری او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے ٹانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
7: جسے نواب مسعود
6: ولی حضرت
7: ولی حضرت
6: جی ہاں
7: جسے کم

جی خوږو اوریدونکو پروگرام در سره بالکل لایف دی براہ راست دی کورونو کې تاسو کم کم ریډیو ټیون کړی دی نو دا زلمی ریډیو نوشهره دی او زلمی ریډیو نوشهره کې چې کله ګرمي شروع شي کنه د بجلی ډیره زیاته مسئله وي اکثر زمونږ د ماسخوتنې پروگرام ګډوډ وي کله راپسې بجلی بند شي او کله چې کم دی نو پاور سلو وي او کله کله خو بس سم د پروگرام نه پیل وای چې زمونږ بجلی بس بند ده بیا څه کولای شو انسان دی عجز دی کنه ادین علاوه چې کم دی نو ایف ایم 91 باندې اور تاسو زما آواز اور ریڈیو خان باندې 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 ماشاء اللہ ریڈیو خان فریکوینسی دے کنا بیا د دین علاوہ سنو ایف ایم 96 باندې زما آواز تاسو اور ای وانه کی او ٹل ریڈیو باندې هم زما آواز اور او 88.0 لکی مروت ریڈیو دے او دین علاوہ پرنسس رانیا ما ته میسج را لګلې دے د ڈی ای خان نا تھینک یو پرنسس رانیا ادین لو مولانا عبدالخالق صاحب دے منگل میلا خیبر پلازا اشمانور د بابو زینا اور منتظر شاہ ماما وچ السلام علیکم زما کیوٹ اور روڑا سنگے آواز دے بالکل صحیح دے زبیدہ نور در سر ملگرے ماں دا بیوٹیفل نوشہرانہ

0: خجی ویلکم بیک کله کله داسې چل کیږي ښا پته نشه څه چل شوی او بهرحال خو الله دې رحم وکړي اور الله دې نه کی چې دوباره داسې کال راشي چې ځان سره غون نیٹ چې کوم دی نو هغه یوسي. زما خو ګرور شکیل راغلی او شکیل چې څنګه کال وکړو بس نیٹ تلی وو ما وی بپری دا تاڑو وے منا چا خبری ہو کی ماشاء اللہ خی خبری ہو کڑی لگی ہو لگی ہو لگی ہو مائے بس ٹک دا گرو فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی. اسلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبی دا کم زین قربان.
1: جی سنبل خبری کم نکرے.
0: وپا خیر سنبل ستڑے مشے پا خیر رالے جواندئیے تا او گورا ورتے دے خلق کو بدہ سے ڈرامے کا ولی تا پسی خا وی تلے دا دا دی دنیا نا
1: خبر تو ما پیل کال ملو شو نو کاٹ میں کو زلم کنا پیچا ورتا وے تا سورت سو ایم کو ورتا پیچا وایو
0: پیچا ہا بس سید پیچا ورتا مونگا نہ وایو ہا بیا
1: تا سورت سو ایم
0: زی پیج نہ منا نو چ مونگا ورتا سو وایو
1: ما تا سورت سو ایم ما
0: مونگا نہ پیج نو کنا
1: آغا می دا سی فل جاش للا کنا دا ستا کال دا وجی ما دمرا پریشر رو را باندی زکر دیر ٹیم بعد می کال ملاو شو آغی دا وجی ما کال راپ ہم شو نو بس ٹول مغمی بجاش شو سلوار می
0: خواہ صحیح دا ٹھیک دا باہر حال بس مڑا اے چی تجوان دی یہ کنا نو چی دا سن نقصان دی شوی دا ٹول ہر سب در تبیا ملاو شی صحیح دا بالکل تیار یو قسمت دے ستا ډیر ښه نصیب دے زما خوږی خورې نه ته بد قسمت اے نه ته سپیرې دا نیٹ بجلی دے سارا کسوک سپیرہ کی دے مونگ ٹول دا پاکستان خلق بس سپیرہو یو گھنٹہ ٹک وی او لس گھنٹی دا نیٹ او دا بجلی نوی
1: بس نیٹ اچانک وہاں سنگل زمدار
0: اللہ بس خیر دے خواہ پا دے باندے بازان سپیرہ نگڑنے زکا چھے مونگ خو پا دے تمہ ناسیو چھے سوک برازی کا خیری آو تا نبا مونگ خلاسی کوئی دن بدی کی گی نکاح بدی کی گی وعدہ بدی کی گی او خستا گرم پروگرام بھائی او اللہ با مونگا تانا خلاصی تا بزی دا خواہ خسخر کورتا چی تا دا خبری کبھی چی زس پی رہی اما نو بیا خوبا دی سوک نکی نا کنن زیادہ زیادہ
1: زیادہ تلا رشن نستاسو پروگرام نو خوبی نشو ہو رہی دا لیکن
0: نا لارا شکن مونگا موائیو چی ناوری خدکنا لگ لوڈ با کم شی لگ نو کالرانو تا با موقع ملو شی سنبل سمر خیستا کالرا زما پروگرام ترا غلی دا داسی با نور خیستا خیستا خوین دی راشی کنا چا پیلا نی نوی تلی نو تا تا موقع نمیلاوی دا دی کرک نا آئیشا دیرا تکڑا زما خوروا او جالا دیرا تکڑا زما خوروا منا نور ام داسی دی سمن کا سمن وا دیرا تکڑا وا اغا لالا لی نو تا تا موقع ملاو شو کنا
1: نا با اسو سارا کستا نی
0: زما دا کستا بنزی ہاں بالکل خوشحالی غواړو کنه دینا پتہ لگی چې ته یو کمزور انسان پکار دتا ویلے وی چې بھائی جان کا زهر چرته لاړشم زب بیام ستا پروگرام اورما او زبا دا کور چه کم نوی خلق دی اغبم پا اشما پروڈک بانده عدتاو ما او انشاءاللہ زبا ورل دمر مینه ورکو ما آغا کور خلقو با دمر خدمت کو ما چه اغوی با اشما پروڈکم روڑی او پروگرام بم اورو او زبا ستاسو دا ٹیمی سای ما دا اغوی با ما بانی دونه اتماع دی اغوی با ما بانی فخر کئی چه دا بوتل دا کم زینا را غلی دا نا سوری وی با چه دا خور کئی دا کم زینا را غلی دا اختیار شی خپل خورا او خپل اختیار نو بیا وکار خکلی شی ډیره مننه سنبل سب پیغام ورکې اوریدونکو ته
1: چه سن بلاک تی اوس گرمی دا کنا کچن کسو کار کی نو سن بلاک تی استعمالی نو کم سپینوالی بیا غبر بر قرار وی
0: صحیح دا دیرا مننا خوشا لو سی خان
1: اوکی لافیز
0: اوکی جی لافیز سنبل زما خورما سرمل گری وا دا کرک نا ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دي کمز نه دي ګورو چرته مزه ښه کله کله داسې مسله پکې راځي چې نت پکې لاړ شي راشي دا مسله پکې لاړ راشي خو تاسو چرته مزه چې تاسو موږ سره ملګری یې نو یو منټ دوه منټ درې منټ بعد دوباره زموږ پروګرام تاسو سره بیا لینک شي خو چې کم خلک لاړ شي کنه نو هغه بیا ډېر زیات خفوي چې یار بزه خو لاړم ګورو د فون په لیکه را سره بل سوګ دي کمز نه دي السلام علیکم پروگرام کې کال کړو زدا سی وایم کچرتا نن دې کړو پرون مازیګری شو کې دې کال کړو ګوره منی تجربه منی کنه منی ما ته دا سی لګې دو چتا کال کڑے دے پروگرام کی
1: اول نہ تجربہ من مہن نہ مدم ر پیارا یار کال کڑے ما وے چتا سینی شیکرم ویس رتا و وے چ پرن کو
0: نہ مالا بس سم درتا نو ایو زک چتا ز زمون دا پروگرام مل مانے ای نن یی سبب نے ای او انشاءاللہ ک جون دو زندگی وا نو مونگ ٹول بیو خوین دے بنئی خوین دے بننی سبب نہیں ہاں داس خوین دے لگا دا کمی چ بڈئی گانی دی گنا لگا شمناز بابو والا بخمینه والا کشمالا والا ندا والا خکولا والا دا زما خویندې چې کمی بوډۍ بوډۍ دي بوډۍ غانې دا به ان شاء الله وی دا چرتم نزي
1: بس نا وړې دا به چرت لاړ شي خیر
0: او یقینو که کنه چې د خویندو تکل دا سی وي چې بوډۍ بوډۍ دوی له سمو غوسه ورزي دوی دا سي رد بد بیا میسج کرا لګي چې تا نه ارویل هم نشي
1: ولې به بوډۍ سو ولې یو
0: خبر صحیح خبر د بوډۍ غانو سخکرې خو نه استاسو په شانتي خو اسې خبره مې وکړه چې دا خويندې به وی زکه دا به اختیار دی او تاسو بنې ان شاء الله
1: نه مړې چې سي پرې ژوندې یو دومره د خلاصین نشته رانه ان شاء الله تر سره
0: خدا دا چې دا اشما پروډکټ هر چا سره موجود وي ماشا الله او هر څوک استعمالي کا پروګرام تر ازي کنه راځي کال کوي کنه کوي خدا اشما دا وجه چې کم دین او امینه محبت زړه کی وي چې اشما پروډکټ استعمالي اللہ رب العزت خوشحال کا تھینک یو خوشحال ہو سکھا جی جی
1: او د سومونو چر چرته نه ویته یا سی غای په دینې دی ودو نه شوې
0: ها صحیح ده ټیک ده تا ته خپل انفارمیشن درکې
1: او بالکل ما خبره ورسره کې خپل کور کې دی
0: صحیح ده اوکے ثانک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې او پروگرام دوران کې چکم دینو انتهایی د خپګان خبر رالو چې زمونږ کم شیراز دی او مونږ سره کپنی کې دی زمونږ د کپنی زړه دے مازغد دی دماغ دے بل یو مونږ سره دغه کشر روړ دی زیشان دی ماشاء الله اغم زمونږ سوشل میډیا انچارج دی نو چا میسج راته وکړو بلکې خوری راته میسج وکړو چې محمود اغه پلار چې کوم دی نو اغه وفات شو نو ان لله و ان الیه راجون او بل خبر دادا

0: راځي ګورو د فون بلی کې را سره څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. څوک خبرې کوي؟ زما خورې د کم زینا مروا خان خبرې کوي. څنګه مروا طبیعت دی؟ خدای برابرې. اچھا صحیح ده. ټایم خو کم نه دی ماشاءالله ډیر دی. مړه دا بزو ما خامای ټیک دا مای کبل چاته نه مړه زبا ولی داسې ما. ٹائم ڈیر زیاد دے ہو چ تل لگے خبر کے او چ ڈیر خبر کے نو بیا ہوتا تا پتہ شتا نو صحیح دکھا خپل منی کچرتا ما ویلی ہو گنا نو بیا کی دیشی تا خفا شوی وی چ دتا اوز گورا زدت کمکل خکارم از خودم را دا میندو دا خاندان دا مشرانو کشرانو یو نیازبین یما او دا وی چی تا کمکلی خوزا خدا خپل دیوی خواه صحیح ده. خدارا تو سو آیا کنا مرواز ما خوگی خوری چه همیشه سحر و مازیگر پروگرام که کال کوی نند ماس خوتن پروگرام که سنگ کالو کلو بجلی تلی دا کسو کور که نشتا که دا زناورو کمری تا تلی یه دروغ بنا ریشا بوائے بنڈلے بنا اولی چیشائے چیشائے دی ویرلا پوکڑی دی چیشائے اللہ دی وبخی شیراز والد صاحب درستو پنزل لسو کالو نا بیمارو چودہ دس سال خو کیگی چی بیمار ہو کی دیشی پندرہ سال کی گی ڈیر خدمت ورلو کو او یقیناً چی دا سے زامن او دا سے بچی سوکم نشی کی دے لکا دوی چی ڈیر خدمت ورلو کرو او بس اللہ رب العزت دیو بخی او اللہ دی مونگ تا زمونگا مشاران جواندی لری نانا بیمارو بیمارو ڈیر زیاد بیمارو ایون چی دا کم اختر تیر شو دی غریبانان پا اخترم ندی پویا شوی اختر کم پا اسپتال کے ایڈمنٹ ہو داخل ہو زوار لپختن لورغلی ما دا اختر پا دویم اورز باندے زما والد سے بو انام و زو ما نو عید کم دا اسپتال کے داخل ہو مروا دیر مننا خوشحال ہو سے ڈومیل کے سوکم زما آواز ہو رہی چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سریش ما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ حجنا با راغلی وی او کبر روانی انشاءاللہ زان بتی خبرو دغه خو غرور نه ګورو د فون بلی کرا سره بل سوک دی دب زما پروگرام خیره کالر وی. السلام علیکم. ہلو زما آواز درزی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سنگ چل دے
0: خیر دے قربان سوک خبری کوی د کم زینا آواز ناراضی ستاسو
1: و درزی جی
0: ہاں
1: بالکل درزی میں خبری کو راز ولی
0: راز ولی د کم زینا خان ولی کا مخ کے کال کڑے خا خا بر ڈیرا مدباد دے کے شکڑی نو بس دے دا وجہ بس امنگ نہ بیا ہیر شوی کنا شکر دے آواز دے صحیح نہ راضی موبائل دے خراب دے کا تو سگنل ہو مسئلہ دا سیدہ اللہ دے خوشحال کرور بس ما خو خواری وکړه چې در سره خبري وشي خو خبرې در سره نه کیږي نو ځکه ټایم چې کم دی هغه ضایع کوو نه او لږ بلاړ شو د میسیجز طرف ته میسیجز شامل اول هم ډیر زیات ضروری دي ځکه چې ماشاءالله ډیر زیات میسیجز راغلي دي.

0: خجی بھائی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام و اکرام بھائی. پروگرام دے زبردست ہے شما ٹول پروڈکٹ ریزلٹ والا دی اور اکرام بھائی شہاب تا سپیشل سلام ورکا صدام ام د ٹانک نا مننن اور خوشحال ہو سے. السلام علیکم اکرام بھائی, عثمان کاسمیٹک سٹور احمد آباد, الیاس لیڈرز شاپنگ سینٹر, زرخان کلا کرک, دی سر دیش میں تمام پروڈکٹ دستیاب دی. دا مولانا کاری نور خطاب سے بوائی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سر ہوم ازما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا امبیری کلی کی. ماشاءاللہ کاری سے بدغ شانتی لگے دا ایڈرس دا کرک پکار دی چراو لے گئی سیدا. ہاں دینا علاوہ چکم دینا عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا دعا سلام را لگی. وعلیکم سلام عائشہ سنگ, ای امید در بلرم چھ با ٹک ٹاک روغ جوڑا ہے. ماشاءاللہ ریگولر ازما دا پروگرام میسج کون کی. ہاں زبیدہ نور و سلیمہ نور تری دعا سلام را لگلے دیں وہی چی لاہور تزم اکرام بھائی التا لنک لنک ڈیر آسان دے درے وارے با اولی کئی www.ishmaradio.com. انشاءاللہ زمان آواز بتا سو بالکل براہ راست ہو رہے ہیں سنگا چی اوسا ہو رہے ہیں دا اوسا شفیق برا نارا کشو چکل دا نیٹ مسئلہ واتا سم ناوری دو ریڈیو پلی کم زمان آواز غیب ہو ناغرہ کشو برا نچر ما نیٹ باندے لگولے دے آواز غیب دے میلا ادل تما سر سر ایشو شو کی گی میں کوشش کروں مجھے ٹک شی نو بس بیا ماشاء اللہ چکم دے اگر ٹک شو. السلام علیکم اکرام بھائی, دا مونگ کریمو ڈبی جمع کڑی دی نو دا چرتا سبمٹ کو چرتا میں سبمٹ کوئی بس دا اس وز وئی لڑائی کئی زم کریمو ڈبو وانی زمونگا حصہ منشتا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ریزلٹ شتا کہ ریزلٹ نوی میں لاؤ نو بیا ززی مواری ما سیدا انشاءاللہ. ہاں اشما ہربل آئل باندشتا چکم کاغذی ڈبی دی صرف دا اشما ہربل آئل صرف اشما ہربل آئل چکم کاغذی ڈبی دی دا غیبا چا دادا چے اشما ہربل آئل زمونگا کم مولانا بلال سیب دے نو اگر ویلیر دا ماشاءاللہ 2019 نا مونگا لانچ کڑی دی خلق استعمالی میدا ٹکی گی باوسیر ٹکی گی قبض ٹکی گی خلیل خواگی تروی اوبد چارا زیا ور سر ختمی گی کلمو مسئلہ قبض بد ہضمی سیدا خلد چا پخی خوراک نالی خوگی گی دومر ڈیر فائدی دی اشما ہربل آئل او زیات تر وای چې هغه خلک استعمالی چې کم مشران دي کنه پوی خلک دي او وختور سره ټیکیږي وختور سره مالش کولې شي خو کې چولې شي سترګو کې چولې شي سیدا نو ول چر دی معنی عمره ورکو نو مال بالکل سیدا هر ځل باندې نو د دې کاغذ ډبی دی هغه باندې خپل نیم لیکي علاقې نام لیکي موبایل نمبر لیکي ان شاء الله قران دازي بکاو تاسو برا غواړو چې کم خلک راتلل غواړي ان شاء الله سیدا. سلام بھائی زنی دایا ما اشما ہربل آئل دا اشما ہریو پروڈکٹ آغا حیران کون کے فائدے لری اور آغا مسئلے ور سر ٹھیکی گی چھے خلق ور سر حیران شی بالکل صحیح خبر دا ادین علاوہ اشما نور دا بابو زین دعا سلام رہ لگی علیکم سلام ڈیر زیادہ مننا حامد دا کرک نا دعا سلام رہ لگی علیکم سلام حامد ڈیر زیادہ مننا نیاز محمد بیٹھانے ما یادی مننا نیاز محمد بیٹھانے مایوب خان خٹک دعا سلام رہ لگی علیکم سلام ایم ایمن ایم اکرام بھائی دبنونا ویلکم ایمن ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نظمہ اشما تمام پروڈکٹ ورسرہ ملاوی گی اورورا لازوال پروڈکٹ دی اشما دی ڈک لہر کمال پروڈکٹ دی اشما دی زبا دا کم کم پروڈکٹ صفت کوما وانا بے مثال پروڈکٹ دا اشما دی اشما ہر بلائل ہر مرض علاج دے پاک دا ہر ملال پروڈکٹ اشما دی اشما بیوٹی کریم فیس واش او شیمپو ٹول ڈک ٹول جمال پروڈکٹ ڈک ٹول لجمال پروڈکٹ دی اشما دی اشما صرف صابن کے ہیئر آئل دی ہر محفل مشال پروڈکٹ دی اشما دی اشما کرک کریم بلیچ او کد سکن پالش پیغلی زنیخال پروڈکٹ دی اشما دی دا دا اکرام خان حجی کپنی دا گورا دا دا اکرام خان کپنی دا گورا دا زنه مادا چا دا شاعری را لګلې دا غوي وای زکه ریزلت وال پروډکټ د اشما دی او يم عظمت استاد ټانک وال خوشحال زکا ما کور کې سنبال پروډکټ د اشما دی سنبالاو ما کنه عظمت استعمال وای حلیما ولا چومر دې ډېر دی مس جون کې راته راي د شپې مې حلیما بیا وای چې کور اډرس خو دې راو نه لګل اکرام خو غورورا بهر حال حلیما الله دې خوشاله کا حلیما زما خور دا وای چې کرام خان السلام علیکم څنګه یې اورور جانا زدا ستاسو خپل خور حلیما در سره په زلمی ریډیو باندې ملګری یم ا د کندر مردان نا او اکرام بای جانا جبار گل شاهد شاپنګ سنټر لړو مارکیټ ککی او په تخت نصرتی غونډي کلا کې حمزه جن سٹور سره ستاسو دیشم تمام پروډکټ اویلیبل دی. اکرام بای आवाज مو زلمی ریډیو باندې کټ شوی دی شکیل بای توایا چې په فرست کال دینه کوي او زموږ د ملک په کال مکه وا بیا ټیک شوه دی ماشاءالله. السلام علیکم کرام بای اشما هر بلال زبردست دی او درته وجه د زنانو د پاره استعمالي کی کله چې د زنانو حمل سه بيماري وي بالکل استعمالي دی شي. خام د اشما هر بلال هیڅ نقصان نشتا سیدا او فائدې دومره ډيري دي چې تاسو کله استعمال کوي نو زبر درته بیا وې مګور اشما هر بلال کې شاد دی کلونجیدا دا مبارک بوٹی دی مولانا بلال سے بھی جوڑی ما سر پروگرامونه کوي حکیم دی حقانیه نه فارغ دی ماشاءالله نو زمونږه پروډکټو کې دوک نشتا دروغ نشتا دا ماننم الکانو سره میټینګ کولو او ما ورته دا خبره کوله چې ګوره دروغ ما وای او نو ویل پکار دی ځکه چې دروغ تاسو ته دروازې بندي لکه دروازې داسې بندي چې تبه یو پیر سوک دوکه کې یو پیر به دروغ وي بار بار خو ستا په خبره سوک عمل نه کوي کنه مې که ایشما نن ایشما دا نو دا په خپل ریزلټ دا که فارمولا کریم خرسيږي ایشما بیوټي کریم خرسيږي که ایشما سیرم دی که ایشما صابون دی که ایشما بلیچ دی که ایشما سکن پالش دی که ایشما شیمپو دی که ایشما فیشل هیر نیل کریم دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ کریم دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دی که کریک کریم دی که د دانو دپارا ایشما اکنی صابون دی که ایشما اکنی ڈراپ دے د دانو دپارا که ایشما اینٹی اکنی ٹیوب دے دانو دپارا یا ایشما ہربل آئل دی یا د گرمکو دپارا د گرمئی دپارا ایشما ہربل اسپرے دا یا د غاخونو دپارہ ایشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی نما تی چ گورا دا ٹول پروڈکٹ پر ریزلٹ خرسی گی الحمدللہ مونږ دروغ نہ وایو س فائدہ د بس غ وایو ا خلق ته ملاو شی بیا خلق مونږ سم مینا کئ خلق ل مشوره مور کئ الله نور د بیٹانو نڑے رمن نہ خوشالو الوی کو سبا پوری دلوی الله پامان ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی الله پامان
1: Your request. This is Radio Station. Radio Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 10 o'clock.
5: It's 10 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

اوكي زي اوكي زي اوكي زي زنانا زلفي مي ويدي ده سبو يلندو مزي نورا يوداي نشا درني دي جي سبو يلندو مزي او جنانا زلفي شي گنجي كاس او دتي نز يوتيوب بيدا ولي كاس زلفي سي لندني كم مزي دي يا سبو يلندو هاي هاي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نن گہلی احترامات میں قبول کے ایسی گل گلا وردن کو سرنگے شی جوڑی بربار وقتن میں زجن مشدی جی ساتون مشدی امیل رے چسمر ہادی مو پیاندی دی مورن دی چل برتا شی وی جی جگ جوڑ بھاوی اور د زندگی نسی اب ہندو نو مسیو خلی خاص صبح رل جی نن نن نن چکو دو کنا سی اسو ایم سی نا سی شما کنا تا سر چکو نا کنا سی خبر تر او کو مسی صبح رل جی بالکل لسن واخلا تر 11 بجو پوری اور دل شی پر روڈ پر بے جان نازمان سے رسی او د دین نواز پروگرام شب گپ شپ لگی شی چوک ٹکالے بکی شی اور سر سر اسی تو سے ہمرت ل لے شی مسرا پروگرام کے گپ شپ لگے والے شی چوک ٹکالے کے والے شی او د دین نواز سی نوٹیشن کاسمیٹکس اور پاکستان خبر سر چگم کے مسرا خبر تر کے والے شی کوانی جی چ پروگرام شی کالو کے بالکل کال کے والے شی پر 63-5-11-400 کم ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس جی تاسو استعمال وای تاسو راغسی تاسو استعمال کړي دي تاسو ته خوشاله اي تاسو ته مطمئنه اي بالکل ماته ویل شي چی دا د پروڈکټس کوم د ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان گل بھائی موږ راوړي دي چی استعمال کړي مې سي د کران سي دنه لواسي کیسې مس کول غواړي جی نو سي مس کوم کولای شي په 0313-785-84 18-84 من دچکم دکنه بالکل تاسو کې ولای شي ماتا په دې پروگرام کې سیمس کې ولای شي تاسو سیمس هم د پروگرام برخه ګرځي شي اچھا سي زما خبره ته روکه مکه نه سي نن د څه ذکر لګیدل د خیر سره د سوې سي د رنوال پارک خو له پلاستیک لړو سي زما کرسي سي ابو دود بھائی اوسه صبح رل سي نو تا چکم دکنه مرشمان مرشمان اوسه الکه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سره چکم دکنه مینه لرل سي ایو ببارہ تو جو گردہ زمال مسے سے دیدا دا چکم دکن دا سول پر گنم نا اور اسی دا پیش نہ ہاں اور کچھ بالکل ٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان بالکل پیش نہ واسس پر گنم نا اور میڈیرا منا نہ جی خوشحال ہے اور بل دا سی اجی سب چکم دکن دا خبر تو جی بالکل جی ٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان چم ہم مخرب لائل دی چی مجھے سمالی شی کور گہ سمالی شی اور ددین لواسی زبادہ کوشش کو مچ کم ٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان اگر واخل مزید په خپل دکنه کې شیر دا اخر سوې خاص چې دا ټولو خلکو ته چګم نه کنه بیا سن شي بالکل چې سر تللی شي دا ریزلټ درکړي په کور کې هیڅ مل شي په کور کې زمګه فین نه په کور کې زمګه مین دي چې کنه دا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس هیڅ مل وی سي نو لازمی خبر ہے ذکر تے رواخل ذکر کے حق شیر دا چ نور زم کا کم فیندی دی نور سم رزم گرون دی چاہم تے نہ مستف اس تکم دے کنے سبد تے نہ خسیلے کی فائدہ تے نہ خسیلے کی اور ہم تکم دے کنے ددی نو ٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان چ کم زم کا کریم دی کنے سی اگر ہم فائدہ او خلی سرا سرا کدی مشخر بلائل دی کدی مشخر بل سری دو اگے نہ فائدہ او خلی شان

0: تاسو کال سلسله کې نه سلسله ها شروع کوم په 0963511488 کم کم زنه تاسو زموږ پروگرام اور سي کم کم سه شي تاسو موږ پروگرام څنګه کنه خو شوي پسند کوي سي بالکل مت ویلې شي په 0963511488 کم کم د ګورنه چې کوم د کنه تاسو موږ نو ټینشن کاسمیټکس وکړو پروډکټس هغه سي دي استعمال کړی مو دي نو بالکل چې دا هر څه ماته ویلې شي دا هر څه متی آئے گا نا سیشی بھائی جانا داسی دی داسی دی داسی دی گا نا صحیح دیت سی نو انشاءاللہ چی کم ہوں پروڈکٹ تاسو زمگر آخی سی دی کم پروڈکٹ ہم تاسو زمگر استعمال کری دی نو انشاءاللہ ریزلٹی در ویسی نو مطب ضرور ہوئی آئے شاہ چی بھائی جانا ریزلٹی رو دائے مجھے استعمال کری دی اور چی کم دیکھنا ریزلٹی رو دائے چلائے رکڑے دو نو دا پروڈکٹ چی کم نگے مجھے ڈیلے جوتے مینے لیو نو ٹینشن فلانی پروڈکٹ سے خرا کم تاسو بیسٹ پروڈکٹس بھی چی نا پا مت یاد کہا چی 0963511488 پتی نمبر بالکل کال کولے شی ماسر پروگرام شی خبر تر کولے شی صحیح دی جی ماسر پروگرام شی گپ شپ لگے ولے شی خبر تر کولے شی اور مت دا ویل لے شی چتا زمون گا کم پروڈکٹس سے ملوے کم زمون گا پروڈکٹس چی چاہتا سو راخلے سی سے ملوے سی تو سلو کشلا در کڑی دو تو سلو خیسن در کڑی دی چی تو سی سے مالکڑی دی چی نتا پا ماتا ضرور ضرور ضرور وی آئے خاصے سو لیٹ سی فرسٹ کالر آف دی شو گورو چوک دی رسرا دی کم زینے دی آف سوائے چی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام زبیر ما کچرنگا
0: بالکل شے ما قربان سو خبر ہے کہ وے دے کم سے ہے نا
1: زی دے کو خبر ہے کو مد شیخ گرے نا
0: جی دے شیخ گرے نسو خبر ہے کہ وے قربان
1: جی نسیم خبر ہے کو
0: نسیم خبر ہے کہ وے دے شیخ گرے نا جی نسیم بھائی لگا چاول جلدی کال کرے دا کنا
1: جی جی آواز دل میں کار کرے
0: صحیح صحیح بیا ہو درتا
1: نسیم بھائی ما دا لگا دے سر کولا مال اساس پر دا لگا می لو کی کلر تیرے ملو کی دا لگا
0: نا نا نو ٹینشن کی دی مشنا دی جیری کلر یا دی وشتانو چکم کلر دا کنا سی در سر نہ ملے وش بہر حال سی دا نہ ملاو کیشی را سرا سی دار سرا نہ ملاو کیشی باغا بکیار سرا ہر سے ملاو کیشی کا وشتا پہ وینز کے نام ملاو کیشی
1: اچھا
0: اوکے نہ شی وشتا
1: مین انسان بھائی سوا بکیر ان شاء اللہ درجہ ما تاک تا دا با کوم ٹینشن ان شاء اللہ دا با کوم
0: اب تب تب تب ورتا دکاندار تے سوا ہے کہ نہ چے مثال کے مال سرا کا گزارا بدے شریفان دی خوشحال خوشحال کال دیو پروگرام کی بروسی اور مست خبر رہے سبب رو تو کال کوے یعنی ڈیلی بیس کم سے کم کوشش کال ملو کیشا مننه خوشاله شي ډیر چاته مننه چې د زم غرور او چې د شي کرے نه کار کړو چې ځوان چلته به وړیا رته ملو شي کنه چې ډیر مننه چې کوم تاسو کلی له کوشش کوم نه کم زم غرور نه دي چې هغه د پروډکټ اویلیبل کړي دي کوشش کوي دا و نه اخلي خاص ځکه چې دا تاسو پر روړی دي کنه چې تاسو تیر نه اخلي به بسوک تنه اخلي چې ګرانه نه درکې شه کم دی ولاسب دې کا تاخير ځنه نه سور دې په شګری کې چې یاد دینه لواسي ګورو ساس نو اس سے فرق نشتا ہے نا فکس ریٹ دے سی کب بازار کی گئی سی کب کلی شیوی خاتسی سو باہر رہ گئی بازار کی تسو بیاں ہاں چاہ سر چیڑو کلی سو روپے تپریر دیگر نا لس روپے دی پر بتا سو کرئی رہ لگا وئی روسے بس سو باہر رہ جی ریٹ فکس دی چینو بلکل کم سے کہوں ماخلے خجی السلام علیکم وعلیکم السلام سی نو بلکل جی سبابا نو ٹینشن شیم پوچھ کم دکنا نزوان بیا غر اخلا خجی السلام علیکم بالکل جنتی شی زما خوری پروگرام شی در تا هر کلی سڑی وشی آیا امین سم امین سی دیر منا نزی راغلی پروگرام کی مکالو گزی سبر سر شمیل ہے زما خوری پروگرام شی اسی نوی نوی شی ما جوڑی ما بروباری ما سی ہر سی ٹک دی چی در تو وشی سبر سر شمیل ہے پروگرام شی
2: بس
0: کال میں لوشی بس تا برگٹ خبر ہے نو خو څه به څه خو ګوره کنه څوک د چکر لوړ شي کنه چې ته به چې نه بس هسې مو چې دروازه وټکوه چې څوک اچي کنه چې لکه داسو به نه وي آی کنه چې څه خبر به کوي چې ګوره زه تاسو کړه رولو مایله سره غلې مزه مایله سو کومه دوی خبرې به وکړم چې دا دوی د نیت خبرې به ورسره وکړم چې فلانه چې کومه ده کنه هغه خبرې نه به خبره کوم لکه داسې څه نه مې خبره دروړې کنه چې پروګرام ته پیسے خوشحال خوشحال خبر خبر نو موت مت ماتی بنیاد مضبوط شی وشتان بیا خیج هم نا بل داسی وشتان بیا مضبوط وی ہاں بیا غرزی جہاں خیج بہاں بیا بلکل ٹک شی خرش پیداشی پیداشی کوشش کوي چې کله وشتان تاسو وینځي ځای کنه وشتان به وچوي چې کله تاسو وشتان وښ کې هغه نه باز موږ خربلال چې کوم د پلګوي صحیح ده
2: اے علي علي هغه هم د کاله کار سپین بورې دې راته کاله
0: هم او کنه بدغه بورې مورې نه ځان ستزه ما خوري نو چې سم درته وي

0: چې کوم شیمپو دغې سره مې دي انشاء الله خولې ښایسته مزیدار ریزلټ به درکوي. ښه سي. اوکې سي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم نزمان بھائی.
0: وعلیکم السلام زما بھائی. سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: دا ټایم ګډی کړي نه ما مدري در سره خبرې کوم. تار بل سپری چې دا ډېره قیمتي ده.
0: ها زما هر بل سپری ډېره زیات قیمتي ده. محمد علي سره لکه چې استعمال کړه کې سره نه
1: جی. نن سبا دا بمبر او وخت دا بمبر نه زیړي بمبرې.
0: ها
1: دا لکه خلکو ته دا چې څنګه لکه چې په مخ دې دا بل سپری کوي کنه په مخ به درد ورک سي. هر څه به
0: زبردست صبر اکه به بمبرې چې کوم کې نه ډمکی چې کوي. ها بالکل جی بالکل جی. ڈیر جات نقصان دہ ہوئی اور غین انسان ڈیر جات ڈڈی جی ہوں بیا
1: دا تکلیف پا مخ حضر صاحب ختم کی نظر دلاس ڈڈی جی.
0: ہم
1: دا ڈیر زبردست آگا دا بچائی تو مورا غاس وکن اور لکس وا.
0: ہاں
1: ادا سپریم پورو والا پا مخ ایتے کمت اللہ سالتا برابار سویا دار دے ورک
0: زبردست. محمد علی سیب تا ڈیر جات پوئی گوری شاید جی.
1: او چې کوم سې جی برابرې
0: خیر د جی پچار د ګان چې کور کې هر سړی کوم د کنا زمګا نو ټینشن هر بل سپری چې کوم د شي دی
1: هر بل حال دی شي دی هر بل حال ډیر زبردست فائدہ
0: بالکل جهر بل
1: دې دې پاره یو چې کوم د یغه دې پاره تکلیف دی ګوندو خو ری ری پی خو ری ری
0: بس ته زمانه هوشیار نه زو ته خبرو کو زبغه لې شم. محمد علی سے ورزہ پہ سو خبر خبر ہی شروع کرے ہوئے جو چاہ سر نظر ہمیں کٹی رہ جاتا من پہ نظر ہے خبر ہی اکڑ لیسی.

0: سرنګ ازي
1: دا یو وخت کیږي وځو.
0: ها ها یو وخت کیږي چې راوړی مې کنه راوړی به
1: نه نه وښتان مې خایي وښتانو.
0: ها ها وښتان دي خېشي. اچھا
1: او ته ګیرو د دې طرف کم کاسمیټک پرګار وی
0: نو بالکل چې افنانا په ما ګرانا نو نو ټینشن زمګه چې کم نکنه هر بلایل دی هغه هم سره روخ لنو ټینشن زمګه شیمپو د کنه دا مې لوي چې د دوا سیزونو ته استعمال کنو ان شاء الله وښتان بیا نه خېشي شه. بالکل خوشحالی افنانا پاکستان تمام پروڈکٹس ملاویشی نو بالکل جی ارتھ جنسی بہت افنانا پما گرانا کاتے نے ملاویشی نو فیملی شاپنگ سینٹر ہر تلر شی پیس اور شب بس در شی ملاویشی دتینی نوازی کا بیا ہن نو ملاویشی ازر بہ تر تلر شی او چکم نے کنا ازر بہ دکان دی خیر سرا چی کم زے کی چی ازر بہ دکان دی چی سرای الیجان مرخوم چې کالته نه ملایوي شي وکاسټر ګلابي پم سره هم ملایوي شي پورانی سیب سیمنډ کې چې بکیا ستر پر زاب سرحان پر زال بدر مارکیټ کې هم ملایوي شي زرخانه چې سیب سره صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې چې دکان نمبر 3-4 کې هم ملایوي شي تاسو ورته لاله شي زربتانه چې سیب زم ګمنډ چې بټر دی نه خو خسته لې شي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. نور خطر سیب څنګه ستړي ماسو
0: الله دې مل شاک درمن شي عزتمن شي سرنګي سو خبره کوي د کم ځای نه
1: لڈیرے مدے بازا آصف گنڈپور خبرے کو ابھی ذرا فی الحال پرنوال اڈے بانے ہیں
0: دو آصف گنڈپور دو ابھی ذرا نزی دو دمرا مدہ پس سکم در آغ لے بیا ہندر در سڑی مشی آئے اسی سرنگی شیر جوڑی ہے
1: سیر دی ماشاءاللہ شکر دا شبر آبارے آج مشتر چوکی دار ماری ڈو لگا ولا دا ویلا سی تکو ریڈو دیر شوکی نے مقصد بجا رہے دیا مال باس بلکل ریڈو میں خراب سلا دا پو موبیل بانے جگہ ہے
0: باس کہنا تا ریڈو خراب سلا دا
1: ویلا دا خام خار تا ملاو کم میار نمی جی میار زمان آجی آش پیشل سلامون در پانے وائی
0: بس دا جی سیب تے دیمش سلامون خے جے تے زمون طرف نہ پدواڑو لاسو سلامون.
1: وعلیکم السلام. ما واسه شور ورو دین کوي ټول ته سپیشل سپیشل سلامونه دي. ماشاءالله پروگرام دې ډیر خوند راکړ ډیر په جوش سره ورو
0: مننه خوشاله شه درمن شي تاسو خپل مینا نه کی زکه پروگرام هم درته خوش لګی شي مننه کې درمن شي نو ټینشن پروډکټس می استعمال کړی کنه آصف ګنڈپور سره
1: یار بالکل بالکل کوټه وړه دا کریمي وړه دا کوټه.
0: اچھا کریمی اور ہے خوبا سکم نے کہ کال دل ملے ویشا اور کال لکھا ہے
1: بالکل کال کو یہ مشکلی سے کار نہ کہ دل تے سے دل تے کار کہ خود دل تے میرے ڈو پر اصل دا مصری تے میرا وڑا دا ٹرک سے پروت تک اخر سبب پوچھتا نہ کہ جوڑ کڑے ہو
0: بس سکم نے کہ نہ دو سس رکھنے میں ندرم مایت یا بروڈو رکھو یا بس دل تے سر پروت یو خوشحال شکر درمن شی من نے
1: سلیم کٹی خیال تا قسمت علی رضا تا ٹول ار دن کو تم سپیشل سلامون دی.
0: وعلیکم السلام. من خوشحال شی دا واسف گنڈا پور سے ڈیر زیات منا زنگ بخوانے اور دن کے او چکم دکنه وی رڑوالو کی چوکی دار ما مادی سیاں پروگرام ور ویڈیو رمن رکھا خوشحال شی تاسو ډورو منه نه سي تاسو راغلي پروگرام کې مقاله کې سي نو ټینشن پروډکټس بالکل دیمش په کور شي استعمال شي ډیر څنګه نو داسې دي چغو نو ټینشن پروډکټ په کور کې هیڅ رئیس ولې شي کور کې هیڅ ملي

0: آج چکم نکنه بیا کار کوي فیدبیک خره کوي ټینشن زمغه هیدن فود کریم هم ملایوي شي دلا سب شو د پرپان منن کښلا دي بره شي زمغه پروډکشن ملایوي شي نو ټینشن هیدن فود کریم شي زما ګل ګل اوردون کو تاسو بالکل روډل شي سیملول شي ان شاء الله خپل رزلټ چکم نکنه و تاسو ملایوي شي نو ټینشن هیدن فود کریم شي تاسو رخي سل شي سیملول شي ان شاء الله زما خويند تا زما نونو ته بخښل رزلټ ورکوي هڅه نیکسټ کالر عبد شو ګورو سوق دې سره د کم سین دي السلام علیکم
1: مننه
0: خوشاله شي ګلو ساز شګری خلک ګیلی کوي ګورې شه دوی له پروډکټ ورکوي کنه خوشحالی بدمشی کے ما ورته می ګور غډیر شریف انسان وینا نه وی ډیر ته چک ټیټ شو وی ډیر خبرې تیر کړې مینا نه دا بل ش سره کېده شي تا ملاقات شو وی د سې ډبلې غونې سړې او مې هم ډبلې هم دی چې وی چې د کنه کترا غونې په مړ چول مې هم بالکل دی چې وی مړ ډیر سې ته بدمشي کول وی سمو سي خر سوال وی مړ ورزا ورزا وی یا خو تاسو هر ټیم بیٹھی مې روان مې نو ټینشن پروډکټس به کار دی نو ټینشن پروډکټس به کار دی زلمانو سړې ته خوب او باسه خوب ٹیم تک گلو سات خدا سے دل نشی لکھا خبر گلو سات خدا سے نشی کے والا گلو سازو میں زباس باہر شامل کا معذرت کو چادر تو خبر ہی معذرت کو غلطی خوشحال ہے
1: سلامونه
0: سلامونه اغه ته کړي چې دروازه ټپ اٹکولی او غرمه وکنه سی خو بولې شي انسان دی ګوري نو چې کوم ته خبر دی لیزا سمونه نو لکه دلته پروډکشن نه ملاوي کی سو بهر هلچی ته خطا شوی خزه مارورا بهر هلچی ګلوسا ز تر غلی نه سی او چې کوم نه او ته وای چې ګلوسا س ورغلی ما مړه دا دا دا دا دا دا سه غلط بیان نه خوږ نه کی کنه زه ګلوسا ته نه غلط ګلوسا سره نو ټینشن پروډکشن ما ملوي جی مست دی ګوبا سره خزه اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جی جی وڑوکه وڑوکه صبر اسلام شه صبر وای او سی کډکی شه سبیر بھائی آپ بڑا امیلی دے شام ہوئے کہ داخو رشتیا اڑ کے دے سو میں کہتے دمرا دنگ دمرا لوڑ میں مکہ وکے نسڑ بس قدرتی میں پناظر شو کہنا ماتا نوٹفیکیشن راگو یارا سبیر وزیر کمنٹ ان آن یور پوسٹ گنا چھ ماں اولی دو چھ لکہ زیادہ چھا کمنٹ کردی چھو میں کہ دورا لاندے وڑو کی سبیر ورسر لکلیو کنا
1: یار
0: مت خدا سے ملوم گور دب یار دب سیزنی مجھے سیزنی کی ترنگ لائے دکھنا بس خلاص شوی دے بیچ کم دے کہ سبیر وزیر سے آزاد شوی دے
1: ہلو
0: ہاں وہ کی سر اڑکے پاس ہے بس تو اڑکوال کی سر شو ہے قربان سی
1: اول از روزی خبر او کی بیا گپ لگای دا وی سی یو کاس شیمپو دا ولا دا مو دا سر وشت و خیجی چې دا یو نمبر نا ویر شو
0: نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہر بلائل بالکل جی بالکل ملاوشی وہ باہر حل پر ٹانکی ملاوشی کا ٹانکی سے تعلقات بھی لین دین بھی ٹانکی ملاوشی خوشحال پروگرام ٹول نیم دیو اور بدمشی رسرا اکڑا نہ نہ تب دلی گلو ساز سبیر بھائی گلو سازو یا زنو میں دے خطا شوے دے دیر منا نا سبیر بھائی آواز کٹ کیجی خوشحال شے کے درمن شے
1: دیر منا لیتاں تو دے کاش لیتاں پر بوری بر سلمینا دے وقت تر کول یو جہان منا نا اول سا گیم تھینک یو سو مچ
0: دیر منا نا لک منگا چگم دے کنا منگا دے چگم دے کنا داسے دا کلیوال خلی کیو لک تا انگریزی دے کڑے دا تا انگریزی
1: خوشحال
0: درمن سے مننه خوشاله شي که درمن شي ډیره ډیره مننه سي. اوکې سي د څه په مخ دني راختلې کنه دني جوړې شي ویلې دني چې کوم کنه ویلې سوتې شي ویلې نور جوړې شي اکثر خلک چې موږ مش لیدلې دي سي چې هغه په مخ چې کوم دنیا راختلې عامه توي اچه متوي هغه سره چې کوم د نور دنیا پیدا شي نور دنیا پیدا شي انوري چې کوم د خصوص چې کوم کنه په مخ باندې نور سومه دی لګي شي اغید بجی نور دنیا چکم دکنه پیدا کیشه سبحان الله جی کوشش کوي زما غول غلا اوردون کو چې تاسو چکم مخته کنه سي اغید دنه متوي مخه اغید بر نوټینشن اک ډراپ سو نوټینشن رایس او فیس واش دار واخلې استعمال کیسي ان شاء الله خپل مزیدار خيستا رزلټ چکم دکنه پتو سملای وي شه نوټینشن رایس او فیس واش وې سرا وې سرا سي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان اکنی ډراپس رواخلې جی استعمال کې ان شاء الله خپل مزیدار خيستا رزلټ چکم دکنه پتو سي تام ملوي شه صفر 9 63 511 488 انیلا فرام ڈی خان بھائی جانا ونه زما خوري چې کوم نه کنه تاسو پسند کوي زما پروګرام او دین له واسي چې تاسو چې کوم نه کنه زما پروډکشن سم لاوي باندې لافته یو سیو جهان مننه خوشاله شخه د دین له واسي او چې سلام علیکم السلام چې ګورو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نزمان ګلو نه
0: غي اي اجي ګل ګلو نه مناجی سے باجی سے مناجی سے بے وفا سڑے شا لکہ ماں وچ گورا جی سے بے وفا نہ دی بس بس مناجی سے مکے ویسے مکے جی سے بس بے وفا ہے گورے شا
1: بالکل کار
0: نہ ماں ماجی سے بے وفا سڑے بے وفا شا اجی سے بھی ماں آواز درسی کنا درسی اجی سے بو اجی سے دی مجھے آواز درسی کنا اوکے ڈیر پر زیاد پر گرانے کال میں لوکڑی ہو اجی سے فلا سے با خوشحال شاہ جی سے با باہر کا ڈیر خفش شما ہے کال دیر پر گرونہ میں لوکڑی ہو سی خبر میں زرو خوشتل جی جی تو سر میں خبر کڑی بچی ہے اور باہر جی کال دی ڈراپ شو حجی سے فلا سے با دیمی شا مشہر ہو سی باہر ڈیر منا نسی خوشحال شی باہر جی سے کوشش ہوگا چکا نا چی بیا دی کال ملو شی انشاءاللہ تا سر با بیا خبر ہے بکو سیدہ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ شیو زی خیر دتا سو شیو ماشاءاللہ دی تسی دعا گانی دی دا خوش آواز دی چا دا جی دی کم سوئی نا
1: محمد
0: اللہ بیچنے سے دا عمر دی نازی پروگرام شی در تا ہر کلائی سڑی مچھو آئیو اول زل دی کال کڑا محمد اللہ بیچنے سے با آشا سو زل دی کال کڑا دی پت دنشت سی چرک زمان اگا کولو سا صبر دا چی لکا ما تا پتا ند لگے دلی جی سنګه چل دا څوک حجی سے فلاس سے ورنه لاړو بس کال ډراپ شو ما په خیر سیګنل مسله ویل ته ډیر زیوتا نه مروري شي حجی سے بيداسې سړای ده کنه داسې سړای چې هغه د مرورتیو سړای بالکل دا نه چې الله تعالی څنګه مده کنه داسې غره غوند جوړ ور کړای ده شه
1: اچھا
0: ډیر نایس انسان دي سي او بهر الله شبي او فشو دي مخه بچ کم نه کنه کله کله جمعي په جمعي چکر لگاو سي د مش خال احوال به غي سو اوس بالکل رنه ورک شوي دا بیا او فشو دي بدل شوي دا شا چتا سونا منه خو پګوتو نه دوی راغلي مننه خوشحاله شي وای ماجی صاحب ته چې دا سونه خو په ګوتو نه دوی راغلي ان سب خلک سونی رو باسي کنه لګیا دي چرته مندلې دلکه ته عمر اډی کوبو بای شي کنه چرته په ګوتو راغلي دا چې کوم دی کنه لکه پټه پټه ګرځي او کوم دی چا پښتنه نه کوي سیدا محمد اللہ بیٹا نے سے درد وچ تو سہ نو ٹینشن پروڈکشن سے ملاوے کنا ہاں
1: بالکل نظم بھائی سے ملو ماشاء اللہ ډیر خوندوار زکه دا ډیر شو مزه کوي اشتیاق به پروڈکٹ کو غوند استعمالو
0: مزه مننه خوشاله شي نغه سره ملاوي شي کنا جنسی به سره هم ملاوي شي د مش نو ٹینشن پروڈکټس چکم دا د عمر اډې شي
1: عمر اډې شي ملي ټانګ نه مزه خلو
0: اچانه جی
1: بالکل
0: جی ضربت خان جی سر ہم لوشی اور عمر کی جنزی بھائی سر ہم لوشی خوشحال شی کے درمن شی عبداللہ بھائی چاہتا سلامون لے جی مننه ټول تاسو سلامونه ورسل خوشاله شي که درمن شي
1: خوشاله
0: مننه خوشاله شي

کیسی چی ایران ورتماران شی خلق زکه شی ایران شی سړی امری دلته لتن دی شو ګوري باران شی سبل سبا بل تمین ورکړي چې مین سړی په ځان شي په آشنا چې تویز کړي پښنا چې تویز کړي ما چې وویني روان شي زین ځان یې مفت درته بهلې نیازمن سونوره څومره ارزان شي ډېر ځان یې مفت درته بهلې نیازمن نوره څومره ارزان شي سلامونه مې قبول کړي فریادی طلب جانی مدی چای کنه طلب جانا په ماګرام طلب جانا وای کنه زی کنه خوشاله شي کدرمن شي تاسو د خوشاله شهر نه ډیر زار شو قربان شو بهر ال سی ډیر ډیر من خوشاله شي کدرمن شي اچ کوم نه تاسو لکه دمر درن الفاظ موږ د پر استعمال کړ من نه سي السلام علیکم بای ز نو ټینشن هر بلایل دوا ډبی په یوې مهینه کې استعمالوم اور شیمپو استعمالوم اور فیشل صابون اور سپری خو سن بلاک مینن ختم شو ایم فرمولا زبرس منه نه فرمولا زما خوري خوشاله چتا سنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس سر دومره مینه لریزی اور غیس ملوی بنل اف تھینکس یو جهان مننه سی بنل اف تھینکس یو جهان مننه سی زما خوري خوشاله شه سلام جوړ بخیر څنګه نن دې طبیعت څنګه دی ها ها نن دې سو پوزیټی پر خو درې وځین نه یوه نیمه پدې شوی ده او سو دې لیا نه دې ټیک نه ده زه دې نو ټینشن شیمپو هیر اول سن بلا افیشل صابون هر ورځ لري یوز کوم کول کریم ها ورو سره یی شې دې زما ټول خیانې تا سلام علیکم سلام خوري ها دې ډیر مننه سي وختي می کور د کال کړي وکنه پلار میرے تو سو خبر گئے میں نظمان خبر گو مچی بل سو خبر بل سو خبر نازمان خبر آواز میں خراب شوی دے میں سو کے جی چا کالو کو کہنے میں اس میں پیچھے نینا کورشی لگے سے گل گل مرنے نشی بر کی تو ڈالے سید رحمان بیٹھنی پر کسی مم خیال سید رحمان تا ڈالائی کردے دے چی اے دخ کلو مینے دیر شا اے دخ کلو مینے اے دخ کلو مینے ظاہرے گم درد میں شب رڑکی اوخ کا کی گم گولت دا ہر شانس ترگی وروڑی گی زکا در تا گورم حفکی گم دالا سا پختو دا چی دے خیر کرم دا سے پختو کړه یا ریګم ډیر شډیر منو شي خوشاله شي ابلی السلام علیکم نزمان بھائی جان طبیعت دی صحت دی چرنګ دی ورز شا سیر سوا بھائی چپا فاریو زکه نو ټینشن سلزله توبا ک شیر

0: وکړ سي. السلام علیکم نظمان وی پوتنشن پروگرام چې هر کله درته وایم شیر دی چې اسمان می
1: غس پیراو بخت ورانو
0: چې اسمان می بھی بڑا نور ہے, چاند کو بھی خود پر غرور ہے. ہم کس پر غرور کریں, ہمارا چاند ہی ہم سے دور ہے. محمد رحمان دشی گرے لمن نسی. اچھا جی, زمگا نوٹینشن پروڈکٹس تمام پروڈکٹس ملاوی شکنہ چھے گر گلاو ردن کو موسیقی دل جی بالکل تاسو ورتل لشی رغیس لشی دچانا رغیس لشی نو بالکل جی پڑبر کی ملاوی شکنہ زمگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس جی ابراہیم گل رغزا سر جی عددین الواز جی نور خان صاحب سر پیر صاحب قادر مارکیٹ کی ملاوی شی جیوس مارکیٹ کے حفیظ بیسرا ہم ملاوی شی ویر سرا ویسرا کزا خبر او کزا چکم نے ملاوی چی حفیظ بھائی سر دین علاوا چی زمگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دی جی ضیاء الرحمن صاحب سر خاص سی بختی رحمان صاحب سر شیخ تارو ڈا ڈبر شیخ خاص سی دین علاوا ملزم چا سر ہم ملاوی چی ڈبر شی برکن محلی کی بسم اللہ جنسو سر ہم ملاوی چی نونی کر کے حمزہ جنسو شیخ خان زگزی سر ہم ملاوی چی خان

اوکے خوش بھائی زما خوشا قدرمانا خور نیازبینا تا سپیشل سلام خوش بھائی نیازبینا توائے چی مش پٹھانگ شی مش وزیرستان تھا نسی ڈاکٹر سرامی سوت اوکے خور خا خوشحال ہے اوکے ادین روز او آواز یو کی دیو جتا نو ڈشیرو پنیالڑی ہاں نظمان میں سنگے او بھائی آئے تو زکام آپ کو اللہ صحت دے امین سو امین سی اچھا بھائی تا ڈیر پے ایدا خبر دے ڈیرا مزاکی کنا بھائی آئی ایم پریزنٹ ایک شیر آپ کے خاص آپ کے لیے سی اس کے لسٹ میں برف تھی لیکن کیونکہ دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے ڈیر آپ کا وہ رسڑے سوزی ہمشان شودی بارہ بجے پر اوکے دن سی نیکسٹ وائی کے نا ویسے آئے بھائی ان شاء اللہ سبا دیں نیما پوزا بھوی وی بنے ہاں من اللہ فری دیو سلا دوں گی شام نو ٹینشن کمپنی سے نہ بتائے فرمولہ خوشحال اچھا بھائی فرض مکوا دماچ گلا خراب سی بیا سما بت پر سی و کما ڈے زر میں گلے ٹھیک شکر نیا بنا سی گور پریس کے بچا شام زمین کے ڈاکٹر ران صاحبان حکیمان صاحب اکثر وائی کہنا سی وہ پریس کے والے پریس چا شاید شام پریس کے بچا رہتی شام نتا چی بت پر سی کول سی سو گر کڑی سڑے پزڑ دل گر کڑی سڑے اوکے وردون کو جی نو ٹینشن کاسمیٹکس وغیرہ ٹائم سگنل پروگرام ہا بالکل جی رس رسر تر اسی دل دی جی نو بالکل چری کے شو نو کنا سگان وفا کا ولا سگان تلی رت لی جی انیشل بے بہ ملاقات کی شو پروگرام شے سلام دے سلام نو بالکل جی نو ٹینشن کاسمیٹکس وغیرہ سمرا ہزم کو پروڈکٹس جی آغا نک چری دی جی نو بالکل جی تا سمرا واخست لے جی سی ملا ولا جی انشاء اللہ کلی خیسا رزلٹ جی کم دے کنا بتا سو ملا وی جی سمرا ہمزم کا خوین دی جی نو ان شاء اللہ سمرا زما گل گل خین دی زما گل گل ریان دی چا غورا خسی دی سمال کڑی دی بالکل اوت با اوت با پتہ لگی دلی کنا سچ گورا نو ٹینشن پروڈکٹس کی سمرا دم دی چ سمرا خشلا دا سمرا خیسو نی دی پشے نو بالکل جی دسی دوستو ہوی ائے کہ چری تاسو واڑے کنا چ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم زما گو پروڈکٹس چ ایک حصہ سو خیس ملا شو کلا دی تا ملاو شی نو بالکل جی انتخاب کی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ان شاء اللہ خوشلے خیسا مزیدار رزلٹ بدرتا ملاوی شخا

0: ओके जी, फर्स्ट कलर ऑफ द शो गुरु सुख देरा सर आदि कम से ने दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। जमा खोर सड़े माशे जी। जमा खोर प्रोग्राम औरी सही दस डेर जात मना ना। जमा खोर उसी रेडियो ऑन को कना स्टार्ट ना दे औरी तो जी जी पपट स्तरगो कसम न खुरम
1: पपट स्तरगो कसम न खुरम तुमरे की स्तर के गड़ा उपमता या दावमा
0: डेर खो
1: और जमा पहक कसरे यारा जमा पहक कसरे यारा लग जर गई किसे जावड़ा वो खान दमा
0: डेर शा
1: वैसे जनान में जेले दजरे प्रेकरे
0: आहा
1: जनान में जेले दजरे प्रेकरे लकनखतर पचुरले दो
0: ډېر ښه جنان مې زیلې د زړه پرېکړې لکه نختر په چورلېدو ځمکې لاسم
1: او وایي چې پیارانه د خفا نه یم پیارانه د خفا نه یم خفا په دایې چې ریبار د خپل وینا
0: ډېر ښه
1: وایي چې
0: ډېر مننه خوشاله شي زما خورې بڼل اف تھینکس یو جهان مننه خولي ټپې در سره شامل کړې ډېر زیاته مننه شه اوکے ڈیر جاتا منا نا زم کو خور وسیخ چھٹ پیرے سرا شامل گڑے چھ پیرا نا دیکھا اور واہڑا سر پیا حسن جمال واڑی اے پیرا نا دیکھا اور واہڑا تش دوار تک کوان جوڑے ہو اے پیرا نا دیکھا اور واہڑا تش دوار تک کوان جوڑے ما من سٹو کی ندی سم د زاورو او نہ جوڑا یارا خدائی دی روح سلام دے سلام اے نہ جوڑا یارا خدائی دی جوڑ کا اور خلق پی غرونا را کوي چی ار دی مرینا مین ہوتا سلام دے سلام اپ مرگ دی نمری جانان گران دی پرن سی پریو زی چ پختن ل ور جما السلام علیکم وعلیکم
2: سلام سلام وای سنگ چل
0: بالکل شیما قربان د خوش آواز چادر سره دی کم سینا جی قربان آواز کڑکی پتہ نہیں چلے جی جی جی آواز کڑکی لش زوی بدل کے خبر سر پوئی شو سو باہر کوشش ہو کہ بیا کال ملاؤ کو سیدھا کنا او کیسا سو آواز ڈیری زیادہ کڑکی پوئی نشما جسے شامل کر کے سماشا ملا باہر ہل ڈیر بنا سی آواز مڑے چاد کٹ کے دوسری باہر ہل بیا کوشش ہو کیسی بیا کال ملے ہو کیسے پروگرام کے رسر برخ واخ لے ہاں دینا بات سکم دیکھیں ایک قسم خیرہان نوی ٹپی رگ لیا ہوں در تپلی کم اسلام علیکم اوکے ڈیر بنا سی خوشحال اچھے تسو کو ڈراپ شو خاصی

0: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ದಿಶು ಗುರು ಸುಂಗ್ತೀರ ಸರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ओके डेर मन न छे खुशहाल सिफर 9 63 5 11 428 निकाल के वाले प्रोग्राम के सर बरखा के चले. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
1: وعلیکم السلام مزون بھائی ہیلہ کوم سر ترو جوڑو خوشحال
0: من نہ خوشحال شے کہ درمن شتا صاحب پروگرام شہر کے لے سڑی مشی ایو
1: عزت مند شے قدر مند شے
0: من نہ شی دا آواز دے چا دے سر دا کم سینا زشان بیٹانے سیف دا جنوبی وزیرستان سر ایک چلا پرون خمو باہر الموی زشان بیٹانے سیف چرتا ورکشوی دی پتہ نلے گیشی
1: بس خام خام خام خام
0: خام خام خام خام صحیح زشان بیٹانے سیف سدی راوڑی کے نا غزل دی راوڑی دی
1: پارو گانو وحلو کی چھو وڑ دا پارو گانو لو سمندرونو را تیرے
0: ڈیر لڑیر
1: دنیا کی بھائی عمر سرگی نوی دنیا کی بھائی عمر سرگی نوی لسمر نظرونو را تیرے
0: ڈیر شو ڈیر لہ
1: لسنو کی میں رنگ پرنگ جنڈی دی لسنو کی میں رنگ پرنگ جنڈی دی چپ گرزم دا قبرونو را تیرے گا
0: دیر کچھلے
1: خلق نشت دی پا خلقو کی کڑاوا خلق نشت دی پا خلقو کی کڑاوا کپ دختو کپ غرونو را تیرے گا
0: دیر شو دیر اللہ دیر خوندور زیشان بیٹھانے سیب دیر زیادہ منانا دا کچھلے انتخاب مو یو جہان منانے چی
1: سلامات روزی
0: منانا خوشحالش. اوکے ډیره منه چې دا وزشان بیٹنه سی په څوک شان غزر سره شامل کو نو دا غټ پی واره سی دا خیر خان نو ټپی رخلی دا واره دا انځه.

0: اوكي سير بطاله نتشا چې غم جندي پریخو اي بطاله نتشا چې غم جندي پریخو په مال نتشا چې مې اوسم یاد اے پتالا نت شاہ چغم جندی پریشم پمالا نت شاہ چی میو سم یاد اے پتالا نت شاہ چی دلار پریخوی اے پتالا نت شاہ چی دلار پریخوی پمالا نت شاہ چی ستالار گولم اے پتالا نت شاہ چی خندل دے راتا اے پتالا نت شاہ چی خندل دے راتا اے پمالا نت شاہ چی خپل رڑم درکو او پتالا نت شاہ چی دی زان آباد کو پمالا نت شاہ چی می زان برباد کو اے پتالا نت شاہ چھ ہم سال دے خیر کڑے پ مالا نس شا چھ خیرے گی میں ویلکم ایک اسٹوڈیو مشی دادا منواس اور دن کو سس سرو نازمان میں سی بالکل تس کال کو لے شے پس 0963511428 میں بالکل جیرو تلا لے شے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر چاہتا من نے چھ خوشحال شے 0963511488 نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نازمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل جی وہی پرانا حال ہے جی بالکل چنگا وے چنگا ودے تو چنگا ودے
1: یار چنگا ودے اپنی طبیعت دا حال ہے طبیعت چنگی ہے
0: ماشاءاللہ طبیعت تو آج چنگی لگدی پیا ہاں
1: شکر ہے شکر ہے الحمدللہ جے رہنا تو چنگا ہو سدا وادی سمجھ کیسے چنگے ہو سو جے رہنا
0: اچھا اچھا تھینک یو جی تواڑا مہربانی جی بہو جی تو کون تے کے تو گھر گھر بلوچ تھی
1: نہیں نہیں کہاں کی تو تولا گال کرے نا
0: تولا تولا تولا گھر بلوچ تھی نا
1: نہیں نہیں کہاں کہاں
0: اچھا چاں کول میں

اور بل وایل سی نظمان به چرنګ دا شیر تا ته ډلای چې کوم سړی چې به حساب پسا ګران شام سړی خو بس نو مې د جانان شي دومره مې تو له ته ماوړې چې یار خبر شي ما بخپل کړی ته وینا سایما خان نو زما خوري خوشاله شي خان اور چی پشو شي مشرا جغیجا خلی کلینا او خلی تو سره هر شغه شکلونه خو خل شاسي پر بل وای شي ها ها وسم خوانو کو شي روزانه تو شو وی ډک دا زنه شو وی دا شک نیوی چې کله بابل سو کرو شي قسم سم خوان کو سبب نعمت الله رہی سی برسی خا مسوته نه پروگرام بک وی شیر مې ضرور شامل کا پخپل رحم او کرم پروردگار لګ مې کم ک د زړو غم پروردگار خغه سوک زمانہ سمرا بے پروا دی چې د شا د غم امرم پروردگار خو ریحان ډیر شډیر ونن سی السلام علیکم نزبان مې د شیر سپیشل ته ډالې مکړ مینا زما جنانا زما مینا نا دا نا دا وقت میں دا زوانی دا زوانی مینا بدنامہ دا محمد رحمان دا شگر دا اوکے شاہ جنگ میں کھڑی ہو رومال گر گیا پرندو سے پوچھتی ہوں نظمان بھائی کا کیا حال ہے وہ گانا پلے کر جو آپ نے مانا نا سوری ہاں خوب بخاری سے ماں خور خوشحال شی فرمائش رہا نمک ویسی صبح رات سی نو انشاءاللہ چکم دے کہ بارہ بجے فرمائشوں کے پلے بیک ہاں سی ویلکم میرے بھائی ٹھیک دل کر رہے ہیں کہ تیرے معصومیت پر کتاب لکھ دوں مگر ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کا طلبگار نہ بن سے وہ ہے کہ نا طبیعت سے سرنگے سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹر سیما آپ زما خوری خوشحال ہے بھائی آپ کو ڈالے دا سے بل گزار دے رہا د جڑپ وینو بمی رنگ شدی والو یله د خپل یار کی د پردو خلکو نگیلی نشتا مینا گیلی دی ٹولی پا ما بار کڑی را تخکاری گیلی یاری اخری لسونا ایم فرمول آخور خوشحال شی من نزی خواب بندن آفتین اسلام علیکم والی حسنان بائی سنگ ایس سانے کیسی شاد خواد جی بینان میں آخری بھی سجد آئے سبا وزیرستان چی وزیرستان چیو بائی جی تا سرا میسود خوری اپی کرن ما نال ریبلا میرال دیلان فرمولا ورشا روزینا نازمینا نا دیبا جی تا ڈالے تخیر سلام واخلا چیمیات جمعیات در سرپور دی دیر مرن سی بختور سما خوری دوستو اللہ تعالی سفر پا خیر کی خان دشی لما دی بیلوی دشی لما دی بیلوی غاڑی او غلی تو دا سی کاری گی چی للی استا رضا د پشی د محبت تزلیل دی مکوا گلے مکوا د محبت تیرا د محبت تیرا واخرا ناروا د پچھے تک یکول یا خو خوشبو د وفا چرتا لرے پستا اسمان بلا بدرنگ دا و وفا دا پکے ڈیر خوا بھائی ٹپی دی کور میں تخپل یاران کور میں تخپل یاران وران دی چچ وران یاری وین زڑ می چھینا پزڑگی تور یار مڑش شی زما مخ کی بلا چھ ویلا سنا وے پزڑ دی سدی یار توا کمار سر گدی گلی را وڑی تھی نا کدر حال می درت بیان کر قسم پ خدے کر نہ واخلی کے دمنا منا لفریدو کی خور خوشحال شی خوش بھائی پلیز سبا 12 بجے لگا وے رہتا ڈاکٹر سلام سدی ان شاء اللہ کوشش کما سبا خور خا بھائی جانا سلام ورکا خما خوریا کی خان کرن دلن منال مختورہ کائنات فرمولا وریش صدف میخرین ماریا سب سے کو سلام وعلیکم السلام خور خوشحال شہ